0: is bralimse an uim a bhfuin in leis an marrán. Is bralim nuair chluisan tú an bata a buúla a gcuine an chracin. Is mailim an uim sin.
1: Gur bh cean na thulaí is oige a agan ach ní a ghfuil róil sontasach ag an marrán nanis sa cheol tradiisiúnta. Tá se chun scéan na thulaise a chéad le Tristan Rosenstock seinint tar barán leis an grúpa mór lerá téada.
0: I gás an bharrán caiimid chuinú nach raibh mór an barránaithe ann go dtíos na seacadaí. Tá samplaí luad a hafadaí a gcuin os na néidir trochadaí daoine agusú le Tom Morrison ag siad. Agus ní dóim grh an uiris chocatíanta sin ag an am. Tá uairscéil úntaach ag John B. Keane, an drámadóirt, a uairscéilí bethe chumá, de Baron Makers ina nianann sé cursis ar fradaisiún an Jolín, lá an Jolín. Agus sé d'air sin i dúisgirt thiúrí hir an tam sin, nár seinach an Baron ach éon lá a bháin in aig na bliana, lá an Jolín. Agus gur cruchadh suas ar an mala éiad an chuideile den bhblion.
1: Déanar ceúra ar lá an drólín go fáil géirí agus an áitina eile thar timppla na tíre, agus buchalaí óga agus chalíí chomáth na lehénta seo ag léasa an éidir bréige measca na tuí agus ag dul teach go teach le drólín ar chuile ag ceol agus a grinca.
0: Ní uirlais anna chutíanta a bhí a gceist go dtí gur tháinig seán a riada ar an bhód, agus nuair chuir sé sin grúpa le chéile den chéadúir nach banna céalaí bhíán. Heasta go gaimeach cinnal rhythm section a gceist, bhí sé brenner in na Beatles agus na Jamanas agus, bhí sé gur gaimeach rhythm section a gceist, agus cad a bheith aige, Baron.
1: Deirigh le Seán O'Riada beocht bríomhar a chuirsteach i gceol dúchasach na tíre agus spéis nua a chuthús an tradisiún. Bhí ceolchram í riada sa Gaiety sa bhí 1969, mar chean de na hócáidí is splódraí an bhéon sin agus é tríos cuita na ceoltóirí agus aránaithe is fear sa tír a tharraint le chéile ar stáitse. Agus a láir an éanig, bhí an barán.
0: Ach, sal ar tháinig an riadach ar an bhód, ní raibh an barán chocatíanta san, chur an riadach an barán sa seisiún más mailet. Agus in íag san tháinig grúpi go súla Dedan agus Plankstí agus Batty Band agus bhí barán in úsáid go siúd, ach sé an riadach a chur tús leis an marrán a bheith comónta ag teach le chéile ceolmhar. Nuair bhaint tú ar an litríocht, cilchais, luitir ceol fidile, ceol píbe, sna seanna láfscreení sa tenachaid go tá tagartíí an timpán peúir leis bhí geistan san, ach níl tagartíí an bharrán go dtí an fethúhíis rud atá anéisteach.
1: Caig mé adhfuil go chu sé úna ar an nach seanúir leis ceol éon bharrán, agus tá sima gom níos mó áilemach faoin stair a bhainan leis. Car a bhás a tháinig sé.
0: Well, agus cuairt ar an Museum of Country Life i gcaislann an Mharraig gon éh jo tamil a bhléantahin, agus bhí cupla rud ar crucha go seanna uirlaisí talaíochta, agus bhí rud acu a bhí anachasú le barán. Bhí sé anachasú ar fad le barán ach raibh cupla Powell sa chreacan. Agus de ré mar higam an rud a bhí a gceist ná, gur cuireadh prátaí istig sa rud sa, lena iad a ní, agus go duiteach an isce tríd na puil. So is cineál uirlais tí nó uirlais talaíochta de thart a bhí a gceist le cuidas na barán atá a gcoin rud a seinach uaireanta ach ní gágur seinach chó rialta chéna é. Ach, nuair henú a taisteil agus nuair a henú chuig títhe difriúla, feicead tú uirlais atá anachasú leis an marrán thoil Amerika, bhí ag bun ruchasigh Mheiricá na Native Americans. Feicead tú uirlais sí anachasúil Kraken Buffalo a bhí a gceist seachas Kraken Gower. Agus feicead tú uirlais atá anachasúil leis an marrán ar fud na Hafrica ar fud na Háise, is uirlais anna fanúsach é, pí a aimimead agus Kraken, ní féidir rud ní spanúsaí áil.

0: Cé go mbíon uirinta drochaáil ar an marrán i measc na hholaí eile, Tá mola feite ag tristan do chur chuig a ciilmhar chuil húiseach. Tá mé géir fáil amach chunas mar thosaigh sé ar an marrán.
1: Hosníosamach ar an Bhadúgstáin dála go leor ceoltar eile mar súntaach an uair sin Bhadúgstáin le bheith tosnúmach ar bhóthair an cheol, agus chuúmar go dtíon spidéil a gona mara gach saora ar leanta siire an teilech ar fad mamó dadó agus gachéine chu cecha agus bhí scatagann sa tuig. Agus sa chearlann dúoch las bud an spidéil chunic bé siopa ceol, agus bhí uirla siar fud na háite, agus bhí chláiseach, bhí fidal agus bhí sa breanúirthe rá, bheach sé sin annahechar ar fad agus an sin chunic méid barrán agus tuir béh yes sin an uirla stomsa. Is duine mí aach mé. Is deisilm gairscéalta ná uairscéil, is mailim rudí aanamh go tapig agus is mailim dulchan cíine aanamh go tapig. Agus maidir leis an marrán an nó féinna go bhain tú fuam láireach a luas a bhlann tú an barrán an crackan leis an mata féin tú fuam. Rud a chud álaigh i gás na bí bilan nó an adaghór chum a gás tugann sé tamalairt fuam áil fiúáin. Sa bhí is mailteige sin an tlí go bhéad hí rud éige na chruthú láireach agus a luhé a bheitcht na rihimí agat sé bhile i gás fuirt ceracín a gás riil, go me fan an tunla an éigen a dhéanamh leis an geol, ní gaga meach se roúntaach ar dúis, ach go me fan an dulchan cín éigen éanamh sách tapig, agus bhís harbfah mealteige sin. Chuircha grangan na ceol muid go léir le cruh fíorsí réán cruibh chud cultas ceoltar éan i maiile na manach. So bhí an idirleg mé dúfar héalan, bhí an adagstáin a gún go léir. Mis an tean sa teileach a lean leis an ceol, ach bhí ceol gcónaí ar siúil sa tuig scríoch Mathir Gabriel na blurbaí le haid cearníí gailín go minic, mar sin fuair go leir cearníí sé ar an eascas a fós, so bhíoh cearníí a teacht chuin agus tapanna hir an tam sin an tamar fad, mar sin bhí ceol a gcónaí a gcuin agus bhíoh Mathir gcónaí i ggéisteach le ceol agus ag léamh nó scríamh. Mar sin bhí an ceol an náúthe sa tuig, bhí ceoltóirí a teachtar cuairt chuin chuig an tuig rialta go leir rud a chur go mór leis an severs cultúrtha a bhí sa tuig agus mu de fás níos. Ach camerará cé gur thosí mé sinnam le cótas agus gneach mé an bóthair sin nuair chu mé go dtí an bheanscoil go chláisteáin thosí sa dtíirteach ar an gceáil ar bhealach eile. Mar tagan pointe iscéal gach ceoltóra óig. Nuair a bhugtar an cinál bhéim an bhéim atá ar an gceáil agus go nachríonn sé ó rud gur gáanamh is gádat cleachtaíanamh, caiith tú cleachtaíanamh denómit an aige le tristan, gúair d'éigean gur mion leataíanamh. Agus an rud a dathraig cuasaí ceol domsa ná nuair chunic mé daoine a bhí ar choíislam agus beáilíoní sinne agus iad úntaach ar fada sinnam agus buint sása bhe sa ceol. Camerá nuair bhís na déige tá go leor baní a tháinig chun cíns na nóchtaí agus nuair tuama go céad féin mar gur sáte sa ceol gaiach ó hí se dóíag go hí se thuchtteag de níor éistmbeocht le ceolhilech agus dairm annachchad ceol a chhlacha staach satréise sin. Dean go mééis sin antréfses tarthúla bhí gom a hebh an ceolide, cé gras óg just chhlacha sa staach airad san ceol idir na blianta dóíag agus 8teag. Agus cé gom a géiste lei an ggheol gomininic, ní don gur éistmeid leis an méid céine agus a d'éisme leis agus mé mí égóir, just bhí ochras dochreide orm chun fálam fan ggheil seo.
0: Dar náid Déantar Ferbert é stíal gach ceoltar agus iad ag fálam a gcéird, agus tá géirí fálamach cén ceoltóirí atá tríéis dul a bhaimar tuistan.
1: Maidir leis na barránaithe atá tríéis dul a bhaimarm, aghraonnta sin le himeacht dama agus bíon léchar de fiúla agat, ach an chéad tafada a chuúla mé a spreag go mór mé ná na cearníí san a rinne Mary Bergen, Feadógustáin agus Feadógustáin a dó agus ina teanta bhí Alec Finn ar Mizuki agus Johnny Ringo McDonough, agus is sé Johnny Ringo McDonough an léch barráin atá gomsa. Níl éine cosúil leis.

0: Tá coil downer ar Johnny Ringo McDonagh mar rinne is na barránaithe is nuálaí atá ann, agus é tríéis technicí nua ar Herbert a chur go mór le féidirachtaí na háilse.
1: Agus nuair tháinig sé sin ar an bhód sna seascadaí leis an grúpa de Danann, go leor is na daoine bhí sin mar an marrán ní raibh láb ar cúil taobhla sin greacan acu, mar sin ní raibh ach fuam amháin, ní raibh ach tun amháin, cineál monotón, dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú-dú. Hannig Johnny ar an bhód, agus dúsáid sé láb leis an tun a athhrú leis na fumanna a athhrú. Agus dré mar thigam sé Johnny an chiaad duna a rinééis sin as a sé duna urnádíocht a bhí an spéisiúil a bhí ta leis an ggheol, cúpla páún a bhí siisteach le páún na rialana seachas rudí ísachta a bhí mar cinál distraction. So nuair a chuúla sé Johnny ringam a duna, beléirdum gur raibh féidirachtaí ceol a buint leis an marrán seachas féidirachtaí cnagúla siíota. Mat moet de keinter een malach gerscheinig een baron a do sier. Wie een love is toch voor een baron, wat ik hierlijk nachter van e gachru moron, zo is wat ik een knal kasule show wie gest. Nou, kien toe, dat mijn vrouw Jennef Shin aan Tamar Fad gemacht ze overin love. Beid go dtúir sé tinnas cí den taobheh a ggéisteach. Mar sin nuair tháinig daoine sna seacatí ar an bhód daoine cosúla le léchéon Johnny Ringo McDonagh. Dathraigh sé nuam.

0: Ach sa lá an Jovan bin daine anachs bin si a sinnam úsáidn siad an crackan ar fad seachas an cinál an le ag go bun, má bhhainí tú an marrán mar údáir. Bhéint se sinnam den chuide mó idir a trílog agus a séachlog ach tá stíltáach a chun cí atá thuúsig meáníthe. Má héimi sios go séachlog
1: Trílog Carlog Cúigachlog Séachlog
0: Is deisilam sa séachlog An din eile spreag go mór mé ná an fear a chhlacha áit sa grúpa de danan nuair dág sé se sin Colm Murphy as Kirkig baránaí úntaach agus deisi gailinn cearnín dar teidil an barán le Colm Murphy sinna deanta go leir a cháde Martin O'Connor, Frankie, Gavin, Sean Ryan agus scata eile agus chuise sin bhaim go mór ar mar higusgrib Colm a freagart den cheol gur chórá idir é agus an ceoltar eile bhí a gceist seachas duna bhí gíire A stíl héin agus na scilan a bhí agé chur chun tosaigh ar bhela leníad a chur chun tosaigh hí ar hiig méid an am gur rah ceola gceist leis an marrán. So sin an bhirt léch a bhí gom nuair thosaí amacht agus sin an bhirt léch atá a gom a gánaí Tá barránthe eile bhfuil anna bheas ar fada go murtha ach sinan an dá léch tá gom camerará. Caí ólasmhagat ar an ggheol ar na faoin, agus ar na difriochttaí luis a bhaine leis na faoin goléir. An rud is banúsaína daine chuceist gomininic, what's the difference between a jig and a reel? Well, go banúsach sé bhfuile atá sa fuirt ceircín atá sa reel. Ach nuair henta an san breanúir ar churn féipi, ar rincí scibóil, ar fólcaí, ar sleánán, na faoin atá chuthús a dtír chonal, na Germans, agus Highlands, agus a leid san, na flings, Tá an difriocht idir na faoin sin goléir, níos sé cho láidir agus chosantasach le sé hocht nó cehar cehar. Tá tú caiinte ar an méim agus cálinn bhéim, so chun fiíp a ceir bhfuile i gceist agus cin dum Tá luas cinna luas go buint leis hen do trí carhéin, do trí carhéin, do trí carhéin. Seachas rií atá hendotrícar, hendotrícar, hendotrícar, hendotrícar. Mar sin caiitú ólasach ar an repertoir a lig, agus an pert agus an riil sin dá cinál faoin a chluisfa gomininic accessisiún an seo amna lia. Ach is fiú gomór dó heas gocur goíine agus ní chluisiúach polcí agus sleánán ar fenaíthe agus mai God beg de láh tí ag déir na hithe, mar gúil siad cho tapig san, is gcéad bud chéadú ag nach beéis sios tíon dagan a sinnam bhí me sinna deanta sémas beglaí agus níor haintseach polcaí ar sleánán ar fegan lei. Agus ag deir na hithe níor mé an lábhachar he leis, bhí me lábh marmh mar gur sé cho tapig tá tú caiinteir.

0: a leid son saolig a dhéanamh sun ar feh cúigna séúach le. Achan san ar thuú mé su déna taideach an nuair ar cheol ar chonel chun méid rim éagsú le ríis agus an stíl uirlaise chu ma. Ní hainan fidelléirí hir chonel cosú le fidelléir hiirí a fidelléir an chláir a fidelléir bhlá lia. Tá go leir an dubal stop acu sa bháil sa stíl atá chu dtír chonel. Rud atá anmh ar an marrán in so du. Is féidir le an urnaíocht chéna inana bhar an marrán so So háan sé sin go mórla mar greibh an tlí greibh na fidelléirí sinnam bhí sé thbheith rihamúil agus bhí go leir go bhhéach an barrán a dhéanamh mar ragartt air sin. Chan san mar henú go chunin chláir má bhíon tú géisteach le ceoltarí íthir nó ar thu an chláir. Níl go leirdas na dubbalstops sin nar bhhainítar na fidelléirí ceapanú gur ar éigeann atá an láh a boga. Níl na dubbalstops sin a dhéanamh leis an mua tá arnáíochttar fad atáú staméiricha atá ar an vidal. Mar sin má bhíonn tú cinna láidir agus cruúa leis an arnáíochttar an marrán, just ní híonn sé staach leis an gceil sin.
1: Na roiint blianttanús tá tristan mar bhil an grúpa téada agus tá spéise gom fáileach chunas mar thosna an grúpa.
0: Rina mé céim sa réilge gláiste na tríóide gar an áitiú naníis agus chasmile ó sí martíirrmaide fidelléras chunbeh leigiigh. Agus bhí cearní ná dhéanamh ag siúda gan nám le Michael Rooney ar an gláiseach agus Brian Fitzgerald as limnach ar an manseo. Stúr séarm sinnam ar an gcéirín sin agus bhaith sin a dás téada an grúpa. Agus nuir bhí mé sa cheartharh líon deisig téad ceirín agus deirlín gníomhar áil agus lipéad ceirí in Hall America, agus bhí os sinrá feh neadhfuil tú a gur do le gobarneiseach ach daach spéise go leananach lei sé g geol tamí eile ar an gomeachmuid gnáach go maith, agus tar mé a cinnte é tá fedóblion dis tá fánarman an damór eiscint, agus hálarás ceir blianana is sinnam go lá aimimsethe le téada.
1: Égur raibh sé sáitas heol tradiisiúnta agus é sa bhana, thug an taistal da de seo deiste tristan spéisiachar i ggheol ó chultúréile.
0: Tá rumí acu sa Japán cín óhóra atá machnamhah mar uam agus tún siad isteachú. Tárumí na Hafrica thbh spéisiú chamá djembe agus bhdí mar sin Ní mála míad chomór san sa cheol gaiileach is deisla míad sa tradiisiún lena muin siad. Agus an sin nuair chlusin tú le cangus agus lehéad san le ceol Cuba, tugann sé sin orú críad a gachéinegann agus tá sé harbhah tainnim a harbhah gnéasach tá tasa buint leis tá sé go híhann ar fad. Ach camera th éon chnáúla seile an bhasar fáda go mé ar tabla na India. Sin go bé máisteir na gnáúla si doir se an tabla a aimimiid san India. Tá na rudaí gur féidir leis an uirlis san dhéanamh de chreite ar fád na fumine na rihamí agus tá rihamí cheol clascacht na India anna chatar fád. Táim se fósta do an lecla leircha, ach d éistean tú le ceol sa tair beidir le rahí seanchar na dunacinint agus tablas á hiúnlachan. Oh my god, bheitá blianta blianta fada a gcíire hiiscint ach tá an severs ceil a buint leis agus rí is cinnal chorá é idir an satargus agus an cnáúir leis.
1: Ach cad éon cnáúir leis is úntaí atá feice ag tristan.
0: Bhí ag féile ceoltíir hála Michigan, East Lansing na bliantain, agus chhlachas páirte cinál seminár cnáúla siota. Agus ar an stáitim hánta bhí fearas Cuba sinnamar na Congas, bhí Seapánach a sinnamar ar an drumma ullmhórtá a siúd, bhí ceoltar tabla ann chomá. Agus an son bhí daoine as Georgia a raibh tradiisiún ar lethe go siúd, sé sin gur úsáid siad an chorp mar chnáúlais mar nuair bhíoh siad amreachtant i gampaí aim sin na scláhíochta níomh uirlaisí acu, bhí cnáúlaisí acu ar dúis a bhí na scláhathe a cumarsáid lena chéile leis na cnáúlaisí, mar sin dá meach djimbe acu dhéarh siad dú dú dú dú dú as in kunstan mishnach du du du du tamit de gama kunsta shivsha so higna na huneri sklavirte gruf commerside or shulaj in a campi glare fushid relish and hurlishi agus mar chavaim shura stiha vishit the dena ruddy and special agus a mula hainer foot na hoite agus fuamina duch shredta a aalika agus just higas nachul ga le hurlishar bih le rihim agus le kiol a chernu gul an kerpagun

0: Bhráile mar áileach cén cin á spásatá an gceáil is Sal Tristan.
1: Níhéan ma héal a haú gan ceol. Is brelam a bheith géisteach le ceol an láfad, má bhí mar cócrocht má bhíon unún á dhearagum agus mé chuoine bí na géisteach le ceol, má bhíon má bhíon a ggóil téar maididin bí na géisteach le ceol. Is brelam ólas a chur ar stíine na defriúla ar chinál éagsú ceol. Agus is más mó a álamíon maral ar chultúr éagsúla agus tradiisiún defriúla. Seas mó ag man luchatá an ggheola atá gunne agus tá an ceol atá gunne cho speisialta agus cho ferbethe caiimrá. Tá an severas agus an réimse a chlúdíimiid sa tradiisiún gaiilech doreidir fad. Agus más mó a dála méid faoi tradiisiún eile agus faoi stí le ceol éagsúla. Seas mó an luch a leag mé ar an ggheol gaiilech tá séthbh speisialta.

0: Tá chuchaige éagsúil gach ceoltóir ar an g geolseide siúnta, agus bhile mo chuchaige a phléile tristan.
1: Is mar sa bheith sinnim leis an bheadg mhór agus leis an bheadg stáin, agus is mar an bheith éisteach den úr godócaí an duine atá sinnim anáil, agus is mar an spásbeag a thuairt nuair a chhlachan an té anáil gan a bheith sinnim ar marrán, agus just fuúmin sé cinál gohfuil an dá úr leis i dánta chéile. So duinem íocht cinál éisteach leis an tlíhfuil an fáin a hinnimic duine agus bheitchant is ag go buinte sin a thógann sé anáil. Stopping the shishin and just in second shin, because bishop das tight, you know, bit big and da ulish a fragger da chela. So shin and kin already tar inch and go magile of a gear fraggert dunhyol, fraggert dun ulish, dun steel, dun repertoire, agus. Dus de spásna sin. Dúirt an chlárínach Michael Russell as dúlan, dúirt sé, you know, the notes you play are very important, but the notes you leave out are more important. Agus tá sé mar an géine leis an marrán. You know, má bhíonn tú sinam, sinam, sinam, sinam, sinam, sinam, sinam, sinam. Tá faoi sé bhúntach nuair nach seinan tú. No. Magan tú spás beag do inis a ríis, agus má sé sin a sí leis an geol, tugann sé spás anna luach for den cheol seachs bheith á fatarrá a húscadéire.

0: Tá mé géirí tuiscinint níos fear bheitthagam ar cadda bhíon tristan ag don an le leis agus é ag seinint deanta daine eile.
1: An rud is tábhacht daoine ar bhíimse is sinnim le ceoltar eile ná iarcht déanamh ganna bheits muoineh. Bhí tú gur bheith caiilte, bhín tú gur bheith caiilte sa cheol le nach chuil tú a chuoine bhar rud a dalam tú le gaiid gurhhaalaach a chahabhaisteach nach chuil tú chuoine bhar ar ná ddíocht rachaí go bhhaim marghoine eile agus mé daine ra bhaáil chunasíir chunasnéar muchanna é sin, Tá tú gur gan bheith chuoinú ar rud ar bit. Acha bheith a freagart don cheol. Agus cé gúil rihim rialta a buint leis an ggheol gaiach, Tá sé áhrinn scailte uanta. Bín cinál sruth i gceist le drascheol le seisiún. Uanta airann sé beganí níos tapig, uanta mailann sé beganín uanta bíon daine sinnam níos láidir ná bhhaart. Agus bín an barrán a gcónaí gcuire siisteach leis an taide sin leis an sru sin, agus nar bhín scata ceoltóirí a tala chéile i sinnam agus gachéine caiilte sa cheol mar bhíon. Níl rud ar bit níos spéisiúla agus níos speisialta ar dam.

0: na bhhaoú ag údarás chréalacháin na hhéann leis an táile ceadúnais teleíse.
1: Tátú ag éisteach le radioúna lifa, céad sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis anis.
2: We're good for to sack of fist fast on shore radio on Olifa Kate's shape on Kakar FM. It's Michelle Russo Sheridan and Johan Catherine Law Jag Nyan for, and it's been my live good in your club. An Ochter and Glor by Aidan O'Callaghan, Con Lart, Fin Cohaller and Wilge Gadir Shachtana. In show a Rosha Gondun, Fi Fela Arklan Yachter Vlaw Clear. Agus curig dirin ní chlacán ar an ólsmuid faoin shingle nua eki. Éis sin a lig agus scoan ceol ag in díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlór na híhe anocht seo haggaí imlé agus casa

0: Casa an sin ó imlé, an is tá féle airclaíochtta bhá lia ar an bhid i le breis is 16 blian agus clú damda bante amachchacha. Tá an éile seo faoi stúr Rosa Goan agus an tatanse caite bhí seans gom leir lei bhí cad a bheits an anúin imléana. Céad míle fáilte rot a Rosa, bhfuil tú go má?
1: Tá mé go hinta chu míle mágad, graach in is. ach sá sanna sásta agus is súil go mór leis a bhéile.
0: Well, deir sin go bhfuil a mín tá is féle sách mór atá a gceist leis a Dublin Theatre Festival. Cé gaile atá ar in is?
1: Jerm Dublin Theatre Festival agus dócha féle airclaíocht a bhaile a chlé. Beidir, cineach mu é sin? Agus,
0: Níl sé cho snappy le.
1: Níl sé cho snappy céine, no. Ach, tá féle airclaíocht a bhaile a chléanis an Tomagin sin níu blín agus seasc, like seasc a ní blíana atá an féle ag tórluinis. Bein féle seachta blín díis an rínse thugan. So tá sé lán sitte bunithe in socha tír graach alíanta na hhéann agus bíon locht féchan is súil gomór leis chuile bhlíon nóair thosaíon an fóir teachtaisteach nóair thosaíon an báisteach i tiitim agus nóair thosaíon an solas a gahrú sin éam leis an aircannéocht is fearr a bheici tú ar an tíir seo eiciil in sa bhéle gach blion.
0: Well, sin é agus tamse soach sean. Agus is cuihann lomsna siirsna déananachs na seachtaí agus na hochttaí na bhí cinál bé an féile a ba bhó aganne bhfuil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin na ní rah an Dublin International Film Festival ní rah na rudí mór a tamid imihéon i dahí ar an isis. Éis caina chhlachtú hain sebh ar an éile mar stúrthir.
1: An bhéon se caite ó thosaí missions an fust mí fearra go bhí les fé cuaig, agus is dócha gur dream job a bhíán a gcónaí domsa bhí mé rih seo bhí mé mar choníí sa bhela go gobar mar stúrth aíine ar airclan in sin rih sin bhí mé i gobar mar stúr aíine ar chumpontas aíine i London agus sé seo an post a gcónaí a heasaí weim agus gur mé géirí hecht nóáile le sealah a bhá go méan ar bhéile mar gur ghfuil sé cho tábhachtach dom hain. Is cuihann nomsan ar bhí me se i mo bhaléin ar bhog méráis go bailile clia in 1999 agus é ggóc ar drámaí a chunig mé in san bhéile agus is tócha an like an oscailt insinne agus oscailt crí ó tharla domsa ag an am sin agus ag breanúhar na drámaí seo tháinig ó Aliantóirí ar nós Teatr de Complicité agus Romeo Castellucci, Aliantóra mór clúteach idir náisiúnta agus tuiscint freisin le go raibh rud ag an nua atáirlú agus go raibh mé feiceáil rudaí nach raibh feicia go mar riomh hana agus an inspiráid sin hí se cho áhachtach agus háí me gcóí bheith gobar leis féile bhí mé gobar leis bhéile nuair bhí mé mhaléin mar is in san box office agus Cybermain san box office gon bhéile chohlííon chohílas ceth agus chohílas cuaig. So sé go hiach teachtar as sin isis fithe blion níos déine agus bheith ag stúrún bhéile agus a chun chlóir le chéile agus a gobar le fur an íontach agus géirí stocha airclíocht den chéad go a chur fáil go muintein haan mar rud faoi féile atá agan nó is Ián í éan agus thoid ar réil ní teorpa agus mar bhecinn tú seo idirnáisiúnta in sa bhéile airclíoachta. Ní ag tú é a ríis sin éon rudí anmid tu go míid alíonn den chéad go isteach ó féiltí eile agus airclíí eile ar fud an dain agus is deis ionta ché do chuoine rud cin nua rud cin difriúil rud cin críúil rud cin croga a eiciá.
0: Well, sin é tá seona is fear rií feici gom le lin an éile is cuioinem Brian Dennehy éiscint le Long Day's Journey into Night, wadd siir. Cicho táhachtach, ba mina caint faoin éile airclaníocht, ach tá airclaníocht chó fitte fuaite le éirecht bh le clí a gothirthe tá na cinál tá na scríóirí ullmhóra ag teachtamach fós ón dír seo. Cecha táhachtachas atá sé dáir atainna go meth an éile seo aganne chun ceúla dhéana an aircanlíoch go gginineráilta ach an cinál an méid atá tucha aganne mar choultúr don dam.
1: Yeah, well, it's still like less an Irish in Tasha have a talk with Margwill and on it's still Gwill on Gwache Lorna Hinson in ancient on Crohioch chin. Agashilam Rod freshen in Erin, Agazamalia Cleach, Gahori and non on Smeen of like on Kinna on Chachlichela, a Horlian in San Arklan, Rodda Tomwich, Rodda Harva specialty in Erin. Agus is still on Smeen of Shin Gamimij, Lechela, Gamian, Eshperis, the Hinalegan, Agan Lechela, Agus Gadagaj Mujamachas in Arklan, Agus Gold Rodikin Afriha. Onin Marial Aaron Rodata Fekiagan Agus Margaret which Lena Helen or Honik Mujay Shilim Gotish in Harvard Havachtach Gahori if we lower her nor Tomuch Kinal Gumimich Chichimishtachinson is the Kinal in the silos show freed on stuff Gumimich Branaware and Igilian Agus on Rodata

0: an kinnal tachtle chéile le méú agus le brí in san saoil sosiálta agus in san saoil alianta agus an saoil cultúrthe. So sin fágaddó an g go sé táhaach ag gin am céine leis sin bhéile seganne an rud atá difriú faoi nógur is alíon Harbh lehan i se an airclinecht. An cinál stof go mí mu dine a taiisbalint go dtíon lech féchanna, Ié tá drámií a gceist tá obair faoi landéis mún fa de misbegatan á dhéanana bheith druid an compondas ce a bhéile an seo atá ceán. Agus beh si sete go bailile clí le seo den chéadgó ar bhainnim tans, agus chu mála sin bé Carolina Bianchi le Alianttóras an Brasil le seo harbhclúiteach agus harbheh simú dar bhenim de Brotherhood a phléin le cuasaí I socha cuacht agus an bailach gnáibríonn cuacht in san suchí comamseoach agus comá an bailach gnáibríonn cuacht is star na halína. Seo den chéad gohé sin ach seo freisin atá nua atá eisteach atá bríwer atá bugadín dáseireach agus sin in rudí enimuid ná leis sin bhéile tá rudig an an de gachéine. Ní hé gohfuil seo amháin a dhéananis gachéine sásta ach má tá tú cuair tú drama clásicach genta ar chaidán ar ord chaidán intach. Fé le é amsú, má tú cuair tú cinál de seachmh deniu beúnana sinna amsú chumá.
1: Agus sin an rud a bailumsa fhí chósaí airlanníocht a chaimi se reinint blianta gafe leis an airlan, agus an rud a rilumsa agus méan agus rilim fós na ghúil gach, bhfuil nach mór chulahine atá buintach le cuasaí airlíocht a bín siad cho oscailte cho fáilteach, Tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad i géirí bheith spráike. Tá si géir go meach rud a cinn túláánnach chumá.
0: Sinné?
1: Sinné? Leis an éile seo is léir tá tú leúint leis an tradiisiún sin. Chn na seona is fearr ar dam a chót thugadide. Mar níl an tagad é gachtain na ggóchaigh nu áireach nó chuig bhíana cibéát a bhfuil na seona teachtas. Now éist an bhfuil cána thosaín cuasaí libh.
0: So tosin an bhéile ar an ceú lás fihéad go mí meán fór agus leanan sé ra go dtíí an héú láé go mí deafór. Agus an chlór omlan ar fáil inis ar an si vigilína tag an Dublin Theatre Festival.ai agus mar hasí mai daoine tá broir áil in agan is cinál tá se cosí le nuachtain agus a sé sin ar fáil Tá sé hart fan na carchain caféis agus airclinaí eile ach má heasú mar chuileisteach agus ceanna fiocha suas an tá sé san box office seine atá ar ifhardóhéigh East Essex Street i mar an Temple a lána carch.
1: Agus is féidir na ticéad áil ar lína má haim daoine
0: féidir. Is féidir. Dublin Theatre Festival.ai.
1: Íontach ar fad. Well, Rose. Tá sagamanis gohfuilmid sláán i Dave an Dublin Theatre Festival agus Tusa i gceannas ar ééis go nairí libh tá sagam go mbeidh éile den chéad scá aí agus. Bhfuilhan déine a géisiach linne teigeí láireach chun naticéadí sin cheach mátá aon cín fáca gach blion bín fena tuis nach bhfuil airchann óhóra agan.
0: Sin é, bud tá tigétí ar fáil go fórhhar na seoí agus is so go bhéin a breneach fa chunne mami seo did chéad go ón chréig, níl focail ar béán so tá tú cuairú seo gan béirla, is féidir é sin a fríal Tá seo eile din chéad go radio Betty compondas as nuharach agus bééis sin ag gascail de bhéile in san gétí chumá.
1: Íintach ar fad caiméad bháil aróise tá éad an daanaar an tá an jobbas fearr ar dam agatsa.
0: Tás agam sin hain, Tás agam sin hain, gur míle agat.
1: Gur míle maithagatsa. Éar agus cú chulan inis le go deonna neor.

0: go deo na neor an sin ó éire agus cú chollan. Tánig na agris gaile na le chéile le CLG bhlá clia i borchan crocaig ar an saharn, chun plán a aibrú amach chun an gaile na dhéanamh níos feicáilí ar an borc agus sa chathair féin. Bhí ar seanna chara éad an ó cealaí go láthair, agus tíreach roimh tháina idir air bhí deis caiinte gom leis chun áil amach chunas mar a bhí sé. Seo mar a d'éirí glin. A héad an a chara chunas tá tú.
1: Mé go húntaach ar fad a rosa agus tú féin.
0: Ag stracha lom níl am omlán cinnte fin tas ach béile feicáil.
1: Nada mé cad an gaiiling ar Indian Summer saoire maúil nuair d'éigean mar sin ach nach bra dúing a bheith beo agus é chó teson.
0: Well, se, mar bhfuil tú i bhirganamh sealadach dénta do bhiotal.
1: Hoil le chumaníine chumid éon locht ar an reingedachas ar an foganmh asocht an foganna bhfuil me fell áthracha. Deach tí ar bheith scóilbrabúin a bhhad níos campádaíd ar men méid san.
0: Well sin é. Well ééis chunas mar deir glibh ag go d déir seachna mar bhí an cinál cóháil mhór im le clí agaí chun an ghailan a háháil agus a chláánú agus a chur an tosagur ríist.
1: Well eile, E le héad a chóráil agus le héad a bailúchan de roiine agus de sanolathe agus ifigí gaiilinge agus tíine ó gachéáis agriíocht gaiilinge ar fud an áard chathair bhí sé go húntaach bhí an seomr lána going a barca chrócaig bhí breises caiige duine istíigh sa seomra agus bhí marránar feigh cúpla únta chléig híidir garad ach ba By dad bhí annach chud obair ag aibre agus annach chud caiint ar siúlagain.
0: Agus éist is bhí sé seo oscailte a chách, so ní amháin na hifigigh gail na sna cumman thar timpil an áir chathair, nó ní amháin na heagraí gailena thar timpil an chathair. Éon duna as pobl na gailge a bhí simacha a bhí passion anta a bheith mar chuid den ahheochant seo bhí lán fáilte rumpa.
1: De bhí líon ticéad tórnta don óád chomá agus féidir sun goléir díaltamach, so mas féidir le héidir rud a bheith díaltamach a bhí sé going agus díaltamach gomá bhí aring fiú cúpla duine bhí cúpla duine a seola ríí fásta géir teachach faríir ní ramar an ann freistal ar gach duine a chastócha is rud maithe sin agus tepáin sé an saiimethe ag daine a gcósaí gaiilinge.
0: Agus an ra ra misisnach. Agat golisteach an ar maidin.
1: De bhí beléir ó chumar chumar nacurí amach bheith bhí is aing go raibh daoine chuna bhhan, bhí is aing an saim a bhí ann mar hapla bhí le héadí Matthew Casada athá bhí mar caiint ar an tean secaite agus é ina ní dúgur go raifih a cheanara na cheanú cheasaí ar an cethú gaiilinge agus a bhí sé go húntaach a bhacha saoúil ecin te stigann sa seomra mar níl mór an coban na CLG idir nachá canáil an rud callú féh le clia so eile héad de matú ecinint stigling agus a tarinkling agus a ggéar an cóhartííoh sonna chrothú chádóch sé sin do chríí.
0: Agus éist ceirhíd na spprochanna a bhí agé a golasteach sa choáil agus ar tháinig ahrú mhór ortha son agus sibh ag fágásláán lena chéile.
1: Well, is dócha a dul sir begáin í roch an tair chum mar meach an survé, so an hiadród a bhí le déanamh going ná go raibh thorthaí an survé le roiinte going leis na daine bhí bailthe, so beidir go roiin ómé roiintas na thorthaí son a bhí a going mar leis an survé, so ceantas na ceis na chumar ná céchó láidir is athá an ghailing ar céchó feicálach is athá sé in sa chrób, agus tháinig tora dearfa golóthenéis chuige cúig fan giad míle bres agus míle déine a ragar chuige cúd fan giad dúir do greibh sé láidir nó anna láidir ché cho feicálach is a bhí an ghailingn sa chlób ach an son chur ceist a madidir le úsáid na gailinge in sa chlób ach a bhhailirt de scéile bhí an son agus dúir 6 goúigh fan giad go raibh sé lag nó anna lag úsáid na gailinge. agus is stocha tarrinkt ar an maiden son nor vi tarrinkt as hiledes na torri agus a coalition maid of yersule going cor a kesht an son cad madrile gamle skill am agir fechan that's okay hot out to the house a darlet go goran CLG block clear on railing chun cain agus idir anna hochtoch agus tochtoch vi bresh agus noch a cuig dinna a dort gref se tochtoch dun CLG am la clear coursey gailing a chorchan cain agus an son madrile policy gailing a dun CLG dort noch a cuig fan giad gom a chertuing policy gailing a bheith going nú plan gailing am leis gail plan gailing a bheith going na CLG bloc lia. So stocha is as a tacht as na torhi son chormor an fórm a láhar. Vi is gain greif sead olin tlí son peis gale. So mar sta is a tarrinct a son agus is stocha rud a bhi a gwing na hánig cúpla rud alamach mar madr le. Is stocha TMI mar vi deisig dín a pís a scríaf ag bun an survey. So hánig rud í amach cosúle stádas tanga na gaeling a darnu shelvu tanga u sa tanga gus spas sa valta dun tanga agriachti conascar federling beder fiu if we got gaeling a vega going hanig sa shin chun cain as conascar federling vega nis fec ali ar lina so she need na saiz teimi a vi a going agus vi deshig dina a lauching rupi agus vi asha hori a going insta grupi a togan si is na smainta so idr na smainta a bailha on survey agus na smuinte a hánig chun cain in sa seomra hámid chun dolinis agus iad son goléir a hógant agus hámid chun plan trí bliana i scríamh don chaling. So dúinge mar fochaiste agus Seamy O'Neill mar ifig och gailinge an túfás ólas agus is dóch an túfás cuacht leis an breisis míle dinne Dragger and survey agus leis on brecious shaska dinna a bhíon sa seomra ha nart cuacht nart ólis agus is dócha ha nart da hoil corhili chéile go inis os na agriachtaí gaelinga le plan brawl láder scríamh bunathe ar inise agus bunathe ar focal agus ar cuacht na níine a ragar agus is dócha an slíthá cuairsaí gaelinga dul in sa sochaí agus im leach lia an cuacht san galéir taifí den plan choma.
0: Agus ba chóir dún a thuléirú a darnéisteirí, tá líon na líine a líanaisteach an survé áirithe seo, thrah atáchtach, mar a luíos a héanú thartar míle duine. Tá tú an freigraí thrabhah sin a áil. Le linn an óiltáhacha ní bhíon siad a chur ceistena ach ar míle. Daine agus bíonn si sin harbheh crin. So is cinál teachtaracht an teachtaracht a bhí teach tríd an survey seo is féidirlinn a bheith nach mór siúráte gur bheith sin cinál meon na líine i measc na clubanna.
1: Yeah, it's done kind of failing as in Robbie more ha if he got gailing a lot I'm sure he is a goig moon agus corrig serve mach a goig moon agus near four ga heimpel ha he had fragger hernesh o goig moon or fad so lishin made son fragry of warmer and serve tugun che anachd cocht don plan agus den made ha ayen of going agus mar dor to is leru untoche Per mion dearca agus is stocha an slí go a bhile daanam le clia ach gothir agus baint le CLG bla clia an slí go raoch an board an chaint é agus níos mó stocha alma, níos mó airgad, níos mó spáis a thuir don ghaling tehuiistíigh de gacha an rud a dhéanamid ó héobh na cléí fáil se cháin ó cádí só síalta gohfuil gá don CLG im le clíis an spás son a chruthú agus an cuacht agus agócht gam le scéal a chur taíar dentanga.
0: Well, an rud is suútasí domsa ná gúir féidir muoín a bheith agaí. Sna polisia agus na smuinte agus na tugraí atá sibh chun tuairt faoi inis tuair scoil is agaí cadtá ag tastal ón phobal. Agus tá sé rithin sé lomsa i gcónaí le fada an lánis. Tá an tríú spás sin, lasmuid den maile, lasmuid den obair nó an scoil. Tá an tríú spás sin ag tastal go géir ón ghaillen. Tráda á raibh clubban chunra ach bhí ní an sin ach áit fíorbheog chun freistal ar 1.2 milliún na níl gaiil na gach i le duine acha ach ag an am céine. Níl an cinál tríú spás sin ag ag an gaiilin.
1: Agus is tríú spás anna bhúra an cum an luúla gaiil a smaoine bhar smaoine gur park a chrócaig agus hásagam go mbíon gaiiling anis agus a ríist a bhar a chrócaig achas tócha joch an cum an luúla gaiil ag le bhéil náisiúnta spás a bhaid ní smú a thairte ach dúingan sáim le a cliad nuair smaoinn tú ar na ar park ar park Fairnéil agus anna cléithí clóba dul roiig agus há na cláir á scríamh dos na cléithí ní fad a bhuaing is tócha craibhann chaté in samáinteach a thairach an begin pell há na club hachanna goléir going ha rudí cosúla scór ann rud nach chuil mór an ólas ag daine ar sinné an comórtas stocha státe go bhfuil ceol agus áráníocht agus reinc agus lehéad adá leis. So i ggéan na rudí san goléir a chorchan caiing agus an rud só síalta son gúil sé sin harbheith táchtachan san CLG agus is stocha cenas na cisneile gur chur mar ceistear na heagríochttaí na hegriocht de gailing tetarteach. Ná gomimi sé den ah cóhartííocht leha gomedí son a bula lenig chéile ach chunas gur féidir linge dá le ggófart le ógras nó le glór na gail tangatí sibhhéin stoch ar an radio chomma chunas gur féidir linge goléir techt le chéile agus an tríú spá son an torn son a bhogamach agusach agusachach a gcónaí agus gohfuil an tríú spá son ní smógus ní smógus sa dólim gur chéim ana hácht a ché chun an spásfu nach rathú on CLG tuis gohfuil si gohfuilann CLG gohfuil sé chomúór agus gúil sé mar chuid de gachéin. Weil ní ní próí aganntám le clíoach de mar chuid de gachéin is docha counter gohfuilann CLG in an an torn son a bhrúach.
0: Well sin é é agus is léir gohfuil an cinál treil sin ar fáil. Nú soléir i measc an CLG. Mar agriocht náisiúnta ó idirnáisiúnta fiú agus mar agriocht bhlách chlia chumá. Má tá daine géirí techt ar tuile ólas maidir leis méad atá sibh ag tuairtfaí agus na sprochan atáí agus na heisling atá aí chun an ádchathair a réalú. Conas gur féidir le cuináil ar an ólas maidir leis an méid atáá dhéanaí.
1: Cinnte bhfuil há sé gceiste goin go meach a bhd níos mú le feiscint ar siomh idirlín an chanté agus go méid go mé míad a fáilisiú PC a scailinga ar an siomh háidbord an chanté. Chm maiile sin is féidir dola deag bháile sé mé ón íl níl cam leis goach níl an réfos ar bhar me cheanna gom ach má héon túisteach agus me ar goin tú sémí ón éil an ififiigech gailing agus choiltúra bheith sémí brasáasta ghlacha le smaointú chomá. Ach stocha háhaáanana chu dóla speilethe going agus bhí de agus cead caiinte agus bhí an serve going chomá so ag an buinte sa hámid chun tosnú agus hámid chun an plán a haan cli chéile agus há sé geiste going go meach sé fáilsethe rih na nolog ach hámid brasástagus braskulte áisteach le éon smuointe eile há ag ein an échar stoch an íháin bail den cumúch lescail ach hamid i ggéire go meach chun plán sa incuim seoch agus gúil sé ní smó stocha. Agus a tarrinttar ní smún a mar ath going in sa com luúch le scoil am le lia é héin.
0: Well, chula tún seo a chuin ús le mátá tú hénig im lália agus maihín tú ghil tú a bhásach choultarthe a go háiríthe i déobh na gaiilena. Té sios chuig do chuman luúláscoil áitiúil agus dhiofaisih faoisih.
1: Hasúil go mé tú a dégan taúil gur faoisi agus hasún gur níos múgailinga a bheits le clos mar is léirgúil sé feicálach ach úsáad na gaiiling in isis beh sé bechas féhar cad idir siad is féhar gaiiling briste ná bíir le cliiste agus bes ní smú agus níos múreacht an tins na clubbanna agus a park Pernéil agus ar na park nimirthe.
0: Well is dáilm go éráil linn mar tanna dtíine go brasásta an gaiiling leirt. Éátna bhfuil idir.
1: Yeah, is cinnte agus baith a díad na daóga mar hana seanóí goúlinga a gaiirí chotha tólam.
0: Ó tam si fás híos leis na páistí é don cabhfuil na zimmer. Bhil é don Balíar nóair ar fad atá ar siúil agus sa CLG táid Harbh buoch cé nach chuilmuid Harbh aclaí.
1: Tás a dúirtéis sin in isis ná bu tenig meisteachchan scéil san an éair.
0: Well be a caiint rihan be a caiint maidir le cuasaí chotar sa CLG amachchan seo ach be mé a caiint a ríist maidir leis an dogra seo agus an misin seo rihan nalu.
1: Anna bheith agus ban agus tuir siist ifig gamasce ithe choúir a siúil an í na begsa so a bhéh siistín com CLG nó diaá ag an teile agus ban tena bheith ó cád gaiilinga mar ha neirtá tarlú haim blurmh.
0: Tá agus ceannig radio na lifa i gléirís ihe déhíine ag an níolog.
1: Goúntaach aráis hopna dob a ríist rosa.
0: Dar an san éir an isis ó thuirtan.

Is mujin na gael is siad ar sinseir na fianna a bheith is beag a buin nar uli riú rihgháil. I measc na níl seaasa muidir san daoine bonúthasacha ar fud fad an dúin mar chuú a deangathe a tíorthe is a slíomhathe in aim cholimithes. Ní duine onar é an náhaid is choras é a scaran is a churann faoi chosmuid sé cis is an cine dúthús a fallistín sé aim na choras sin na an capitalachas. Don lochtreaachmis te teachdraach a gin dí.

0: cuatar an sin le dearn san air. Tá singal nuamach ag an gceoltóir agus putchréaltóir clúteach dar an nícleán. Bhí mí ná an singal nua a phléile hiní slúthe, chumá leis an albumm nua, agus an camchuirteí a bheits ag techt go lua an bhlíonn se thugann. Seo mar a bhíon gcórá agan. Céad míle fáilte rot a ghuiann bhfuilta go maith?
1: Tá arás gurmína agat.
0: Agus tá sé chódáas thu a chluisteáil aráislín a radioú na lifa. Aíonn muid wet wen thu?
1: Sin é an ceart go a sé go má fear Gumí agat le bhlis go nímeid amreacht an tro a webh an sothe láir tuisgurt an carraach agus sprána a gcónaí a bheith gglaoh seach bh radio an na lifa, so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan a anaá a bheith leanúh.
0: Well éist tháinig an nuach tríd chugann an seo gohfuil an táiseach. Críochtní agat agus beg sé lin gan muil, well, muil beag. Cad faoi atá sé? Mín seo an tárna albumm do chuid sin nach,
1: sin é, seo an chiad albumm éonarach gur dhéanas ach an tárna albumm gur yesís, so an chiad ceanna bheith a bheith séhir bunathe ar ceol naán le ling an chiad caiise me héana agus cara mórlam séire flin isáis tugra starre agus ceolhar a bhí ann. Sa tána sé sin amach aghhíil san náideag dreadthá, so tá mé tagth nasis le má séhir hénig.
0: Well, Mary Aaron, she's a very tricky second album. Agus níl figuirí, you know, a number go deoch ar thain agus tú a chur rudí cinn tamach.
1: Well, sin é, cá tú scuide le rudí marinédáil más féidirlam a bheith chodána agus an bír le hairnta seach sa scíal.
0: Well, éist, tá shingle ag gul leis an album seo agus fí seán chomá. Now, sa fí seán, tá leith mór na heisteoireachta sa tíir seo, bríd ní nachtan.
1: Sin é, tá si go húntaach. Tá sé do chuirte a méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan é an ócail ará. Eisteoir omláin, le bhfuil go é ach iní a bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras víteir fása níos a bheith far ar thebheith eisteoireachtas gonáin agus a gláircha telefíseach mar sin ach bhí sé ála an lácha a bh le agus tá si cho. Is alíonntóirach semachí, bhí sé just do chreise bheith fear ar heh gobar.
0: Ó, tá si do chreite mar eisteir ar an státe nó ar an scáán is cuma nó fiú bin si déanana ráí radio línne chumá, tá si just do chreite mar chuine. So te si sin leis an singal Madame I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
1: Well, Madam I'm a Darling se arán actually a bhíoch annach gotíanta agus atá gotíanta go fóil i measc na ngil ngach fócrí for an tárán i chiad lá ó mátín líon í riada agus bhí sa caiinte sin riallar agus bhí si sin arágur fu si siúd an tárán ó Joan Danny Mikey gan áair spanathgailta le banraíon an árán Bess Cronin. So is sogur árán cotííanta í ar fud na tíre ach is an son a chuúla ar dúise i mar a chuma i meas na sléise agus ama sppót agus rógraachta buint leis agus fu go tá se sin riomhlam sin bhí go mar an chiaad singel.
0: Sintá chattá cloiste agam a ghuiann. Well beidir go éiste bud leis agus tuga mí ráis iní éisteach leis, so a chuoine úsle se. Hí dirann ní ghlacháin le Madam I'm a Darling.

0: Do chreite das ná a chur an cé a bhí lá ar an shingle sin.
1: Well, sinna rud go braile méall ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fé blion nis fedra seo agus páraco mar go gan car elum de bhlas le pára in 9ideag nóna a gretá bhí mar scola chéile agus fé tuairt fé scoil nasán i maiile Harman le chéileag san san goláisiúnach cláist í gáin le chéile chu má bheimiiste tuairt aige an deirs ar an tros deir go chéan madnachs fi mar a mami sian sa le chéile sí tríd na blianta agus far eile a raibh mar iorscoláir is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearúa Padartá Mercier ó tráfádín cara eile mórlum. So bram go an sprid sin le bras an albumm bhfuil is go cordis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cordis an muintris an pobl agus tásúla go an ghil sin le chlós a cheol.
0: Á tá go déhann gandáis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo tá chuir le chéile agat i más giismíí agus tráfádín agus tú hénig.
1: Well, tá seomór a tuchadí an Academy am lelia ar an triúládéag domí máta agus bre midul timppla na tíracha má tá seogan an gáile, bheith gorcóig a limnoch agus mal ferriste. Sún bheith an le scíal ag na ngil im lelia, Tásúgamm go meisiidir fadáil a canhé a ggur mad mai bedarling.
0: Well, éist bei deis agin éiseach leis sin albumm be omláin sul a míon na dátaí sin. Shriste agin. So éist chunas gur féilinn chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rud atá siú le atainnic.
1: Well, is socha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta bhil sé is féidir an isis an talbam ard réamhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers go dtí rahílas fé seach ach be a abta éisteachas ar de fó tú hain maionn tú príardú nu réhharú ar an talbam, so bhór a gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fear chun an réhharú sinna dhéana a ggóil agus na nascanna leanúint ar do instanna.
1: Sinné, tá sé ar fáda ban campachs mar sin achas tucha go breid tána links ar fád cruachta inníirde ar Instagram sa bet túábalta é sin ar fáda áil san.
0: Éis ar fád agus a chuoúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go bancamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an suomh sin beagáin agad dhéanamhheas seachas an na pinganí a aint tú ó lehétí Spotify. Well, a chuirann agsúga mór leis an albumm nua agus agsúga mór leis leis na giganna bheits teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chu heli chéile agat.
1: Gur mí na maigat Tá mai héna sú go mór leis chaá tá teéis annachcha daachcha hafa bheith go bre sé sé go húntaach goil temo sa saoal mór ar deir a hir heil agus gur mí maitha goibh as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a thurinn a béimeid ag caiinlaat go luúa nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gur mí maigat.
0: Well, sinna bhfuil agam díobh don íhanocht ach bíí cinnte a bhelinn san ní hamórach ón thucht gonaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go cehar FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó sexy taig. Seo é Space Love. Go dtíon céadú eile tuaara agus go dé sibh sláán.

0: journey will continue upon your return.
1: Bíling rís ar maidin ag a seacht. Ná d'aon d'amart go bhfuil podcraoltaí ar fáil ar SoundCloud, Radio na Lifa. Sláán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio Liffe. Céad a sé punca cahar FM. Funling.
1: Tá tú a géistach le radio na Liffe. Céad a sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

nuana Vi me olta a rare Don ka sha om ogol er fod na karoch Gdina tihe is kata as a feke agum le tamal Gdian shan valya on balya treke Na fwinyu ga brishta na fali laan la alin on andulach Un fear cuiochta ag obair go déanach go dtí ghil gach alcólaí scrista nu a tábh néal an butara. Bhí mé féin ag obair ag ceistú rógara ach ní cuihann le manis ceir dúirt sé. Cá bhfuil an leabhar nótaí agam. Tá siad a caint ar chug a mhór eile an fulan agus an rúis. Ach ní rúiseach a mí sé leach Cá bhfuil mo le ar nótaí Ná habhar gúil mé arreis ag an puinte ónar thosaí mé Fanúla de Spáin Neidir bhfuil tú fós beo fanúla Is tócha nach bhfuil tú chócartha le chéile Is atá tú sa Greengraff seo Seo ágála an seomra lofa seo an cahar gan sláú Tá se bhí géisteach le radioúna lifa cé a sé an go ceir.

an galar fósadal hát. Cluisin tú iad in is sugus a ríist, í siúd a déalaí ón ospidéal. Ag bun lána doracha, ar nó straíil ach iad ag casachtas ag tríd. Níl éon leis ar an scéal seo. Deir siad go mbeidh tócha an ann go lua, nach féidir leis an rialtas an camaléireacht a cheilt níos fuide. Ach níl éon leis ar sin ach rid. Slú a cám amach, slú a cám isteach, agus ar aghaidh leis an seó popéid. Bairm fila ar an stáisiún. Tá cé i d'eastóim, tá saoire i d'eastóim, caicís i bluais, agus fós tá an cás agam. Racha mé chuig le pelós ar dús, ba café agam le Marlen, seans go mbeidh leideic siúd dom. Beag a hálín faoi bhun de rumchla na carach, nach chuil si ar an eolas faoi, ba café te an ar éonús.

Idir tit an chúla seomra agus seachantocht mar len is cinnte gúil an scéal seo níos mú agus níos lufa ná mar a híol mé. Ní minic í chóg borob sin lom. Ní minic na chalíní chó ciún hí bula an bás an air agus tám fós gan cafe. Is cinnte gúil mé tar éis chorástochana éigen, nuair atá mar len banríon na mílta fáilte, dó chalach, is cinnte gúil an creatlach a gíra mé á chur a doras, ní léon de na le trost, ach fós éon dá led nó agam, luíisí bácús mangión, fiú is í gíra na rangana a héine, ag si blúrín ólistum. Fiú agus í a crí lár an dorachadas, ní féidir le an solis atá intí a héine. Ní húrin áver dóchas sér sin,

Tá sé bh géisteach leis an rud is anmh an seo ar radio na lifa, cé a sé bancha cethair. Ní acha mé bácús gan plúr sa chistin riomh rimh seo. Neart cáí ar heispáint chun tosaí ach gan éí na sé ar bhááil sa chúil. Ba ar an fiile nuirt an siopa dúnta. Is gnách go dagan na chud sráide ag le ag uachtar ag deire an lé. Nú béidir gúil siad na sála ar meana féin. At ní am an tamání sin. Cligin múr Alfons de Fuita. Duna de rógrí an dúsal turpentain. Well, Alfons, ba ar incóra a bheith agin. Cén ólas atá agat ar fanúla de Spáin. Mastú. Mastú bhfuil buint ag turpentain leis. Is minic go mbíon. Cá bhfuil mo aspirín an fiúid don tinnis.

ta hawn, nu an a. Bhí an tála mar réir, spéir bhean, angil a bhí antí, bhí gheala gúla na turpentáin chun mé a bharú, go dtí gur oscail an doras, ní acha mé ach na bróga áir de glasa le diamant ar an ceangal agus na rútaíní ríoga, spéir bhean, angil, d'arm an áit seo ágála. Bairm fila ar an stáisiún, bai siad ag lurug u stáitú, a chéir de tal a rágam, bácús gan plúr na cailíní ciún, agus mise búlta, na rútaíní ríoga, an spéir bhean, Rapunzel agus Cinderella, síscéal, túrisc den sco. Tá siar a bhim, caicí sé bluais, chula faoi brat úne.

Is éidir chuart a gom don chun leabhairt leis an cean fórt roimh seo. Den dearmad ar fanúla de Spáin a d'ir sé. Tóg saoire, ghlac ciholca, well, don ceart aige faoin méid sin. Ach nílam sáhailte sa stáisiún sin anois. Tá na náimh de na chait, tá an fórsa lufa. Cá bhfuil mo leabhar nótaí. Tar dé seo, sláire ochracha. Ibhe cuig a dó, plás, los na gréine. An spéir bhean. Ba chairtam ligint leis an deabhail rud seo. Ach tá réiteach agam ar an gás seo. Táim cinnte go bhfuil fanúla fós beo. Seans go mbeidh café ar fáil in ibhar a cuig a dó. Tá sé bheith géisteach le radio na lifa, 106.4.

Ach rift am iwwer a kuige doof hun teach, wie bro traach de oefaas a gaan. Tim pist boer. Kar wieéis gwre agus tomaan tiach triid lampe schraide. Agus dehen mé an tomaan i. Mar len a vi aan. Agus i sin teach ar an kosan. Vi si marf. Hannig si triid an gwi ska. Hí slú a ballla a timpplaí ag fannacht ar na service i éigendála. Agus céh hí sa slúach, Alfans de fuiite, an cligin mór agus ag cinú an jobab. Tá an cáhar ag garú, Tá nimhnocht nua le bra, Tá galar gan teir an

Bhí si a géisteach le agrán eile den rud is anmh. Níl deire lei sin scéal, sin mar a bhíon go minic. Sean go maiid deis céal an. Go maiid fanúla de spáin a bhhalach in iwer chuige dó i blás los na gréine. Go n-éiríonn leis an blachtar a cantalach éilú lé, go ditan siad in rá. Ach ní mar sin a bhíon, tá an bua agin aniu, ach is lá eile atá ann amárach. Fanling an seo ar radioúna lifa, céad sé, 1.4.

0: radio deliver Katie Sha punk car na Queenie Reinte sin ile na cultige kianne ardán Reinte gomórtas árán na hóra físe kiróg aháin agus kiróg ile tása go tain sin gotígin ar duine goibh go bhíata go ná aillí ar bé faras gáis Yesú agus go scrister an dáibh sin go deo bhí mar a lig sa chás sin trá nach raibh? Ní raibh go má úsáid sitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó diatá gachrod a chur amáil aim si sitálaí ag rgi.caí
1: ó luúan go híine bíí lom Russó Siúdán ar fis fasa Mí ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonas cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
2: Tuairis na máte le líam agusáin. Cursaí rá agus scunna díspóireachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa cé a sé an go cear.
3: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líam a gaan. Gachsathan ar go thug tróna ar radioún lifa cé sa sé pun cethir FM.
4: Bí a ggéistecht lomsa fiolaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Nua Ke electronic kill dosa agus nerd kill ela Ler vasna air album agus air ALT footfall natira agus nerd scaled ela a radio lifa Kate Shea from Kakara FM
5: Radio lifa Kate Shea Punkakara
6: Se maididn dé Martin chuigige láéad de bhean fóir is mi sé barach éhhaí agus seo him na carlaach. Tá sé an chéim dé i gcóircí gur maididn ceir chéim dé an seom lá clia agus a mélahuiirt gun é bhhaheo.

Costas Papadopoulos an sin ceol ón Ngréig. Be gidir si hisisteánna an naniu le tréh si gréine chum ala cehanana scape, Bei sé níos finúide ná mar le bhíle tamil le teocht idir 6gé agus 8gé le gaimhheasara in í a dúig. Beg tréh si mathe glanna an na anocht idir 9gé agus gáchéimé a bhés an teocht is ísle. Seo criminal tango in iso Marino Marini.

Muic bó chaalaí an sin. Tá tú ggéiste le rithe na carthachar radioú na lifacéid sé pointinte cethairtá sé dúireach dé nóméid trééis a hocht. Sepatú le Clark.

an Carínan sin ón ngarmáin agus ar bharda aldíic dic brauchta tagan an single sin ón bhlíon 98. Beg na mílta duine ag tríal ar an gomórtas náisiúnta trádóireachta ar an scargáin a gún dé í bháile inniu, se an cúigú uair don chomórtas a bheith ar siúil sa scargáin. Marthaigh na himachtaí go dtí an Geardín agus táthair ag súla súsla 8 míle duine a bheith ag freistal ar an gomórtas trádóireachta i rian lé. Tá sé 16:38 clog tatú géisiú rim na caithracha radio na lifa. Is féidir teachtar WhatsApp a heolalaisteach go dtíí an stúdio ar 986 699 1099 is sé ceair.

an ban an ceol be chrí sé an sin as an chráit agus gar a bhús ó gar a bhá. Seo níos Paloma San Basilio agus nó Joréaspóir mí Argentina.

Paloma San Basilio an sin. Tá sé sin ómin is fithe rééis hota chlog tá tú a ggéiste tú rihim na carach. Lomsa barach é bhhí ar radioúna lifa godína na í seo grúpa as an bhulgáir an grúpa Tangara.

Sa sé dí stelan sin agus ó cell nuí tá sé beag nach chéon nóidé rih a nuíolagan seo ar rihim na carraach a radioúna lie. Seo grúpa lá slóbó san is agus las a Marías.

0: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: An raibh tú í bhharras marach agus naán, má bhí anis an Thomas far le churas deach ar an scéimí aheoachta. Ní gágaid dátaí bachta a chót ná leir go mbeon faoin méid a charlagaid, gach rud a rainan túlinn cuinefur fao runúna, agus cafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúna bheith teststalúgad amir be a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
2: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Tátú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pan ceair FM. Is achéile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Cé chuil sib fáiltas fé hiag chuile chearan lomsa Elliot Milton an seo ar radioún lifa cé is a sé Punk a gar FM cuiisle na carraach an carú lá míúil fé fé sé tásúlam gúil sib ar cí agus ag baint tanna bh san dúir seachna agus has san gurnan damda an féle pela aontach sin agus baimé ihargóúidir. Go go mai sé na hota clog an nó de casacéirníí ó chula chéan gon dam idir alternnach damda agus céalaach agus réméidir an bheith. Harná si bhar ggóúidir agus tásom go maiid si an an fannacht lom. Agus thuús intach splódroch chutha ag an gláir an sin ó Pixies ar nóí Bird Dream of the Olympus Mans ón albumm. Tromplaán na tháinig amach i míle ní géige. Nícha haon agus tá na Pixies i man chamchúirt ar fud na hápa an seo an siúd na sunraí ar fáile an idirlíon bhí siad sa gceamhain le garid agus seans go maiid siad ag teach go dtí cara a cinint ina bhfuil sib. Heéis sé seo dearhanar.

Will Oldham agus Agraharica, Ned agus Paul an sin faoin anam Palace Music agus ben new partner an classic own album Viva Last Blues an agamach I nícha cúig ar dheu ar fáta laganacha ag súla gon áir an sin san áramh cean a rinne le garage Bryce Dresner ó The National in Inge le Will Oldham é féin agus bhí sé in aig leag cóhanachta le haiségan níl sam King Cown. Ach tá Bunny Prills Billy mar is fear an nachnítar é bhfuil láthair Will Oldham tá sé mon camchuirt ar fud na hárpa agus sam ba sé i Merlin i mí Lunasan agus tá mi cepa ghfuil sé teacht hé freisin go héan i mí fór mí man fór am an scéil. Rimhe sin chula sib Deer Hunter ba Bradley Cox agus a chóglacha agus sin What Happens to People ón album Why Hasn't Everything Already Disappeared a tháinig amach sa bhliain fithe nídéig. Tá sé bégéisteach le chula chearn lomsa Elliot Milton an seo ar réún lifeh céad is sé bunk ceair FM seo Bob Dylan.

Tubberdeen, Little Well, Ben John Spillane, own album Fearishke, The Legend of the Loch, Onigamach, Sablian Fihe, Cahir, agus tá Rianach Connolly, Ona Canavon, Niamh Farrell, agus Nell Micronin, Parshach san Aaron, Intach Shen Arios, Fad, agus tá John Spillane, Eg Shaint, I Whelans an fihu cuigu lá gan bhí seo ag láthair héis a cair tá na ticéidí fáil anois. Agus roimhe sin chula sib nói Bob Dylan, Man in the Long Black Coat ón album Oh Mercy anag amach i 1989 léirithe ag Daniel Lanois ó Quebec. Agus a thionnachar le mothú go mór san áhrán sin. Tá si géistecht le chuile chéann lomsa Elliot Milton an seo ar radio na Lifa ó chun é Kirkig go chun é Tiberdorin seo Elliot.

ceol ó Malí an sin iarth na Africa bin néba solo agus bennégó Jikiti agus sin ón album Díireach tagí amach le anam intach a Jean and the Hunter went walking the complete sessions Díireach tagí amach í ní fiara ar dhéos ar fad roimhe sin chuideisib ceol ó tuisceart na Africa ón Maghreb, Beidir ón Algair agus bin an ceoltóir darbannam Babylon agus Zina an tanam atá ar an cean sin tá si bagéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifa seo saltara.

an grúpa saltara an sin agus sin slip jigs agus Jennys an tanamatá ar an cean sin á thionlacan ag ón ó ceanmháin agus sin ón EP a tháinig amach i mí fiara Only Moonlight an tanamatá ar dheas ar fad. Sin a bhfuil bhaim sin ócht gur míle maithaí asocht éisteacht agus tásúla gom gur hetní mar ra a cheol libh má bhuichas freisin le Donal ó Dinín, Donal Dinín a bhí mar inspiráid leis an chlár seo an ócht agus ballíart a gánal agus má bhuichas freisin le mar sin agus mar i món cuasaí technáireachta fanaí i ggóir ar an imil ó Liam McGowan ag teach deireg i ní an chlár seo agus le chunmh dé baimméráis i ggéann seachtainna le tuile cheol ó chuile chearn gon da. Fágaí mé sib le cean ó Cabo Verde agus balíarthú faoine héochttaí iontach sa chu an damda chuíláir an cheol é Cabo Verde ar dheos ar fad ó théobh an cheol dé agus seo fear chluúiteach ón áid sin tíoh filo chantré seo tanta. Vantage go dtí an chéadú eile tugabogé.

0: radio liver Katie Sha fun car Krishna Shri Dekara Kunstan sales in astro crack her bit unsure well I heard Teresa do air imagine Li Lord dumson a leiten to show they make dull quick more on koshery mak no main own color carby by law in takamara kogum.
1: Is féidir le feiban na colata drochhiúmer stras nó imní a bheith an na ggóthaí gur gá de bhearláinte a heáil. Tá takeíocht ar fáil leis an uirlis ma phláán meabhláinte ag Your Mental Health Pancaí ón HSC.
2: Bí agéistecht lomsa fiúnaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónic ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leir vasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun car FM.
3: Radioúna lifa cé sé punca car.
4: Áirithe a giveblood Pancaí. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gcahabh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith dionontir. Tuair cuairt ar giveblood Pancaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chu glí ar 18 géad a 6 a trí a hain a 1 a 3 a 6.

0: mai sin waiti agus fáilte ruúa feag adraseo ar radio na lefa. Kiad is sé pan cehar FM cosle na ceara agus me se cearna ce leólagus be gentle leh go dtína chiané an seo radioú na lefa inniu, Más ru é ggloil tú gurí fáil a jaaghlan le lenn an chláir ar muidín is féidir riú fást chu thugann go ólas ag radioú na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náidir háta sé a sé náidir náid a chian a náid sé a cear. Nó más mé lemid a aimimsúar na main social test féidir teachtarín ag radioún lefa ar ceach ardan. Sin an apniu a géad cogur snéú a neis fásta. Tá chláir bra agam tíú ar muidín idir neis agus chiané buim Cléisteil a níos ar bhil ó Judy Meig ní chinnéidir bheith Johnny Playlin ar na nuachtaí muidine ach ar dús seaag níos na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnún seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na seaas gotí hééis buas a eil ina dhé imhúú idir ciri bhéil ag gundé hebla dar an trúna iné. Heitse an actre idir trí cear agus bhán amach ar an air sé céad is háachtó sa hácht. Ar na cheisiil agthart fe fihi go dtína sé trúna inné. Fógríú fars na seaas gotí a rúmar chomaní de cheanda na cear marú ar an láthair gortíú chomaní an bhán fars na déhidí. Go duna agus tugu é ag aspaú na hoscoile tibrid airdan. Níor tuiriscíú on gortaíthe eile tá gearí gurí do duir bí a bhhacan ar de hála nó duir bí a fu tafa ar ceamra dáise gear an achtracóil a jaaghfuil lá. Tá se tuchéil le fes ag trúr Jennifer a gortaíú go duna an imhfuilú buithre gon de chiil darre gohfuil ghil si gurí níos leidir a geach lá. Gordiú Ella Hendricken níúcinsla agus almacinsla sna féhadí agus trahadí go duna in éineach le buhol óg nuair a bhfuil cear eile is Jack Law ar an M ní ar na bhí seo ceatte. Far cuagur dégóir ar rotáisteil sa cear eile ar ro tumint híos tíú contrailte an bhótar bailí ag amanachtra buas ar an láthair. Na deirfrach a buchas ar na main sosiálta as an taíocht agus teachtarachtaí tá féite an teileach le seachta Unuas. Tá cearí de chud hin féon SMP agus Plaid Cymru héis córéites a chiine chun brú a chur ar Westminster Referen Neusplacha saráachtal. Chiine an trúir céad éire ar channelreaachtaíocht an réictaonttathe cinar an SMP John Swinney cinar a Plaid Cymru runún Airworth agus cinnare ó thuí de chin féin céad éire Michelle ó Níl méid an tuiscinine ag cruniú a gceir defmaiddín inné. Goléna cinarí ar réaltas an réit aonaithe olhú planil agus écú a dhéenú ar athhrú bunreaachtahil. Bhfuil na cinarí agus éiad mar anadíthe ar a gcuid pártaíthe seachas a rúil sacú mar cinarí ar a chuúil reachtaíoachta. Tá réú tucha ag Billgéit nach bhfuil on réaltas ar doin réad an hathríthe a chu seoí an lechtéirgad an taithaí. Dúirtgéits a rúmar banthir den cholacht Microsoft goró tuirm dearfach aige ar an lechttéirge go dtí le geid a bhfuil athúnis taige ar an scéal dá agus rahú tucha aige maidir leis an bhil atá an maidir le pástanna ansaíthe agus andúil do campánaí an lecht a hirge. Déir sé goró réaltas an dóin a bhhatííhir a déú chusaí intalachta hirge agus campraid deanta i ggé do scannain tapiste. Agus bin agah na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus an neislam sa stúdio na Judy Meig ní chinnete deimmarta chusí le.
1: A breir fad car chuna smartá tú ar maidin.
0: A go breir fad gur míle mai agad as a bhena rís ar muidtín
1: tá fáterad. Leis sin gréibh chomórtas treadóireachta ag tosnú inniu tá neart snú nuachtáin bhí chósaí túiche. Tá Greengraft an air talíochta Martin Hayden ar lehanaach tosaí an Irish Times agus ag seaamh i bor ba taobhhirde. Tuairis cítear gur bé an taachta dála leis an méidir mó talla ferrma as na tataí dála agus seanadóí i lig. Tá luach measta a bheith idir 2.2 milliún euro agus 4.2 milliún euro ag an talamh agus bhór Hayden 4,600 euro ón giste orpach don chomhhartas talíochta thar trí bliana ó fithe fithe dó. Tuairiscítear go bhfuil sé ráite ag urlairí an tachta dála, nach bhfuil aon cuimhlint lasa ann don ara tala bhíochta. Rinne an Irish Times fisrúcháin agus léiríú go bhfuil duine as seachtar atá mar bhfuil den araachtas atá éilemh acu sa bhéar amárach. Agus tá an survé a rinú le muintir na tuaithe áfla a rí sinniu ar leathnach tosaí an Irish Examiner. Tuairis cín a Léon Lachlan go gredin ráthraíon dóibh siúd atá ina gcónaí faoin tua gofuil an ionadíocht is fearr le fáil acu ó 80 dála neamhsplácha agus mí thástacht leis na príomhfórtathe polaitiúla ag dul i méid. Léiríonn an survé gofuil breiseas lá dóibh siúd a dreagar ag iarraí go seasaí Micheál Martin Siar i mí Anair, cé nach bhfuil cócheárcha ann faoi cé gur chóir a thiocach isteach ina áit. Tuairiscítear ar leathnach tosaí an Irish Independent, nach bhfuil ach cúig gcórdaí sa bhreis ar na bóithre im líne in ainneoin an tordú aondéag fangéad ar líon na másanna ar na bóithre. Tá laidú carg fangéad ar na héanad bóithre sna gcórdaí ón úsmhéad 638 a bhí ann i 2009. Istíos a fáir tá tuairisc maidir leis an tróir drifóracha a gcuirtaíú sa timpist fóthair ar an M&E i Gondé Hildara. Tá ráiteas curtha amach ag na drifóracha Ella Hendrickson, Níomh agus Alma Kinsella a gcuirtaíú go donna in aondaí le buachal óg in imbúla bóthair inar maríú cúigar dégór an bhí sé caite. Déir na drifhracha i bóstáil ar lína golaidir ag tugail rudaí lá ar lá agus ag gaiirí níos leidir gach lá, agus scaidir buochas leis a bubal as an gináltas a léirú dóibh ó thirla an timpist. Scéal eiles na nuachtáin inniu ná an co-aontú a shíní sin féin in nné le náisiúnathe albanacha agus bratanacha. Dar leis an co-aontú tá Ray Westminster ag tacht chun críocha. Hini Canara, Hin Fein, Mary Lou MacDonald, agus Las Canara, Michelle O'Neill, an co-aintu in Cardiff in Yea. Ar leathnach tosaí an Irish News tá Greengraff de Canary Hin Fein in aondaí le Canary an SNP agus Plaid Cymru, agus idir tí dul i mbun caiintena sa chathair in Yea, agus é tuairiscithe ag John Manley, nach raibh mórán cumarsáid agus comhoibriú idirnáisiúnathe albanacha agus bratanacha agus éirinacha go stairiúil os rud é nuairthastaí óna halbanigh agus nú na bratanig a bheith bainteach le poblachtánachas foréiganach, ach trucha bliain in níag sos córach an IRA tá athrútácha ar an scéal. Dar leis an alt tá príomh ar na bratana Andy Burnham ar sun na Dave Lloyd-a ach seans go mbraithnóch sé ar an gcóaintas seo mar bhagairt éiseach, agus go mbeidh aontachtóirí ó thuaí ag brath go bhfuilidir aonraithe dá bhór. Agus tá beirt chruthóir ar leathnach tosaí an Irish Independent, an Irish Daily Star agus an Irish Examiner inniu. Is é sin Liam agus Noel Gallagher de chuid Oasis. Fógraíú inné go mbeidh gá cheol chuirm áreachtáil acu i gcuislán slain i mí bhean fuair 2027. Tuairiscítear san Independent go mbeidh ar dhaoine chlárú chun ticéadaí a cheannach ar chostas 180 euro go 500 euro. Tuairiscítear san Examiner gur iarú ar Noel Gallagher in agalibh le Talksport Radio an mbeidh aon ciúil nua á eisiú ag amanna, agus dúirt sé ná.
2: Gur mí le bhaidh agan as bheith lena ríos ar bhaidh na scíalta seo a phlé.
1: Tá fáilte ruta chara.
2: Agus bin agaibh an sin Judy Meighni cinna dé deanú plé len ar na nuachtain muidtíine rinse an fósta treachtaí ar an chláir seo ar an muidtín beimint cluisteil níos muile ar an chláir ó Heather Priest a bheith a Jenny Playlin ar an stré faisnéise an baile ach ar dús. Seo thugah inis mí a half a dú an sin dehíine ag cealarú fithe bliana ar afcom de Radio Fáilte.
3: I'm going to So we in creel tour on August V Jask Fuma on Achniro Rurabi on a Jinshu Adich Ken Level Ligaro 2. Niro Ntian Korha Vyogat Visolus Big Jarab and Creel Tour. August Mavi Shinix Blanku Vian Korha Roard Vichu Klepal Lugus Vichu Gadana. So it's Fadis Navro Shinix Blanku Vichu Magalor. Ach Beja Grucio Vadruisha Ligan Am Kirna Niro Sugat. So begging is going to stop. He's not a curse. It's blank, blank. Okay, tearing the newest piece of begging. Shinantian doya vi yogit, the fist of a yogit, a road to Hor Elijah, no log, look a bit. August urinta, stop we running in the way of gubber. Giro and tape, gaffa, tiva steed, and shintran, cassette. But Vichyogoni, ray, le yano, tree, fisa kyoil, PC egg, so the trollov, so mehepper and kyon shin, hokkad bugu, vichy and kyon shaw. Mahossi and Kerry Nick Skipple, Hokalat Bogugidiva, August Horhushin and Tom that Jaya Kruger, Nero Kursa Creelterat at Nis Far Rio and Teal, Nave Giri Creelu, Latralu Narvu, Rudder VA, no.
4: Shin Rudder Cultanan?
3: Shin Cultanan, yeah.
4: So like Lewis and Novinzi?
3: Yeah, if he Nielsen and Rowan Yoga Rio or Brian Green, Nura Hanik says, Jack, I just want to fiddle with these people. I was crook she a mahas an inyog. I gave a ufert lishin antenna. No review me she bia or an air egan am.
4: Just a couple of meal of brescia.
3: To green griff ogum, she don't go her me hug of you.
4: Her, her.
3: She an eishin a crook she a mahas an inyog because an air og egi. No review me she giri creel egan am. Neil Cursa creel to rock to cussle lishin. Back to my hand to his jack in studio. August to Bolu Brass Naster 100, August Boggan 100, because simply, August to Snahaji Beg on the journey, that cow will take. Shin Kursa Bonasach. No. Let's be in it in Fairud. Go with Shabnurita. Gall a chach that's piece of a wine trollop. August touch a chach that's piece of Ella. August Dinyagin Tiva by the Lindyog go. No. Shin Nurita, so good go to your query. Shin Maravi Creelterach Nuravi Mission and Arr!
5: Tama and Shaw and Ish, Sir Halakiakrach and Mal Furisha, Lapuanashur, Radio Falche, Killian Brahniak, Sir Noye, Ike Ulwar and Yvarak, the Lakun Shin, Timurawahin Turish.
6: Tarsha? Tama Erbish, the Ahanod Fairway and Oct, Jerry then Ahanod of Imajiri Yanu Yanu. Tá mod sinis gáil iliú ar an tiomra mhór thuastéire le bhéhgéiseach le clanmhacurí agus iné sin bréag. Tá mod charbhéh sásta.

Kenréú radio firstste a bhí gist na igen amsin lála Padraig ní deagachú chuig nuair acéadréil Garage a Carolyn airnéir beá agus an nu a bhí gist le sin go leor blinta de opair Drám daine a bhí géirí service radio poblbal a chur fáil do watte bhil fearste. Gurú siad ábalta scéal sacú haon ancient iad haon inéalaige agus bin rud a bhí gist ón túús agus níró aon rud náisiúnach a gceist lei sin, bhí an radio a gcónaí tras phobalach. Bhí a gcónaí daoine ó mas maiile ní maiileam san teirrma seo ban ón dá phobal anseo an snaréic a gafa. No san sé chundaín ó tuiscinar nó gobí rud a thugann tú ar an cantar seo. Bhíime John, bhíime de chréú, bhíime de chur scialtaí am maihan sin, bhíime de chur fáil service nuachta chusí rathe ana leir mar sin, agus na daine a bhí tíhéir de sin na ag an fearthús garú Caroline ifhan ní rion agus ón ónéal. Is mór an trú gur chailmid ifhan ní rion lelinn COVID. Agus i ména nulaigh fithe fithe cethair caiilmid garage ó Carolyn, ach bhí ácaid ar siúil ag Andytown News na gradam eislíne ag deirí hí na saona, eala ar lá brethe garage ó Carolyn a bhí an gceist ar an fiú lá saoan agus dúirtmuid dar me a haon le garage. Lech seo an plán atá an bhilm go mé ácha jogin ag marcail an daithe blion ón céadréú sin agus tréimh sé 8 mí déag mas maiileat idir sin agus an lániu agus chláir ar an tréimh sin an 8 lei sin ácaid seo an hálan na cetha go mé fearste ar an fithe blion atá caiinte agin iréú. Go hefagúil le áfcom agus rud bear nach degan daoine nach ruú onda áfcom rih mí an le gabhé le sa trí agus tugan daoine táach an gur thug goúir daoine an teirrma sin radio bradach ar radioáte. Ní arcan muid nó ní thugan muid haan an teirrma sin áín, mar ní roma teháach fhí muid gcónaí ggéirí éhintas ifagúil le anintteá. Bhíime de globbeal, bhíime de gcónaí gola deagháil leis na rannaí ar lei in san réaltas agus hála gurúáin gola deagháil leis an réaltas isásan le ceannas a eil nó choras a bhhaú chun ceannas a eil agus hála an de ácháim nula gabhéile sa trí henig fergus ó thair agus maiann na gceachtaí iste é. Éanaach le ón anéal mar an chéad an lán aimimsethe fóstaíthe ag radioáilte rih sin bhí ahan deanta ar bhain Jonach agus deanta gohínta maiid co-profesisianta agus có garmúil sin ach mar dúirt ón anéal go leor ananta an caiintin a roih seo thug maire na ceachtaí agus fergus óthir. Radioáilte gotí lehil omlan eile ar fad leis an garmlaach sacú agus an leis an proficientas sacú san ag an am sin agus déirí lá i bharhéon iirtas a chur de chéile agus a chur é hiig áfcom agus an sin an ceannas radio poblbal a bhaintteach agus cosil le radioún lifa. Caannas radio poblbal có leasa atá gceist nó community of interest. So táid go freistalir níos mó na cantar loníthe, táid freistalir cantar magúirt déir linn méadú eil in san limisteir chréalathe atá ginn ahan eile staisiún radio poblbal in san réocht aontaithe agus ar an drochar caihí mé. Na sé chundaí a chuiriste an sin fásta ach níl cead agat a bhéon cruú ach TVC de limiste chuighhéile ó réas chuighhéile. Déirí linne an bhéíocht sin

0: a winchemach trí irtas ar lei le áfcom agus ranid cinal. Bunn si a cuat, so ranid cinal cad ó ein galsúas go curricéad wat agus. In am an ní higan daine sin ag feimnú ar tríchéad wat agus in é rire ag brethair an tíróíocht, má bhí an talú chothrúmón nó má bhí an isisce oscailte an mar hapla is fé na daine ar an ceige agus a bhéhgééisach linn is fé na daine an Crawford burn a bhéhgééisach linn a henú síos an mótarhealach ar an M1. Anseo sa sé chundaí heglaad a bhéhgééisach linn chu fada le ddraithead na banna gandaí an dún. Is sin hart fa fithe na fithe ó mí ar thiúil. Ach ar an drochúr was mí sin tú ar cruic bhil farste ar ar an tíhheile in na cru sin atá beidir seach na 8 mí ar thiúil bin si an extrahalt a bhéhgééisach linn ar FM ach táid ar lína frí an sí bhéidirlín tuní agus tá apagann chumáid a gin fásta so Tásúla an ghfuil mit deanú job mai bíon go leor as cothú. Ar fáil a gin daine tá ggéach den cruilú Jonacha a bhíananatíí a gin agus pin géí rudí ar nu a dheanú agus scacuid mar sin. Is Jeirmo a gúnaí gur na cruilúí Jonacha sin crabh drama an staisiún. Gaíiad ní bhéh staisianón, agus tá cinse bhfuil gote elíí le radioúna lifa agus staisina bhí eile tá féimnú mar staisiún pobl. Tás a gom gohfuil, na commercial tún you know, RTE agus an seo chuúile féim agus éiad siúd. Ní aon tú an teispra céna ó natáisiún sin bin an lán fógraí agus scail i rud mar sin. Is cé a géirí bheith ggéisteach le fógraí. I Tá daine a géir bheith i ggéisteach le leis an cú áúil. Agus waha muid agus heagmuid sin ón méid, fumaidir ais mar ascothú ó ón locht éisteachta ó agus ónna creaaltarí Jonacha le linn COVID agus go fáil an tamtí fáil ascothú trí riomhhuiist trí scaitin na buhan agus scaad mar sin agus taginn daine ar chuirte gin tá an air sin stop buinte amach ag na daine henig roiin agus literally chuirsead rudí an áitstúin níróla deanú a gin ach Mas maiilead an líthráid a thugail agus a bheith ríth leis, agus tá sé just dóchéiste agus is caiimeid ardhhaú agus buthe a ggóil leis na fahaí sin na thuí roiin, agus tá mé cinse bhfuil sé airlaí le radioú na lifa agus íon staisiún radioú poblbal eile.
1: Sinna go ddíach agus istóthir nuhaniu neartléanacht ar an stair sihar atá agah mar staisiún radioí agus an airid gur buíomach le go bhfuil siad san stead na bhfuil si bhanéis, agus tutha fás is cihannom goú daí gan an acuhfuil tromlaach na creaaltarirí Jonacha a gibh idir fihiúgus strahaplaí an tíis agus is léirhaéis sin ghfuil an glún ógathir le fásta.
0: Dé, agus ní bhain creaaltarí Jonacha an arann fásta le tá fear an nuta in sin trúr ban. Agus tá sin ar fád faoi bhain fi sé ó fi a cuaig. Duine bhhain acu tá go fáil ar an ócáil. Duine bhhain chríní leis an ócáil an nuirí agus é méí léir atá mu obair le beidir trína ceir blianana nuas ó chríní sé sé an ócáil. agus tegann siad san ní bhhain daoine óga, tegann siad na seanna cosil lom haon, ag tá sé daithead a sé gan trí na ceir seaachne. Tá an sin rudí nachhfuilarúlas agamsa agus béam sa haon i g teaghil áfail raid ní hegamm seo goé dehéagfuil nó de heiscint haan ar seo agus tíhsaí a chuhmte bíana agam agus bíon san céintear na trochttaí agus ruí mar sin, hí a céintear na maid socialte, hín sa céintear ahanana lead mar sin agus chuintid Service nuachta agus chuirsí ratha ar fáil a bhíonnig freis le an fphobal atá ggéir bhéhgééisach le scéalta áitiúla náisinta agus idirnáisinta agus is mór a gin na daoine sin a bhíon mar aana réalta a gin ar na chláirithe sin a bhíon sásta an guthan na hógail agus dé moment se kuú om dé gohorstuin agus karint se sin lelár gin agus te sé just dogréitse gohfuil nadíní sin sasta lolin sinaske Tá an gúil na commercial sem mé sin agus tugin si éíochttaí do géine agus ma vim sa héan a keint sa déine a RNG no fiú RTE feint couple pont sa foca, be tchéint sin arástaach an sa staisiin. Ketí an an géal vel ferstin ó géal na sé chundaí nó lí seo ar waithe lei sin teanga ar waithe lei sin glúseocht ar waithe le go méid an céad glún eile a bheits ag teachta ar nné, abalda a bheith fáás a níos i bobbal géalach agus nach mé bac orthú nach mé aon duine faoi insanúdras nó tí mí anúdras ráónil ceach go tine anú. Tá just tíon seánach an hallan na ceach fel farste agus seo céalba agus dotha ná in méid a gginear bí ar an air. Bhí mé sahála ar an aglais i dtíró ag an teir seachna mar bhí club agam sa i gimirt in san céadhhaide in san críomh níor éí lá ach bhí mé ggin sin le ahar gurú an dú seo na bhé seo an hallan na ceth agus sé. Bhil seo céalit nuair a bhí de cheanmhathair. Ina jégor rinn na pés í a ggóhfuil marar jéhhacan. Agus bhí ar hí gáil agus peos cuaig font éic ag chaan na ceraach, so landaltí ag na dúirse tosaí an seo i me fear sin ag chaan na ceraach. Cuaig font ina lábh agus dúirtí tam an seá le peos a éic agus na daine a bhí I m na háte an seo. Ní bhhain gur win siad an targadtí, budrin siad na dúirse ar hí agus níú tafar a bhí an gurú an peú sin écha. Agus an rud a bhí mé ggéirrá ar an ardan a nach ná. Tá ahrú mór taige ar an scéile me farste. Ní bhhain nach bhfuil cuté mar chuthaí mé seo go diplomaticúil. Tá an lá sinthart nach bhfuil cad ag náisianí nó caiachcí nó go bí géalagóí cadaithe sahan san teach seo. Bhí ardmhere bhil farste roiismair in gáine céint mar céad ceintear a gine nach tamid an seo agus tamid am na háte.
1: Sin é gotíach le bhd go leráis ag an cheallirí mór a d éis a gur mí mai agus bhe láir se éis se raíir lefeh.

0: sa e hanaáach e mailfrichte agus Thomasstral American in Ilium Cunismar a tátig mó. Ke go brodul is a tatu as radiofalte fi láair.
1: Tá brodas kim se orm an jar agus mé gar a an ru a heteach aniu agus an nacht agus le Bei bog na bhór le 8t mí dé gannis tá sé dochate mai agus tá haarbrodal as an rud a bhíime anna lab se an ácht. Gus go sin grú anna sto go feite chu rih fphobal na ggéig fphobal soginge an seo i mé ferrisgus gur ahand daon jogus. Is sto go gur bhaid sib sé é bhí ahan danne pointil le radioáilteag pointinte ag an beidir goú siad ar chláir nó beidir goú chláir acu hé agus rudí mar sin sin is stocha mion an phobal mion an radio atá agin ón hús agus tá mé sasta gur láse sin ar aige díon láthenú an tá hé an seo radioáilte le beidir bling leús agus tá méthbh sasta go goúmaidirón is stocha an ís ulhéine ceanúach sin a bhíogging ón túús a chuil beá.
0: Keit van geit agus kun a bhhinn sé bheith i de réil i méfirste vi lí blin an scoig béfirste idir an flá, féile an fphobal agus inis fihe blin ar an bód ag radiofalta. Ku sa bhin sé bheith i de géil fi lár an so.
1: Tá sé dereiste mai agus mu go ní faristeach mé ach mé háh brod a bheith mar eilentá me farste maiim Beiidir gohfuil éiad an dónar am nachhfuilim ma faristeach ag maiim ar nó gur 8ach siad mé ar na malahan sin agus tá mé háh brod a bheith mar eile má farte maiim gur chumuid an éha mars ceart amhéonn sin Madra le bell farriste a mu ar an dónálhúir gur ghil siad san anmide eáil mar ba chóir go miimiid fecha a muhin sin leling na flemurdert siúin sin agus féle an fphobal mar Harlín a an bblion tradfest mar Harlíonn a an bhíon agus lehéan sin tháinach ahand daine muid mar at fáilisiúil mar at ceolhar mar at gaalach mar at jazz in ar rire agus sin mar atá sé agus sin mar bacóir go méid daine gacóiringn sin agus i ggéirí fáilte agus is stocha i ggéirí chuirte thuúing.
0: Chinnta agus darnáid táha ag déanamh céir leire ar radioáil fa leir. Cad é an cuiimtaán is fear atá agatsa i radioáilte godí seo.
1: Keistwaitíir am is níor hoigh meach beidir bli go leo hin ach an cimhnú is fá beidir cheast amach na isú gan na choratí atá ógam osúcha ó hatain go seachtain ó an Yalelin san studio.
0: Agus ar héobh planna den teí cadhfuil radio falta agsú le amachchansa don céad fi blin eile.
1: Well is ága ónar hásamid bhíimeid ulhhéine go cinnte so mar sin tamid fós a géir a bhehína tamid a géirí rudig gin eile winteach tamid a chuís eile ar bon agus an sin is soga tam héananig deú go mór le go mé níos mó ban creaaltarí teachta se níos mó creaaltarí Jonathan ag teachta seach an tríle winchas reginir agus níos mó chláracha ceáil agus níos mó chláracha éagsúil. Is stocha tá rudigh an special fao na Grantú Jonathan ar hagan si se chun rudig in na dhéú agus tá an fashion acu in san ruda bhfuil siad a déú mar sin bhhail am níos móta sinna eice mar sin seo is stocha an kiad spric eile a bheith agin agus Beiidir ní bhéh is agad Beiidir maláir héanana chu bon faoi rudig an seaú a go bhéh si na rudig an cosla sin is stocha an sir se bhéh agus sa ar stáisian fo.
0: Cinnte le an siir sin mar chréalúir is stáisi bobbal idir na hybridúnacha sinna chuí thosaimiise. Conna sa mar thosaigh tusa le radio aáta ar dús.
1: Well thosaigh mis sin mar internach mar chuid de céim de chuid an chuiste creaalúir a ggéala, mar sin hanaí seach go bhí mé is stoca ag sios seachar beor maidin ag sios seachar chláirí ceoil legus ru mar sin agus thosaigh mé ag déana písa bog le Mochaimeidir is an anglónig sí seach le hna an éal mar hapla déanamh túiriscuúr ar scéalta nuan ru ag cos sin agus an sin nu a hánig an deis hapa mé an de sin mar a bhéon sa stoga i bobbal na céala dagan an deis thugadsa in áit go deach go gaiigh tú a gáil he an deis. So hánig an deis gom sagus hapa mé an deis gáil agus mantaí lecursaí creaaltarachta mar fríomh ar creaaltar nuachta agus cuaí ra agus. Min san fóú hen agus sem buint an anansoltas agus stoga baú teniu bhíon mar a bhéon sa pop na gilig de gra. Thú ar an air mé an céad lein a romé radioáilte, but sin mar a bhíon sé agus sin mar a héú a dahéile ruí mar seo tocilil cosla sprothí an tíal letáón agus cai ahand danéanamh.
0: Keit fan géidhfuil gurmín mascat a bheith ar fáúún agus bonsolt as an gcuile a daní a gurmín mí magagat.

0: an islam anseo a halach na cearraach go mé foriste naléir mór an radioúir nó daine de bhhaí radio fáilte ónúne de marta chusí lenais.
1: Arrós ar fáid cemar a gur bhain sé siirdíam an ihe an 8t. Urgin daine an urgin cehnaí an urgin. Bhí sé agrathe chumáis sin agus sin goró spurar lei an seo na grúmé dréim leis bhí mé dréim le go ddéireach an grá rud a bhíon ag gochaiddí mar seo ach tá rud an speisiúta ag gá anocht agus tamthbh buíocht tá urgin daine a chula sinthe.
0: Sinna go ddíireach agus ar nó a bhí rint waitcéinte is dohair na lua blinta anacht agus le de radioú ferriste agus mar sin.
1: Nuair a thosamuid an radio bhí is tutha nar haigmuid go déanam bhí arbun agin go rumúmaid de ggéirí go méh servicevís radio géige om agus ní níos móna sin ar smuintemuid mórin ar go dé mar a crinethe sé. Bhíimeid ionach muínach dethbh goú staisisin radio a gin grú sé. Míd lethach mas méonlaid goú sé gan cadannas, gur gurid go méo an BBC ará ó tamidir asasta surfis a chur fáile nnírig de ré ar an drám seo ach níor hála sin agus bhí muid ag dréim leis beidir ins na nóhatíí go teí radioú na ggéaltaid ar board atura an chur muidir na surfis ar fáil ach níor hála sin so sa teúí fágu aganine an surfis a chur fáil ní rúmaid a gurí sin mar bhí muidir na gote le nuachtainléhuaúil a chuach. Fu mu gote le sipa leir a hálath, Fu mu gote le Competent Arclaíachta a bhhana fi mu gote le fithe factus chuach féirí agus féisiirí fi mu rúrú greithach le radio a chuach ach in sa deú ní rú a ré an do méo radioú géige le bheith an bhéh orne é dheanú agus ar bhealach hí mu ddíach sona gur mar sin na hála mar bhí mu debalda an ítos poblbul a thuirteteach an sa servicevís Tá bhagaí faoi an BBK gach seans nach méú radioáilte incur leis an radiotá é seo cí radiotá poblbalhhaíthe radiotá ag ascar deach as mianta agus uhíanta agus comáid ag a fphobal agus tamidthbhthbh broúla sin trúí nach bhfuil garage le an nach Garú Carolin na ifhan í rion an bhirt a bhí mo coideachta agus an céad lá radio agin an ní deachtas a chuigachtas a sé hi le argumint fa go déan data chi ach tá an omí duna a Jimmar Rán agus is muidetáthbh broúil agus an nacht sin gur gur léirí níthe an nacht an bunrád a bhí a ggéist agin comáid aheanú a ggéalgurí dluthú fphobal. Agus tan poblbul tíon tú an poblbal atá an 8ón is dluthú poblbal a hála chudhórda marheallar radioáilte a bhéne.
0: Sin é go ddíireach agus is stothaigh rinta chusíos forfair mar sin servicevís ón fphobal don fphobal atá ggééis le radioáilte agus a bhí ón céad a riú agus ar 9 céisih fihi blianú mar sin naréalaúá a roiíonícíocht a buint lei sin rud.
1: Cai agus a bhéne siad na blianta a le léisire a bhéne. Margam siar tá mé sé gobar le radioáilte a taiad a hen blianana. Ní hiigglo mé a scarú ó lá, ní hiigglo mé scarú eistrí an drama is eisning geúgus buí na cultúnaine agus an carú pólaí agus bhí fithe tógra eile idir lá agin bhí majóog agan tú an éis agus tíon tú cíhíní cehallin sin a cai selain ag gobar a gobar síúna giige a rihan am tá sé ar bhd radioáilte í déalnaí chorainin. As Connamara as Indravan komáid ach argantúr in ar natá éisioginn mór chuideachcha faoi bhain trotha bliana de éis an eistrú glúne athla ag radioáilte a bhí sé ionteach nádartha mar ní roian íon áde ag duine. Bhí duine hiic siad goú siad an mar chud den fphobal. Hiic sin narú séar an ar waithe lei an aigen, hiic sin narú séar an ar waithe leis an torasstal na an uhíon pásanta goú siad an. Bhí uhíon pásanta, dunar bí a héan ar radio mar dúir siad lead ó tamé sin tá fáteach ní creidem focailta. Dunar bí a héan ar radio tá sé golas cuara fphobal so. Níos siad fáteach ach an rudatá gééis is sprálam uhíonna dena is sprálam uhíon farsanta. ach na daine a bhí agin ar gradíoáilte nó fan géad acu, chanig sé éis sé an radioú nuair a déimi siad. Thhí siad an áitna eile a chanig sé éis an radioú, mar bhí uhíon acu don fphobal agus chumuid sin ar líoríoní, níos tá sin tratal le é seo níos tá sin é a teúteach chuúteach de chud uireanta agus tá deú leis. Tá níos múdíteachta í ar an fphobal an seo. Tu a gobar na daine agus nu a habrinn tú le daine just tuirú bhilm chuidir leis na daine seo níor bhhail meacht, bhhailm a bheith ar bhealach éige na chuthn tosaí an poblbal, agus tá an gréis an lánach den rud agus go dtí an lániu tá athbhehá a tháinig me anachta an uirit an daine ó cuaí agsel a tháinig le céile, Is bhí sé suúr goú séad ionach sppraga ag an radio. An lá thosaí sé ní sin na thuúmas go ar drama an eile deanú seo athbhá a bhí garid fu sé báas tá gabhléana go ého hen a ciúanna ochchatí dearannathe a bhí agén bhí muid ag na gradam eislíne agus ghlaach sé bhil bhí se le ghlaú le gradam ar son a bhic sin níchap dana de chud mecatá níchap. Agus bhí garid cosáasta sin bhí sé rá ar na frontar a leige bhhaimiid ach radioáilte, tíirth bra tíirthhair leis, Eis sin ggéir díirth bhir leis an carí pólaí tá sin é gascóir blianahaint amach agus bréis. So de hé an ach siar rud agus bhéint a broúil. A bhéint ag sppraga, Táéis sé ag sppraga in na daine óga ach go mé gobar an radio an éis thola déad an nacht éana agus ibrin agus mar a cáir as tuéis sé rátí ar saohail. Ba muidirna na réalta óga in níteach 8ú sa sé, agus is sin tháinig dúna a gah cóil agus méí ran is na nóhatí, tháinig idéal agus cíve, na fithe agus a cúig deagú leid, sanéis tá mar a chláir agus éana agus an agus na daine eile sa marála héon. Tus tchéir é tá rudfa na man cummarteide a mallan daoine óga gothirithe ach daine bhil talan acu. Tá ionteach sona fa sin mar tíimeid an nachta ach na daine seo le talan tá sé ag fannach na síl na dhéige níl sin a gceimecht Tá sé go an tosaí an san airneol, níl siad a gceachcht do radioáú an díl seach den den radio béidir rud a bhú hihrímuid le dahé blianús.
0: Sin é go tíireach agus is suthúla a Mary Clair a deú céint ní beúthe bhar cinenne 8tathe agsíil na ggéige má forise agus ag radioáilte agus an fáilte chuú rompaí is tuthe mar chocíach a teachtasteach ar cinenneal síil na ggéige seo muile clia agus tuthe storm ítan ceal galan rompaí a tháina gasach gearm an Is tó bhfuil chuirsíos fufa deat a réir an sin go bhfuil cinenneal an rud sinón sa radioú agus gohéiríthe an radioú poblbal go maiíon daoine mar chuid an fphobal sin.
1: Ítás tá ítás tíhhéir a radioáilte, níos tá sin radio a bhhain. Thnig sé as átégan agus bhí cospóir aige. An dárád a chur garid ó Carolyn Rifa, Everhéan na an phobal géalaach a dluú iad a thuirt le céile agus le iad a thuirt na céile began rudí commanta a thuirtóh, Ardain commanta le go bhhuiad siad a chud scialtaí ón áitcéarna, go bhhuiad siad siamsa ón inseíarna, go bhhuiad siad ardain le bheith caiinsla na céile mallar tú smúinte agus de réir, goú sinna leigeigh techt ón inseíarna agus sinna ru a bhí a ggéis na radioáilte, gur thug sé ardan tu gine tá chud siamsaíachta tá chud ceáil agus ardan commanta, a dluthaí le chéile iad mar phobal. An darna rud a bhí a ggéist a gin ón túis, agus níor hiigmuid seo ag an am ach tuid an éise agus omíú a bhí caiint agam le garid, rinneimiid an poblbal a cuaachú. Is poblbal muid a bhí ar an imú, iarbal farste gégurí, poblbal onanta bag onanta imimeach go dé rinneimiid thugmuid ardan dúonhéan le bheith incur a bheith agén. Ins na céisna mhra agus in sa nuíocht agus in sa fphobal agus in sa tíamsa agus in anrád san imime dama a bhí drama ag teachthaganine ra ó lecha sépáte in san rud seo. Tá rinneimiid an poblbal a cuaachú agus lena chu sin thugmuid gutómh. Is níl éonrád is táhaachtaí a síil na giige na gu a thuirt do gineí mar go minig tammuid fága gan go agin. Ní airla atá sin seo má farse, bhui do radioáilte, mai le clé í do bhaíon le lefa. Is de cantar ggéalteachta ar bhui do radio na ggéalta de intaíonnta táhaach. Is man commerceide inta táhaach ag tuirt an mothú sin do gine go bhfuil go acu agus ghfuil siad an go bhfuil éisteach a fáil acu.
0: Sinna go tíireach agus go fada ó bharthaise agus gur míle mai agus bheh láirte den te.
1: Or mai go fé.

0: Orathe a giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith de dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Tás fi ééisteach le hadra radio na lefa céad sa sé pan cethir FM cosla na ceaf ar creithereach. Bin agah an sin mí a haftaú sa mefriiste ag an jeú seachtainine agus radio fáilte ag cearú fithe bliine ar áfcom agus ar 9 rincéinte an sin fásta ar radio friiste bhí mar staisiún bradach revision sa lehair si an ceadan na sin bheith ar áfcom. An leis ar an chláir aniu béimeid cluisteil ó heidir príis maididir le sréid fáisnéise atá ar fáil faoi lethair an bula.
2: Tá an dam ina bhhaanmid níos deiltaí na mar a bhíríamh. Tá bailí a dóáil timp na cruine, bailí concréte agus sconsaí arda. Ach bailí do ice freisin a chuineon daoine ón na chéile.
3: Ní ag an tú bailí a scara daoine ón na chéile anseo gúnaí, ach mar sin féin tá an dailt riheir.
2: Scar a pobl agus cuiiltá na chéile.
4: Deirtar an gan leimsúte carp ar a ggósta seo go minic.
2: Tá rionstíoine sásta a methe a chur mhil na hodsteas na go dtíheile. Freid an daoine eile leis na bailí a háanta nuas agus tochaí níos fearr á éilehacha.
5: Isre fáéise ceir chuid uhhíach éachtach í an balla ina heislín loirthirtídí cethir an chlór síle ni chunéananig ar fud an dam chun inúcha a dhéanamh ar thiorann isachacha agus do éche a réon agus an costas déine a bhhana lo. Déanaan si plé ar haimi tromphúisecha ar nós dailtóisiíalta, imimecha, cogad agus botanacht. Dabrig tidí cethair SKC agus MG Alba le chéile chun an tionscoú seo a chur aréach. Ru agan gurbé an chéad cobhléirú trí náisiún dó lehéad idir tríréalúir na djangacha Celtacha. Tá an chlór áléirú ag cholacht léúchán bratnach nafsblach Rando Media ag go fortiocht leis an léirthir éannach Cirán ó Cofiig Rusk agus léirthir Albannach Hamish McLeod. Thg réaltas de bratna takeíocht an tionscoil trí Creative Wales agus rinne Cineflix Rights an chlór a dheala go idirnáisiúnta. Sa chéad sra tháinigach in 2009, heistil síle ar fud an dam ag tuairt cuairte ar thiúrann na Stáit Aontaithe agus Mexico, agus na Palestine agus Israel. Heistil si go Berlín comhma chun léirgus a thuirt ar iorbhatí marthanacha Tichinballa mar aon leis an gcóré. Rinne an dara sra a thafid i gceire ilcréocha agsúla agus feicfimid síle arís agus cuairte thuairteachí ar thiúrann idir an Ionlann agus an Rúis, ar Sao Paulo sa Brazil agus ar Vietnam cubhmála Cúta. Cuirad tús leis an dara sra ar TG Cathair ar an 8ú lá de bhí Van Fover, na hepsó de rinne inúcha ar thiúrann idir an Spáin agus Morocco i gcathair Cúta. A chruthaíonn dailt idir an Eorp agus an Afric le fáil 6 méidir ar Uirde, agus ar cheann de na cathracha is mílate sa Spáin dá bhór. San episód seo caihann síle solas ar thiamh dúcha na cahraach álann, ag déanamh inúcha ar an imimecha agus na hiirbhachttaí tobáisteige a bhíon ag teúrann fisiicúla agus do éche ar héalan phobal. Tugann si léirgus dún ar dhéine a dhéanaan iirecht an teúran a rasnú gan cápééisíad lí, agus iad a gurí saoil níos fear san uair bháint amach. Bíar chu an bailile á ágáil de thur na botainachta, cóhlinnta, mí thuchreachta polítíachta, aspa deisna agus ahrú éráide mar hapla. Feictar dún go bhfuil an chuidas módaíh sa túir ar an bhosíocht chun tuíocht dothirt do dáileigh sáile, nó chun chóir leit aáil. Tá sé mar aim ag an glór fáisnéise na himmaraigh seo a dhéanú, agus chun solas a chahabh ar an gcuí gonéanaan teoran agus bachan an tuí dheilt agus a múnú. Cuirtear nathna dún na daoine taobh thir du na ceanlínta an polítíocht agus na statistiicí a bhíon á chur chun cín ag na meán chun na himmarcaigh a dhéanú. Tugann an chlór deistóbh a gcuid scéalta cosscracha a insint agus deithí fearsanta a roiint, agus rabha acu a féinúlacht a chumáid faoi cheilt.
1: Sinna go dtíúra agus tuathe. Go dtí go dúorthe gurbah cineal an chur thuige ag an sréid seo.
5: Well, is léir go bhfuil curcuige déon lórnach, imscrúdaach agus bratnach ar bhain ag an glórfáisnééis se seo. Déanann sé síle a leanúint i gúta agus í chur aithna ar dhéine agsúla anheocha an teoir na bhaim go mórthú. Ag tús an chlór in siítear dún faoin gahar agus an teoran agus gáda trom cosanta air. Déan siar ferbert éfachtach ar an scéalaíocht seo le haglamh ar réim se leathan daoine i dteangacha agsúla. Nos Paulíní náisiúnta na Spáine, Sanolia Imerce, Aibrithe Déanúla, Uachtarán agraíochta na Bhrabús Luna Blanca, agus na himircigh agus na dí dunia agus na himircigh iad féin. Mar sin, crochítear insint domhan agus léirgus lom soléir maidir le cursaí in Imerce na Cathrach. Mar aon le haglamh, baintear úsáid as PC scannaíochta ar an láthair agus seatana gar abhairc, agus mar sin taispáintear íomhána sonta sa chadún de all, bacchini agus an farraga. Chomh maith sin, cuirtear íomhána den tíordrach álainn agus íomhána grúman na buchtanachta agus a cistean anra le haise chéile. I chomh solas ar héal crua na n-imircigh ina gcónaíán. Déantar taifead chomh maith ag seicphointe tórann agus iad mar an céad mhuireann a fuair cead scannaíocht a dhéanamh an riamh.
1: Sin é go díreach, tá cláir seo ar nua ag plé le hábhar trom chúiseacha cogú amharcé neomhhananas ina measc, an dáile go bhfuil se éfachtach ag plé leis na chuirsaí seo ag míonn na céisina go bacht don lách écanna cean ró hemplaúí anuharthú.
5: I mo thuirm féin bhí an episód seo den bhela anéfachtach ar fad. Déanann sé plé agus cear ar an hábhar tromchúiseacha seo ar bhealach íagar agus mothúchánach, agus iad dá míine dún trí scéalta agus taithí fíorhíine. Tugann siad léirge sohéice don luchtfeachanna ar thopaí compléisceicha ar nós gon cogga, imirce agus nehananas gan rothimplú a dhéanamh air, agus is rud deacair é an chothimíocht sin a bhaint amach. Ní leictar an iriad sin béime ar chastachtaí níos leithna políocht agus sosialta, mar aon leis an gurúlacht agrithe an smugláil agus ganáil ar dhaoine a thagan an éanach le inimirce nábhlaithach áfach. Ag díú ar scéalta déine, Parsanta den chud is mó. Mar thuir ar seo déifa rá gotungan sé tuiscint na bhomláin dún.
1: Cin se. Cidé ar cheapú haon faoin chláir fáisnéise seo an bhilthe é?
5: Thean an chláir fáisnéise go mórlam agus méid breithnú air. Bhreath méid go raibh sé thrabh spéisiú agus gorála mé go lóirhhaid. Ní rah aon ólas a an faoi chathair ciúta agus saoil na nimircé gáin, agus caithí mé rá go neocha sé bhhaim go mór orm. Ach go háirithe agus mé ggéisteach le scéalta cosscracha pásanta na nimircigh. Gaha má orid loithreach le thiomhá na súinsecha, do chathair chuisfearga agus de héal dúach an phobalán. Cheap mé go raibh tráchtúach síle anéfachtach agus mealtach agus í gginsin dún faoi thiúnchar na teúrann ar an suthaí. Íhá a bháin a ananlam fós ná relig na nimircigh anaithnada. Is íhá cosscrach miltanach é, na lecha uaga amadúla taobh le taobh. Ní aontar iad a idirhealú le hanamnacha ach le hifracha. Taobh thiar de gach iver bhí duine le féinúlacht, saol agus scéal ar le. Tosaíonn tú ag smaoineamh faoi chláin agus cuairdean na naoine seo, agus iad ag fanacht le freagraí agus iad ag súla na naoine muintirthe a fháil aráis. I mo thuairim, bhí deir an chlár anéfachtach chomh maith. In anna na n-ábhar tromchúiseacha a bhí agraolór an scéalaíocht, cuirtear críoch leis agus béim á leagan acu ar an dócas agus an achfanna. I mo thuairim bhí deire an chlár anéfachtach chomh maith. In anan na n-ábhar tromchúiseacha a bhí agraolór an scéalaíocht, cuirtear críoch leis agus béim á leagan acu ar dócas agus achfanacha. In aglaibh amháin, insin beirt charadún faoi na deacrachtaí ar ollingsead a gcúta agus iad ithe alóin i gceistean anra. Ach mar bhór ar sin, insin siad dún faoi na heislingí agus mianta atá acu fós don todhchaí. Feictear dún go bhfuil an dócas go smír an tú fós, in anan na dúshláin agus chrúitán go léir folaithe acu. Scéal anan sprálach tá an.
1: Cinse, an bhfuilfa an chláir fáisnéise seo d'ar níosteirí mar sin?
5: Ar an iomláin, cínsa bhfuil fin d'ar níosteirí an chláir seo. Is chlór fáisnéise idechasúil agus simú é a dosglóach do gá húildit mar leis an dailt a chrohín teorn sa tuhí. Rinne plé ar haimi agus topicí an trom chúisecha ar fad ar nós coga na bhunachas agus imirce ar bhealach íagar agus muthúánach, gan ro himpla dhéanamh chomh má. Targa an chlór ar ort chaidán le hiomhána cuachtacha chomh má le luas má maridir leis an scéalaíocht. Rinne síile na chonénig sáirdeab chomh má agus an chlór achar láthraí ar bhealach na dúrtha, spreagúil agus tarantaach.
1: Íonntaach ar fad gur mí maigad as bhheile na nniu an leirbha seo dhéanú dún.
5: Gur mí magat.
1: Agus bin a gribhann sin Heather Priest a déanú plé len ar an sréh fáisnéise an buile te sé bhgé seach le hadra ar radioún lefah chiaad sa sé pontca cethair FM cosla na cethraach. Tá muid a teachta rá deirún chláir seo a níos don mhéidín inniu mar a scram as rud ag bhlaíonn teaghfuil agur déanú lin an seo ag radioún lefa is féidir riú frost chu thugann go eolas ag radioún lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náidir theachta sé. A sé a náid a náid, a chéan a náid a sé a cethair. Nó más mé le muid a aimsú ar na main socialtas féidir teacht aron ag radioúna lefa ar gaach ar dáán agus sin an app nu a gélig cogur san éirú a níis fása. Is fiú go mór é sin dhéanú a lethair na thura agus teúsánraí le bhecartha an airde a bhíon maididir leis an imeacht a bheits areachtail a bhíon an seo ar ithe ine. Don ihe chaltar be mat hís ag léirís tíir a tiúlan an seo ar sréid imiens agus ar nua scaithan ceáil rinnt filiíoachta agus DJL agus rinnt eile a gcinn ar an ihe te muid ag súil go mór fáilte a chur rimh ar nua rinnt cealtarí agsúla ina másc an rapálaí as fel foriste torbí bé níomh cin thir de chud cealín lofa len fásta bé saving len agus ar nua cear a mór leis an stáisiún agus duine ar gréaltarí hían cuaáin de barca le bheith ar an ardan in éineocht le hiit nó rob mulhorn agus tá cinnte go mai an ithe agan is féidir teacht ar nasc ar nua haig na teicéid siar an asce sin ar linktree sogain ar na main socialtas agus féidir an nasc sin aimsú sa bio agan ar Instagram ach a héirithe agus tá se leite agan ar rint main hóisiúilte eile so is fiúg mór bhelin agus ach sin be mar foiáil sláán leh a níis ach be mar aráis leh ag an am ceanna a mórach an seo ó na dé go dtína chion dé ar radioú na lefa. Idir na dalan foinna gí lenn teag seach le radioú na lefa tinnneart chláir íontacha le teach am dhé aniu agus mata fanarmh éisteach siar le íon coid duna méorna ar an chláir seo aniu. Bé siad a chur ar fáil a gin ar na hardain trúhíhé sin le éide Soundcloud, Spotify nó PHile a míon sa géisteach lepád creaaltaí de gra. Mar sinnta foiithí mar sibh a neistúna am lethair agus bíú lá deas agus sláán a bh ar fad.
0: Áirithe ag giveblood.ai. Tá chuig bhíle dhéag deantóir nua ag tastal win gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ai le fechant a múltú inchálathe, nó chur glí ar 1800 a 7 a 3 a hain, a hain a trí a seacht.
2: Radio na lifa. Cuisle na gáirach.
6: Fágan na náite sa daga míd lorgar an fad. O chrúma go cilorglan, o mulan go clúnin. Aistrín gnólachtí na tíra se, spirid na héiran chug an ardán daunda. Agus nuair a airín lo, bín te sin le brasu wale. Fostiach croiche, deisio na cur ar fáil, agus saolta á bhéosú. Dar spreaga aislingí gan teora ní bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an dámseo, bí mu de thír ag fás sa bhaile. Fá tuile eolas i growinghome.ai. Fiontrúcht éireann, ag cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanig ghanda.
7: Cairde maithe, tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Éon uair a bhíonn sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
8: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faim amach chun a sairí as an gahaf tabac ag quit.ie. ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
9: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
10: Díomh acóide agus tá lánfáilte óhreis an droigh splécha ar na réalta. Si sé chuirlaí ratha agus be mé anse lí beo an séglín na seach mar gnách a raan lifa cé a sé Pca cair. Seo an chlór na gaí súidir heoltóirí nu ar bhhaí ceolalar le na lanseo a dá tutamach ar an bód nu bhfuil clú agus cáil ar hepána féin. Comála sin mu braniú ar áitsní ina ghirtar ceol ar siúlas chair seo sin áitsníú nó Speaker Street an stad naisiúnta, Park San Ana agus cí níos mú is níos lú na iad an chumá. Agus ar an tróna fluch seo, ché bhfuil sé ag folcafarna dé mu. I'm sure a chuirch droch spin ar an ta is áhasí riomh dear an táid chun ghil an mionchoir a chumad oring agus táid chun bheith ag éisteach le réimse lehan ceoltóirí a bheith seint. Ag an deir seach sin seo hís i bhuirt líise ag an bicnic lectrach. Ó tro dé scoil sibh ag tamán síos hic i faoi láthair chun bhfuair bobal chuir sú sin san bhóisteach nó mór bhhuir sibh tuiscéad cosú lomsa be mé anse líomh sa stúdio ag cruile beag lú seach a docht. Seo íomh ar an uair nua ó chéanna sa príomh ine seo Fontaines DC le Marianne.

sin an chéad singletal chuthmach ag Fontaines an an albumm nua Dopamine Chamber, agus bei sin éthe acha ar an óseláideag de mí dhéar fuór. Bééis siad ar an príomstáte ag an bitnic ar an dénach in dhé go bheith ag seinint ag líad agus ag Reading ar an ine agus ar an Sarn. So tuidir anagráach fao láthir seo ar an inis ó banna éarnach nachhfuil gomá nach labir níhé nach chuil ar chumá bhfuil ar chum mór lo siúd a chufuil ceapa bheith ag seinint ag an déirteach na freisin. Seo íomh wonder.

Gurriers le top of the bill an album Come and See a hanna go mac a fifi gair bé siad san le feiscint hís in san electric arena ag an picnic a mórach agus chunig mé hain iad ag altogether now agus bhí an slua go doa an so bhunín go mór díobh bheith an galua na le bheith cinnt ná go mé spás an díobh in is seo éireann gur a bheith le cluisteáil hís an sin chumá agus tá chomá is nuair a tháinig séirbach in 1976 seo íomh the undertones le Teenage Kicks.

pin the undertones atá le céileis ar fa gohlíon is chuige agus bé an tean sé agus neartnear a web le cclisteil híos ag an bicnic ag an déir seachsanna. Inis seo rán ó banna atá bhád níos aair nuí agus nach chuil ar an bhód chofáda sin, seo dhíh sell everything le girls girls.

good. So many.

Gorillas is Kelly Ucas le She's My Caller a bheith le cliseáil an bríomhstáite ar ihe de Saharn i dteanta le Seamat is Sarah Larson, so bheith anna ihe de ceol agaibh an ihe sin cinnte le Camera Winter agus a bhanna ceol Geas ag seint in Rankin's Wood an ihe d'Argeon. Seo dhíobh taxes web.

Bin gís banatá héis a bheith chu I go broide the Velvet Underground, Television, The Strokes, Radiohead is neart eile tuidir an tá a chuid aber range anna airsing cínte. Tuidir ag tachtaí EP iníag saora ullmhór agus anna ghnóthach, bhíidir ag Primavera Sound agus tuidir gold díreach gotí Leeds agus Reading aníag seo chumá. Inis seo rán ó fáhfuil atna an a logéir a bheith le cléisteil ag Electric Picnic seo díomh Damien Dempsey le sing all ar K.

Damien Dempsey le Sing All Our Cares Away on album a chuir sé mac ar ais a gabhíle is a cúig os cion fithe bliain óhin. Níos tom sé chun Aaron Hines Steve a bhfuil am inéid libh a lága tá golaigh EP tuis gúlta bhanáin é cluisteáil beo. Seoíomh Wolf Alice le Don't Delete the Kisses.

Bei set an banna ó London Huey Wolf Alice ar siúla mórach ag catúhéit a dné in san Electric Arena. Tom chun arán a chuin Stevenis ó béal firsteach dar bhe an Van Mars seanscoil aithne agah air agus é caso 8héin ag an déir seachna bé sé fós ag seint ag an bicnic agus siúna go mé nás ige le pichaháid agus é chur an set le céile le níos mú ná Caafrica album studio chu amach ige ag an muinte seo. Seo díomh ceannatá anna chean go deo. Honnig amach in sna seascadí nuair a bhí sé ag seint le déim, seo díobh Here Comes the Night.

Sin them le Here Comes the Night agus bei Men I Trust ag seint in Rankinswood a mórach ag carúch an chucht tá ag teach go fada ó Quebec agus tá fós neart le déanamh acu ar an campcuirte ag golhéigh na féilte ceolalóg seoíomh nóm web.

nóm le me trust annigach in gaile is a níideag. Tá mar me hena féim sin le clisstal i Rankins Wood ling an deirseachna. So tá de an chlóir cruidrim lingan is chuide Tásúlaam gohfuin sibh a lug soltas EP rud ghil se freistal air nú marhfuil sú lehfuin sibh sols as an deir seachna. Mersch agus inna gíhar níhil chun an bhstrucht i cheachchant. Agus lehéad mar sin bin seo é buimse mu se carnaí rallí agus dna an chlóir seo speacha ar na réalta ar radio na lifa céad a sé bunca ceair anna séghína seachs i radio na lifa i gach déir dín. So bíci cínte go dúna si bhsteach chuile seachtain os rud é ghil begéire clisteil faoin geol alternach nó faoin geol a bhíns ar siúlann san chair seach. Nú just faoi cheoltóirí ar le. Seo díomh mar sin ran ó ceanantas na headliners, seo díomh simas le ó siúis.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishna guitar
1: Sé an stigma an rud is deacrafaí HIV.
2: Cean an hábhar imní a bhí aguing nuair a duineistú doing fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é chur a raig. Chuir córá tríó méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
1: Má tá cór le is éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chorráid chugéin duine.
3: Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa téchaigh hsc.ca/HIV chuntiile a ólam ón HSC.
4: Marachtaí ní cos láta, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos láta fóil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an táama mín folig tastalhain, achas fúinetá sé an táarránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionontar fula i giveblood.caí. Tá ag brathart.
5: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
6: Díomh agus fir géadháilte isteach chuig What the Focal putcréile a thugan ordáin donna sanolathe is sihíí is suntasí do bhfuil im mu ann. Is miise ciaraní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Focal hir sa bhblionn 2016 agus é mar aimime gom ceirú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo ba bhhalm ceú le daoine a bhfuil gailge acu agus ar bhíon le bor feisechar orthaí agus nar bhíon linar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chahirir ósma chóir in seo i Studio Radio na Lifa. Cuirm sin na cruúa cheistena ónas gur féidir libhse na éisteirí maithe snasa chur ar bhargud gailge. Ba bhíon le bhuichas a gáil le first na gailge agus an folclór nua béirla gailge as uíocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal so scéal na san ólathe seo a chluistáil, agus tám cinnta goraach sé chun bhar leas a freisin. Antí atá lomaniu na Catlín na Gíomhar. Is fila agus léachtóir le nua le tríocht na gailge í Catlín ar as chunda an dún ó ruúchastí. Tá sim aici i gothú na litríochta ag an tríú le bhéal agus i ggurchan cín íonanta si na litríochta gailge. Dalam si an réilge mar runna fásta, mar sin tá dochas an doing ar fad, agus tá stadéir déanta aici ar an rankis agus an nadáalais coma mar sin tá si bra compórneach le botún ramadí. Fáilte isteach a chatlín.
7: Gur bhaigad.
6: Tá si anías tú bheith lomaniu. Bhí mar ar an ollscoil le chéile, an bhéidtá beagána in inseachúing faoi de haí leis an teanga agus bheith a fálam na gailge mar chuna fásta.
7: Cinnte, so thosú mé nuair a bhí me hartar fiche chéan i mé fáiste agus me chuirtí rangana an tamar fad rud a bhí deacair nó níor mo chuna sa chaair. So cinnal tuairs acrana chlór bhí an gotí gur has me gáil na tríide at ag an am grotín an tosú as san nua leis an teanga mar sin bhí sé seo fad sort a bhádas bhíon agus ba haí Dearfach an héana sin mar bhí me as cóirdaí na bhí de comportach leis an teanga. Agus ré chéile sort gur éirilm lífachtaí ag bhainte mai hentí agus uhin tá sin rud a dathú a héal ar fád deire.
6: Agus cén le bhéil a bhí agat solar thug tú seo ar tain.
7: Well, hasi mé agus mé fi a héin. So fuinam gur has mé sa chala sin iawn is an lí dearhin gur me bhí deacartí agam chóra anu. Fe an go lóra a heiscint ach ní vena an mahéna chorniu dar rir. Bhí teiscint sort é gréfa chugam ach ní bhúr teiscint réfa chugam ag anam.
6: Ok, simul. Con sa frahantú sin ar bhí an dhíni a hánig tríd an gór sa dachis leis an gwaigin, ar bhín siad san ar all nachwil gwaig acu an frahantú sais like gur égóir é sin ar i bhír in a nachra an tanga gosa agus tú sú.
7: Bhíag sé chu ágarm tra ach tuigi man is ní féidir gur an duine haon a tá locht nó halhí siad an teanga nuair atá na míaltas na míaltas na míaltas a chaan. So is léir go bhil rudaigh an ggóú bar lár, agus ní bhím a deanú brethena ar chuoí níos mó bhín mar sin agus mé ag tosú má fin rá. Capan tú go sé deair agus ucla a gachla ach dath mé mo bhíonn ar chéad a mar tuigim gur tosimiid ar fad amach na haon teanga tosimiid le bantáisií agus míhhaintáisií agus bu na defriúla mar sin ní fiú de bhir tú héanana chur gompóir sa daine agus cinnte ghil fálaí a neanú mar níor cheart de bhir don duine tatéis chuig bliine sé go chaithú am an teanga fós a bheith straáil leis na rudí bonúsacha ar nóos na choréire ach mar sin ní hé lecht in duine bhhaine sin ach lecht sort chorasach.
6: Se. Bhil is doch an chúisgar se a gom san ná féidir go marthaach daoine Nís dearfaí fin méid atá acu i gomfrod le lása sa siomh sin, le gur airí leat cé nach raibh an dachas sin a gá gur airí leat tachtá le bheith de léchttar agus i d ile sa teanga agus tú a fálam gan an bhen srá sin a bheith go.
7: Sé b stoigur chismat glóda creidem in sin creidem gur sogur ibri semach an am cheart agus mar é grúmatiréis chláirí an osscoil rivision ní bhéh in ancéimi anús géadh mar ní bhéh an tair go go mar sin braham gur ibri semachú sé cinnal in ná agus deir sin is privilege is ínta chun privilegé a bheith gopur an osscoil ar nui acha tíirchem. Tell ar gam hin a chur gosla a dine eile agus beidirgur sin an rud a chinan mé bh expuní fa sin. Tá
6: agus mór inspirád tú ag an chéine. Tá tú agur cismir tá an nach chuirú anna chud ibristeach.
7: Well dearrma gona gur intachan ansortan an spragu é obsession agus mé obsessú is be obsessh mé ó ddíirh hála sé gur an obsession cin orm a gnáam cheart agus ní agamm tem. Achar ag tas go de mé rudí rubbug defriúil de mar ná éí am techt go ddíon chusta sin a fharste ab anán gomentir is céimi angus rancé agus fe sin gohéintach ach is stoigur sort go bhecham na bailí ar fad go bhéis sort cru defriúil bhile sin céile seo agus maiidir buoh gur mar seo arréici sé mar dair sé hí ar peú agus ní an cheisí sin gur sort gur duna defriú mé in neis maral ar an te go seo bh agum ná duine a bhí anm nervhí me níé.
6: Go homláin braham sin gomór le like, nuair thosa mé fém na gaige níor hiigméid chuna sa dathróg sé maiarcha ar an bolíocht ar an saoil ar an stair mar níid chun doteach nuair atí sin ar bhdíiriis. Tás áim méile sin géad cheistan seo. Cadé an ontráil nó na hontrálacha is fearlaat sa bhalór nua béirla gaige.
7: Ké so caiimime adháil ar dús nachhfuil se fad leit gom chhlúach goúdach da go fáin. Ge tá gopur tá leá tríd. Is maiilem sa go bhfuil mu an nana is chuí síanú ar rodí Norhan dóibh fihi blino hin. An nuis tá milín chu comport a cinena i caiint fao aim chláir agus rudí mar sin facail nach ruú a gginú nach ro mé na naine fihi blino hin mar sin sin rodín a dearfach ach ge bhile facail nu a bhú. Fásta mar mé a broda leis lá seo agus braham gotíir sa tlíos gnéarmid gur fiol séintúir in duine nachní an fiol, bhile bhú gnéarmid gur ó séintúir in duine nachnón an alcohol. Mar braham ar dúscoil imirtas facailn sin le fiol sinúir agus tanaín si sinlam. A fásta siad le déanaar a gur facail é sin bhfuil sort balú na hegla sé air ar bhhéigen nó Saliam budger seanár caiú colú agus cinál an fáne agus. Cripa an stéanaire aige agus barlam de mé ru an rubbo níos cuaimsí a gin mar sin sin go dtíir molú an chuiste teirmíochtta den chiad a gran eile den nuachlar.
6: Cu jazz Steanra amach
7: tíir amach leis na stéanaí agus isteach leis na ó séintúirí.
6: An mion tú swaoine faoi Steanraí gomininic.
7: Bunn sé sin lamsa agus am mar hála sé deir so is fiúil sé tuairtá bud a fada agus leis is ó sé tuairtá an fása agus dúir bhí marrálam hén nóas nach mai an focail séú just braham go rudig an gojaasfuoí agus táúirt médrama a buint leis freis mar hapla fiúil sé túir ní hé nach níhinntí fáil ach sin an
6: túrá mé
7: Tá se anart nóach chanahén agus in sin vígan sin fear jool sé túir so sin a trú obsidir fra fle gus braan sé ta postúil agus is maiom an sortin pretension sin.
6: Is agus tá spríon sin le mar dúir tú tá fiol séintúir ag daoine hena féin mar ancail so ó séintúir an éasca sin le
7: goúach agus éta é chuir sort Tás a go siomh déá is ó détíí an tu a bheith go le fiol séintúir agus in sin idir cin cenagacha an tóil séintúir agus in sin tictictic
6: chu sé fa
7: bretá sé.
6: Ké anías. Bhí tú a caiint freisin faoi an brethúna atá a gceist le focail ar le focail eile gur bhdat athú.
7: Ná ní agam an bhfuil na carta gom le seo nó an miise a bhhain a bhrahan go bhfuil orintnta sort dearcú fallíthe tíhéir de focail mar hapla callscarú ná man bhil dola mú an creidem go gilíonn an call sin. Gur sort mír dúiltaché ag túús facail. Beidir go bhil do leíorm a braham go gcíonn sé rudé an ar nós an drochríomh de agus mar chéanana a gin viú Tá dechar tí gan leis leá sin na cóachil seo braham go bhétí sort na facail iad a úsáidtí gnódroch ar fad ar fad. Agus an sintá rudí eile an agus beidir nuir tú géir rud a bhhaine astruú orintnta bíon roiin agus mar hapla an smuoinear rilumm na uint a cléisiú duine caiintrí má fartíí na má fartnéir agus braham na chuan an céal ar fad sin agus aber má lehhaúir, so tá sort spectrum céile a
6: gceisteáil si ar spectrum dar le.
7: So braham má lehhaúir gur sin duine rider de agus fartíí brehan ar níos sealaí dom san nó brehananta go bhéte sé bheith go bhéit a bheith caiint ar chadrumh. Gro no ar chadrumh den bhfuil tú a bhiantar lá ras má leahhaad ó braham go bhfuil tú sort anhir leis sin duine sin. A go ríéis beidir na thuan sin gur mailam facail agus gur duine sort cruíoch mé mar sin go mébh Cangal Association le facalí ar le ní a gom.
6: Se bhín sé dachar fis bheith go le cad bhrehan daí eile ach tá pátí sais tem.
7: Tá.
6: Ach lehádor cóhádor gras leán is má an cean sin.
7: Tá leán go deas cin sin. Agus tíir tá facail an agus fumíonn siad rubbug formalta nó rubbug tá bolú an ochlar a bhuathú beidir agus braham ní ece mé héonn riomh rá seo a fartí brehannte ceal fuair. Cineál ar dús beidir gurúh tú pósta in animament lí ach ná an seh labbal le chéile le fi blion angur sin an bhaibh sin ó fartí.
6: Cé. Caríad na botún is cotííanta a chluisintasa timp na háte. Timp na hoscoile ar na sráideine.
7: So Sílumm go mé fregra difriil ar che seo brathir an lá a ggurn tú í mar fuii lethir tá muid dearéis na scrúide caiinte anú sanis be meidir glí isteach ar na scrúide a scrífa mar sin bíon sort réim na difriúla Jackartí ag miclín. Cean den na rudaí a bhíon na teachtaidir mé agus tuiscin fé go mar an rud a dearna miclín ná an mús a d dehainna siad as folklór. So seachas teachtar bhelaí gan natá acu ó thuchas fiú bailach an siimplíí agus an chotiananta chun rudará uanta te siad i muín an ochlóra ach na mén siad chumach go leor. So fermaid rifas de déine agus bhí mar fáidirachché an an dé bhí eisteí agus ruidir ina léna bé mé ag math. Irriteis so ma as in decline so hannig math ar an héige ach an rud a bhí gceisteí na decline as in a dúú. Agus tá sé seo atáí níos minicí mar brahan melín is cosúil nó coteachú gur gobertá geis le fólam teanganna an táhar chéna a phlé agus a thugáil scanscán ó hangáhhain go dtíon teanga eile. Sí mar sinna i brinse mar an sin nílar bana go tuir ach astrahain agus tá tú caiúach ar chuthir a hiris agus de sorta dheon dearcú na teanga sin. Mar sin sin rud amháin a bhíon sort ag dána garbh orm nuair eicem bailach thoirbh casta chun rud an siimpírá agus nuair hasíon an perlaúid chun an héala go heiscin braham go maidir bhthir míart mai an réna sin an gomé an bela agad chun an héala go heiscint.
6: Cinnta ach is fear gailge brista ná chun sé gáir mé gcóí na daine úsáan an nach caiinte sin gnéann siad é gan an séhúrá. Ní farhar
7: Bíim se plé le miclén trú le bheh mar sin tamasasta a bheith hín agus ra beart go meisi ceart agad mar gahairíthe dóisiú atá gurú bheith teagas. Dine eile aontíim leis sin mún las muid an ócáil gur fear an iirití anú agus peú chéalagattá agad úsaidí cin se dearfa aontim lei sin ar fad ach i ggóhéic na hoscailíachta
6: se.
7: Síún gohfuil meid deil a bheith bag níos déine gahairíthe toscurtíí atá gurú bheith teagas. So bhhaile de ráile ar dús úsid pegéalagat agus seachas bheith gasstruú agus an sin Johnnyíirecht an héach sin na leithnú de réir chéile anna ar deirú go méid tú na riite fiú le a bheith muú as beir ar dús mar is féidir lin ar fada agus punte é a winmid ar fad amach sa frosas fómatanga ach ní hé an rud is éca ní hen an gré is spríú le beidir deúlamtanga an tal sin a chaún tú géir ebarach Ok cadé an bailach dúchasach nó fiú láú chusach chun ruidirrá níl sé éca ach is fiú an tarbh an triplaid.
6: Agus bhí tú caiinte ar Aberteen neamh chríochnathe freisin.
7: Se bhí me smiidir seo an tamar fad miclín agus gur hanach mé ar bhealach deas snáasta chun ra an ggéile mar sin scríomm fragment agus dréir chéile bíon beríomh níos mógus ís móú in nachil chéine sin fragment ar fad nathete seo. Gotíar nuair nach mííon an chratlach comthe go cuairach so bíon duine gur an tolas a hacaú rud a hiigem agus is sort chuann sé gimna dú aair nuair tetíú hardde ár agus is leor an tolas gan an masú gan an thuir etc ach ní leir sin agus tú scríomh eiste mar hapla mar sin féidir bhidir nó scríomh nóir dal si galoor. Gus ní abbrotation. Nílé drama a timpir hí mar sin caiú tú an dú a chaúile sin. Agus creú dagan sé sin as an nóteachtíí beidir gan a bheith leú chomana agus a bhíú agus níl siúfií rob mar sin riomh s na deúí. Mar sin tag marrásí gonaí go dín réteach segur me leonn tú go jocu tú ar na bailí nádrathe agus ar na habirtí jaasa dechamthe seo go nádrathe tríd bheith leú agus do ar chéla go déan sin a bhaimmór de stórfacail agus tar a chóir hín.
6: Nis cadí na botún teanga is mó nach má leat a chluiste agus cad ba cóirdiún rá.
7: Tu tam chu le breú an list mar go leir acu seo. So an rud amháin agus tháinig mé seo teachtas deach braham lehéach na blianta go dagan dúlan nu chutásaí agus go réitíítear chuiste na feibanna a bhíú an so tá cin an a aon daoine míart in tamarfad ar nó sinú tá sé far. Rud a bhí ag daoine hasisi me fas na feicio go revisionar hagwe fu deir revision an talt dúbalja so rudí ar nós an orbert na litreaachta. So sin rod godéir atá dear a víú mar man an anha an button sin ní rihe a riomh leat an talt breisi sin a chuisteach agus I sto go dagan sé lei sin an nó seo a déine rudí astruú an verd mar tá sé carcoló as bela a ní a brese sigé. So sin rud a wain atá bedr níos deacra a cheartú ag déine. An sin ó tá nó déine
6: toimiid sampla de sin so an talt dúbalta anstar na litreaachta.
7: Se
6: an Herbert na tanga. Ní féidir an talta úsáid. Mátá sé cínta ní féidir ach a bheith cínta uháin. Anné meas tú an aib an sin ná go bhfuil daine seis cleachtathe le stair na litíochtta rá agus an sin de heismas a chainte gogurn siad an tal réimiis agus sin ní féidir le seis bheith luúfar goir leis an tarna.
7: Ní híle méid mar go bhecha mé scríomh go minic agus maral go mííon daine a scríomh agus go teir go go bbí tag go fáil an tuiscin seán faoi réim agus gur féidir an rud a scríomh tú a scriú agus ahúnú. Ní híle mé sílumm go dagan an bhela mar
6: bheitcha na méle.
7: Mar hapla the development of the modern poetry. Tá sé sin jazz tá sé tá sé cinál sofisticúil mar a níl sé sofisticú a ggéadh ní abrion sé. Agus rud sin na tháinig mé teat chun cin rodile fecham daoine na digan chuna san siomhríchar úsaid. So mar hapla Jared si rudí ar nós scríomhú cáú seí an dá seo. Agus tá sé si mar a rís jaan tú iirecht é a haspandóh donna tú iirt a bhíú cem fan le nibrinte ach nuair nachholil tú anna astruú go sem blias bearla caiilen tú chu den sort den tuiscint mar sin. So sin ru eile tu go leí bíon deacir tú daoine leis an structú sin mar hapla nimach a casú aber mai hiúna tuisteach an áte agus ní anú tú ar bhád. Bíon deacir tú daine le sin agus deir si ruí ar nós tamid ach a casú tam ach ará. Agus ar nóid níos sé sin ceart an orir. Tá mai ach a fólam géige bate bhfuil cílaige leis ach ní híonn sé aimimeú léar na airir. Mar hapla na cruúide caiint an teach si caite bhú daine ráhaidir nó tá se ach cúg nóú an choiste. Ní le go cem bheit bat beidir as bear
6: sin b it's

0: idir leis astra seachchan a bhéle etc. is bu é agus mna bhfuil an bu agad ar charte gá an aice leis, agus sin irití anan milín mar capanú go meisi níos éca ach te siad a mú nó te siad an ábair sa chaach de hagan sin. Tháinig mé gur chuir den gin ceist sa liste sin chuirtí thugan faoi mar hapla is sé an ihar atá eici ná agus bhí denna féfri ar cheart is sé ar an or cheart is si i gcónírá is si an ihirta acuúide. Agus is ceá waihí sin agus an thuis nach míon te is go ceist mar sin a regirt ná nachhfuilm go bhfuil freigra na catanachta an tá daine an agus deirí gohénta láidir nach se ceart a bheith caiin trí í má hatú caiin trí chucap agus si hé go sin a goró a arásirt na fiannacht an sin ach mar hapla tatú a caiin trí óráid tatú caiin trí hobstan na hóra a níl tú caiin trín árad mar rod dar lá mar sin gur féidir é a úsáid mar tatú caiin tríí ru generalta. Ní am an le catala sin ach gnáim chéanana is cinse abair me héann tú go. Go fer mégin agustíine caiint faoi ober gur tuis go dearir siad a dheanú na a deanú. Mar sin tá sort a ríiste sort chédal nó híh an chuirte agus tá se háasta. So ní mai am gan freigra horsleir de éisteir an freigrata agam na tá se gasasta. So i sé an ihtáin is si an ihtáin dá bram hengil an dá chuan acu ceir golóir agus go háirithe i ggóhex. Na Jack kainte gohlachan na cetar acu. Tá méh sin techt le duine a bhíte éis praise ceanna de ahanil Albert, Bedric mena ra ón d gan an duine seo gur fá bu gonach í ihar ach trí a tríd ní bhain a caiú choú a hícha faoi. So tem ní freigra an waihé sin nach his maiine cheiste agus maiine an isreacht agus is minic a bhí ceisan mar sin agamsa agus gur éch mé le chatar freigraí agus gur hepám, so bhí mé irí ananta sa chóirt den duine sin as an cheist hehil sin.
1: Das ja wattarien se sin er wien dinne e kaint fi litter no lá a sternschiet i i gart agus pe smi kort am sa ve sin ja te er vi mé a kaint fi aibna fi aib san uha is minnig gen úsá mit é is fibe sin agus te sin an rud a vírá dat tú taget a rud níos lena ná an focal fe
0: sílam gur rud sort leheimim se atá mar hapla tá coolachí lem agus me deir tú ó is maiam do chud gúir go deir si ó ní mai í ar má dín agus deir sé sin cé fan get an náam agus é tagir a chud cruúige a tu méthe caiin faoi opairhearttí níor hosa mé é sin go fáil mar sin sílam gur gur sin an cinál an náidir sort scéaltetá leis an chaint spontaneach go mííon orint a go mion tú an cheart agus orint eile orint a deirtí thum sa bhela agus orint eile caiú tú é
1: se
0: ri apéad tegan daoine go fáil tú mai deirtú thu tegan daoine go fáil tú mai deirtú é ní hé an pacha is mar fahí dohfuil am
1: go deas Pimp your Irish. Ús gradúd an tanga. A bhfuil aon of goile le ba chóir do rioine cair lena stóir focal chun é lehanúmach.
0: Míle. Cíte. Is dói, so, bím ag smuinú faoi réim agus faoi bhalaí chun brí ar chreisiú nó thuirt sláán. So na maltaí a ríthlam sa leithreach na mar hapla na focail bhagus sinna athraíonn nó ompi sort a línan abert amach mar hapla sin agus cotín ce nó féin tá siad seo thó siimplí le húsaid agus tá siad anhuaachtach sa bhéidir go nachraíonn siad ruí. So seachas bheith gcónaí i dilamí na ruí chéanas mar hapla an ar bheith agin an tamar fad. Má ólaménn tú chulas na focail bhagus sin ar nó féin a úsúirt gotiste. Tíar chuann siad leis sin sa bhar agus a rís osclíonn siad an sort an patrún ní maiile an focail nádrathe úsúirt mar nó is ru beátá teanga athraíonn teanga caiimiid heacla sin a bailach atá beidir níos cosúla leis sin héad go leorhí ar ilan scéirúil ag an nachhrú aon teagáil le go leis sin bhela. Mar sin sehas rá tá sé an blasta gur féidir ra nó tá sé méteach héon blasta iniu héon a hánig sé. Go dtíir tá go leir céile i bhhaach na facil bhagus seo, agus is mailam é sin cairann se fás agus tú caiint na daoine beidir ó chuúlaí defriúla nó ó chaúntí defriúla nó daoine atá a dathíar chuchéige comáide defriúil nuairtá na rudí bagga seo i bbáte agah mar hapla. Aber go dé tú go dé héalteach agus tá

0: stop bud a ban an tí, gus beidir nach hád túfas a bar agat le ban an tí ach tá rudí bag mar sin chuann siad go leor chohéiscinna inúil gohéúach agus is maiile na cutí bag sin le. Gus brandú gur sort gur teanga é seo a rinnen daoine, gur sort lucht ba lucht déon chuir de sibh ar bhela.
1: Más féad le a reintas na na mion ocail sin úsáin siad sanna úsáid sa chohéic ceir.
0: Se, má hiigann tú cinál é an híal a hagan dá a brathir cahfuil siad san abairt mar hapla.
1: Ó se go das.
0: Tu tá bh go dúanta tá daanaon an sort áras a chur inniuúil ní tríchéh acail cosla tá an áras fa seo a úsáid a go dúir sna tlete neamhhiireach go seo
1: támátá?
0: Gé go ddíireach nó maria le goirtí fiú méile a dear maria
1: se
0: rud atá an sam mar ar nó ní cean na sin níir sin gine a chaint se agus méidh fáasa níos an hanahain seo agus bíotíní cinál a ggéirí pegé go bhí acu úsáid le agus is tíon cean cean an rudí a gcónaí a bheith chu daine bhío caca meis agus maria agus rudí ranachcha agus ce an maria mar hapla den ruí se atá gatain is cosil.
1: Rinne mé tiktok frio seo
0: ana
1: Mariaal go mion sé ag daoí nachú gail gacha agus le dair gomá leis mar an mar stolam nar hégan chu daoine fiú gur gailge bhí árá acu le bhí siad árá mé mua dean mo bhharré mua óá le si céim in mua le si agus níor hégus go de raibh mé. Sais sean galoir gurráh si tagart an bhaige ar hiic si féin.
0: Síla go bhacha mai fiú ar Google tá go mar líonn sé na ceisna agus tugus clúscrúh go sé iirecht an cheiste chuicnaide. Síú go bhacha mé écrífa ar bhhealach an áise chu Google cinnal hardú spell MOY. Tá se an sam mar ní bhéh an teiscin sinna daoine óthú chobí daníarthe maria mar sin níag fi tú mar níl sé suirt mar chud don teangar rinte.
1: Sin samúil mar gur chud irsma den ghilge tá fós ann inar good caiinte mar táid an seo am maiá clia ach bhí a caiin fuúd a bhile hain. An rahan tú go bhfuil sin níos dacra ar bhicléin le na linne seo tuiscúil béirla níos caiánaithe acu dócha. Béirla níos idirnáisiúnta, mar sin níos dacra dóibh an ghréilige hisiscint. Le tuisna go níir sin taí acu leis an ggóir sin.
0: Sin anheist bhí rí sin le nélas agam. Caií go bhfuil mar níon an sort an nachíocht chéana agann sa bhéla agus a bhíú agus go leir den nachíocht hannig sí an héadach mar sin ar a líad níor tú go thomlan asatí agus tuag fólam nahanana bhil a go víort. Bhí tú an cinenneil é an buústeach i a héalhéon agus a himpelacht. Tá sin níorrí sin amach sinna goil carta go go méh é focht a arhéí mar an béirla sort dóandaíthe a loirmuid. Ní bhéh an framas sin acu an fuinte.
1: Stocha bhfuil duna gan na scríomh trochtta sé.
0: Tá go ghil.
1: Tású mai siad a deaghála. Sa chaint bhín tú gíirí gan úsáí daoine an tuisiil garach níos minicí?
0: Bhíon, níla sogam Is siad am go roin sort fééis se agam san nervhí me se fólam go bhreath meid bra bug eisteach faoi a úsaid agus mé caiint agus gro mai cinelín cotil, so goú siad nó agam beidir up. Páric nó Padraigh seachas a fádraigh. Agus fecha man nó seo na meclíonn freis an golóirna an fáim rifast catlí a chara seachas a chatlín a chara. Agus is mailam an á sin is mailam an nóos is mailam gogurrann sé cinil just braham ggóil se sort old worldí ar bhealach an tanahah a fásta Tá mu thomáid sin leis na hanimnacha cena agus na bailí eile chun gléchar rinne gan an tanime úsaid so a stór a heci etc. Agus is anmh chlinnim fiú gégurí caiint fao sin de chéile agus is maiile maiid tuair tána bheith cruúíoach sin abertá pí an chuine chéile agus nílan ach an far seo a caiint leár éigen agus é a waslú agus nílan ag lista fáda adíochttaí agus animachil le chuirí sianana rinne, gus tá se chu sihar sin agus se chu bittí sin agus bhfuim has mé maithgus faoinú fao a stór agus a heiscí ach tá sin an orgin siim suchta le buintseas agus chuann siad leis sin an sort dach na teanga aspáirt.
1: Ein tíim leat tá seo í as ach stocha go marhandí go sé ro ar an máthe nuair d éigen.
0: Yeah, brandy or an alcohol hagan any eh? So a lebaja, you know. I guess a rich like to ready on like so we go my brandy or verla go make come a sort formal to air. Ach my energy irritated to scary. My to ready on a ibrian kid from gate ganader so you know nothing that broke raves of verla. So Neil to rave a galarala then like more humble cock turn a hevacha. You fade your eh ahri. You know of the cave in general. Oh, you were one of here in the bunny like me ibrian jay. Tá hanahéon tatú sort a janú idirhealú idir Astrahain agus an da héach níos riist tá a go bhil na teirí seach cin lechtach ach mas muoin tú faoi spectrum go tú a ggéiril i níos gura don héalaach ná an bhelas a spectrum seo mas muoin tú faoin na de haplaí sin beidir go gáir se le agus tú ggéir teachtar na cheart martá na cheart dúthaach le gahad s cum mai tatú chuint faoi airach nó gotí le cin peú a go godé na The chairman went in the Bulgaria, rave chlorine, to pay on with the air. Sure. His Fader Frostler and Changa, August Fader Lish and Changa Frostler, or into being much Rore Lish and Rod Yanni Kush, a Scudia Shach, Shachas and Rod is far, so Shin Rod Rehilam.
1: Okay. Nabotu and a V earth a ruiga astrid kind to fame. Yeah, I mean, tashi didn't have
0: Kid for now will. Ni fe make your here lesha. So we jacker dogums are going le coanim nacha. August how going actually. So ruddy a willin uim he and a lot of bri your frill mar hample. Is minic is grievin I A R R A I D H nurse E fada I R I fada. So eerie versus eerie. Brancher the chanun shem the glory niggas jardis diary. Achim a chanun shein jarm. Eerie, grab on an eid, marshin screw them like a meat yard no screw to hit, a screw to hit. The end is like I'm feeling well different from it and then I'll be in Magoni rat, you know, eh? They went into a lecture, okay, Gagarian, Kail, Kail, could be. It's Kevin Lam Kensha, Kandan already Jaranaha, I guess the story go with Jahar took him, go punch it like Gagoni na and very Kivnista. Harry had Tusker Dinny May a sort of lame in a stack and Aberg Gan more and Macnavianu Tadini on the Gustashitan Hurba, Huggis Glacky Shade Fee his second, Lismunu Fikij, Tashigira, and Chin Beamsha Goni, a Brahnu, a Machlhain exit signing Jerry Aberg, Huggis Nivian Kurba, Huggis May. A coming Russian is Kinsha Guru Jacker Jugum the Shin. I guess V Nervima. Oh, wadu wadu hin. Near vi mama Indian lane vi sort clar fogur gum hin agus ma lach wadur ti. Agus viak muja kurishtach ang and then nir jarbish wadigan berlil or nos like agus so and well. So vi ma jahan chilish.
1: Now I'm trying to instruct the dasa liquor in the night.
0: Vi ma jugu such a folklore in Danini. So dasa kencha ach. Ready a hickey? Not so much.
1: Okay.
0: It's brought up on your shin of bio folklore, Coimshire, let the heave, I'll get a stick's grave, let the hull. So, Vima and Huerbach Fusion, Tama Iria Wadney's Leshgula, La Am, Nilas Ogum Kem Fag, Baliach, Tas Ogum Kenshaw, Kana Wind and Ruddy. A horn sort of frustrated his arms in my horror strang. Now, And Graham, few matan ard chumas bunch mar hagat a djanga is féidirs fa Jackar fa granar inji. Agus tá cineal fui leith grin a winna na bheith online or dear atá an Jackar astru. Nó sort ní ibrion sé gcónaí ní iríanais ar fád ar fád, so tá sé sin na gceiste gcónaí uanta bíon muid a brathar an bhela mar go muidir gur tagartí anú de rudaí gan na tagrán ar cinál mím na rudaí gan. So sin gré amháin sort nachó beidir maistrucht amlam bunch amach chum ar chi go bhfuil ach tanna ar d nach gán.
1: Tá sin sa múl mar braham fiú i méirla go dtarlaíonn sé sin do rioine, like nuair bhíonn siad gur bheith granmhar go gurann siad canúint mhéarcá orthu, mar is dócha an chud is mód an amgamíns tú fecin ar chuoine déna stand-up nó ar chlóiricha sitcoms agus rudí is stiff bheit cánach tá an déanam a grathir an tamar fád agus bíime tuairt amhachtó mar le déirm tá tú bhád os grandra i do chaú an ta ach tarlíonn sé de heisma agus thug mé fiú ar gnéan daoine é leis an bhiliocht ó bhéal. You know, it's on Rod Shaw own. Tushko, she co-clapped the hell of a brand new wear slams America. They're like, the day that I decided. And I'm like, that's not going to happen. We caught you in the hair in her. Yeah, so.
0: It's a lot of I guess it's a key lash for us to more. Being too geary and Rod a chlishin to no and Rod that are an art and us to whore umpu no the hot chainy and that ach ni goni a neary in the shin I guess fast ni goni grishin and Dúir sin éad a lás. Mar óhíomh na cumarsáide agus gothirithe atá tú chuin faoi chuirsaí grin nó faoi chuirsaí filiachta sin rud atá le tuairt agat na do perspectíoch tain, do uchalach tain, do genius tain, mar sin atá tú gola dilumín tearmi a hic an gach duine. Tá sort self-sabotage aga sin sin braham, agus nuair eicim, tá mai gola bheith harbha sean asint an seo, ba cum a hand in arm, ach, uirint o bí mai gaisach le dini, gaharia dini bedra dolam an berla mar gara hanga, agus clinium abar cani ag toort bro ar chéle, agus bíor alam hain, o, cahi gul brodi gan nís jeshe idda hanga hain, chan eis sin a ra, shahas bai toort bro ar chéle, ach bedra na hon sin ach, an sort nuair bhíonn tú brathnú isteach ar phobal teanga ón taobh amhaoin nó bhíonn tú isteach ar grúpa mar is cinnte go mbeidh rudaí eile a chuthú isteach ar chluas mo bhamaí na ngolann arm sa tasca nú saidim héanaid. Tan ceart aga tá rudaí gan sort bland faoin rama tagartha seo atá a ginn ar fád ar fud an dóin. Ar bhealach amháin tá sé an deas go bhéit am isgáil go dtíon phalastín agus bheith magú faoin rud céine ar an bailach céine agus go dig faoin muid ach Tá rudaí gin caiiltas nástrahan fásta tá rudaí gin atá sort uúil agus sanúil fún agus sin an thuúsco se sem mla bheith taistal. So ní muid gurí a bhéar fad ar aon dealbh bhla.
1: Se. Ach tá bíonn sé deacair leis an raim gohuithe maral ar lehéal teanga daoine eile freisin ba bhála godighí agus le mátáhard éigen ará go in bhfuil seans nachtaí daoine so tá sé éasgus leanúteach Braham Is a mérle, agus braham díirc mar an géin le bíon sais tréibh si ann nach mím díon ar amhéin, agus sin sais tréibh si eile go mí gur i bheith níos tuchta agus bheith caiint satanga seo le atá agam agus le na focail seo a dating a úsáid dá rán óing iad a úsáid.
0: Sílum go mbunann sé leis an farsantacht fásta beidir tá tí an agus cineál is leor ceart go leor tá tí eile agus bíon siad a géirí a bheith ar an Kinder duhish is duhsi a wee August. Be much a brewer in hain a braher kajedna on spricata again. No one much a gary if I ain't a crin. No one much a gary if I ain't a leafa. No one much a gary in a feminine fad if I cart again. August is tana ruddy sharp fad tawach toch August took fullum changa. Ach bugden in nahwil sort tossyacht fulai haku. So it's given them garuma got brewer koglaki if he ana jerry har fad or oriacht. Agus dá rud a grú blas caiinte ar chuine ar banné sin agus céad an orcha a an duine seo agus ní bhíh sé ruúirthe faoí chuirsaí cruis agus bhí mar se fad ará ché tá rupa bram go tú imi ruá a sí buthir bhaine seo agus tá betána clénta de clénta seo ar fád a gin mar sin ag tan cáte go sort stoin a mionnatá gom sa ní arna se riomh dochir dom nervhí me a ggéirh bheith gan arm hain ní raham le gus cehan am Fi mae ag eiche am rinne Porti Ireland ur agus fi mara waka ti a kainch. Agus fi si gint si sgeil seo a fwi gyrw si a baris a rich a dar cogu doon da agus gyrw Samuel Beckett ag chamwant ochr har.
1: Agus fi si gint fwi eisiau siarad nhoes bring loi da.
0: Gwyl tasol gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwyl gwy 21-year-old fi mae yn fy hi like sna digs ni sti ni hi sin ra like fi mae wa ti yn wy sin y man ar har kind of Samuel Beckett agus dim ar Twitter agus y gwis cyfan o gwrs Chris yn mae mohon yn Twitter o'r hw si gwyn hormon Milan ar Twitter na mae sin yn ar har na Samuel Beckett ac ta bod yn non cynnal y fe un ta dyrir ar ffwn hyn agus un ta dyrir ar ffwn y rodi sio agus di anon sio dochr you know na matan y hyn agus dwch lan charwod hyn agus nam cyn ni anon sio dochr ra oce ni Neil to Hansi, a wire wacky tea about a good bug ban or Kayaku will Twitter a good no nahuel. So Ted sorts she hand lahem, she's a hocker yachtinator and tangling or in Lulan Jogus and Jolene or Yancha.
1: Colleen Nakodana is darker than you get done Owlamore, must too. Been to a play of Owlamore on a head there in old school, I guess V2 the Owlamore, Jimmy and all hit.
0: Tag a point. So Feckham Patroon, Mask and a MacLean, Camden and Ruddy are kinta goal sheet. Or so to Ruddy on it a jacker. August Bimajik Sulesh can my jacker to McLean Yaw, August and Vimajik Sulesh can my maestruck bunch of Mahaku or Gakward. Marhampla and Virkivnista, Malarian MacLean Fasucht, Gerbund and Virkivnista, August Mayan and Sheet Eirucht, Yalavsha Mars Cart. Tugumaj Ahantustushin, Marshin Shin Sort Lahan Haha or Valak, Mahigindu, Gold Instructor Shon, August Kirkart, Jirtianu, okay, Tatu or Wolherkart. Ta sample a wine to Eshkocht and Shin Majlash and Yenajach, Gdigin the Michelin, Gurva Tauch the Chiton, Gumimaj the Heer Agartu, August Bram Gary him Lena or Tashar Noskul should or Stalk, cool she'd sort of run. No. Okay, Inchka Kart Glor, you know, and Tishal Tortach. Fine, ach and ginnadach this far and no further. I guess Brahmation Tasha sort Tasha an ladger aku fuila her just ni mile on ginnadach. I guess Tasha ratchet Tasha clistogum go will shake a much ass, you know, Sahinjar father fad. Martian chance nahul on a leru or sample of wine than the nose that an hot into Sigiliger fad, Madrilish and Yenajach. Ah, more Hagascore beam sort of Mahasura. Liberal, coming to gear and Racho. I guess tough. Ta fine lash, you know, ta she deech, ta she usajach sa changa. Tug of which are muncher na gil skull na go will a nos an symbol shot aku, so ta concap shot on rohyartu, so taken to go will locht or the kut kindja, Augustian to ear chapter of the lochtanish and three watu na hyartu, so the dosin to kinch, Urinta Janantu Ruddy at a cart a hyartu. Agus sample to shin the car agums agus first you could educate your fad through gaelic agus we should know seki ralum conus a will to. Agus like is kinchin or hula she really stoy in a rash and agus dumber ruddy gur stop my eid amr be agus denier hin lehi, you know, fun second. Or no any rachonish and a yanilo caralum agus a kinchlum. Ach, Tasutan and row here to shin on Rodata and Sibyl Gaharhila a will to a will sort of crohu jackerty a glignadini. Shin rave on the foreign and the rave oklaka being jackerty dini le shin goreal to.
1: Jane Hoodsa.
0: More hample, Dirch May Daw, Gamain and Shaw.
1: Oh, take him either Usad's and Ots.
0: Yeah.
1: My Bram Gamin, she's their oldest Sagdini, where they can free and ream. Like, being is Sagdini on skull. Ach, oh, Tatasara, take him, yeah.
0: Yeah,
1: either Usad's and Ots. Yeah,
0: it's a galore to shin, flame air shin. Ta galore, kind of, ta shan hriach lishna foran of the ravok like a gusin shin, korer shin rod. Nach miu ho jacker hin ag dini gaji gur stop sheet ag leu go cotchin ta gus ar an drocher ta the credit mae sian nani rea gur jacker te shaw ta lasari o gyn snol skol dini nach ho comfort ag leu agus da rea sian nach vola mi an corair nadar hin a changa agus ta sha an jacker changa lort gan an corair a horch lat so an rada ayan tu nani rea na blurry cumbersage ach Neil an ard chumas sa changa bunch of mach agat ma tatu ga foil bas jackrat war agat ein horer so shin rada me ma jinnia jean air mar hampla an jinnia a jerhu an feidr lat kairi lom a vrak shis mainu mar hampla ni e brin chai agus shaw jackrat a eka ma chacht chum kin ar feidr e laiske furis tri ujin leik rach dorlom a shin ma recha chargach
1: Jacker. Got Jacker to sale. If you're going to lay her after. It's equivalent to Gerhog, Portic de Prayer, Vimar Leachter, Gwyn. hug sé leabhar éagsúil do gach duine uairscéil sa rang agus bhíaring eiste a scríbe agus bhí sé goúntaach mar riime sin bhí mar gcónaí ag scríom nótaí ar le bhí bheith an rud céine a léomh a gach duine agus mar sin bhí mar an ceirlainn chéine ach le seo bhíaring an leabhar léomh le an rud a scríom agus ar smuointe féin Herbert agus
0: Cilam go maithhé sin
1: Scrilumm gro sé an dair.
0: Bhí Bhí agus prohelam an rud cinna anana le chuid mai tú níosmoine inta chuirt
1: í bhaid siad sálamach
0: Bíú de fééis or teftil mar rud a rinneime se imléana a héidir níor thug me anim an údardóibh agus iad le eisteríú fa cé, mar níor me géir go méidir sin an an sort an takeir sin a lecu mar ní honnané agus ar agóú an tlí cheart mai im sin tú abach an héad rud a anamidnéis agus tamtar fa chuntachas a chéad rud a anamid chuirmaididir seach animanúidir an Google agus chokiimeid leithrúpan ar réh víú duine an eile. Agus sin go ddéir an cin rud a bhíim sé gur bheith seftala teachtarhrá nó ní féid le seo anna ní goil insin se nó cinil an takeir sin a thugail as an airmh anas gur far gur féidir lá an sort nimh géir an mafar sin aréicníí mar tá se cóirní ach gú gur féidir le seaú agus dul sa rá teartta te sin an spre.
1: Cad é an nachchainte is úsáí sa teanga.
0: So is mailum sa tusc gur duna príomhideach mé agus tusgur duna mé Ar maiile hí gcóí a bheith diúú rah choirí Is bailm an náseo tácurirnaí eile orm tácurirmí orm bhí chuirmí orm an é mar nílíne go le rá a riomh leat chénacurirmí agus tí bhéh sé clí tá suirt tá sé solar tá go spéla bín duine rá inú nó is a full sentence tácurirmí orm is a full sentence ní chaí tú éon leiscé le ghil tá suirt tá tuiscin John ba bhailm sin naí ach Ach ní gad cinnal bréige insin ní annach nó ní féidirm tacurir mé arm. Is maiile mé sin, agus maiile fásta is buach a chu rimh ra an mar ar chlí tatí suirt tuirta fis go ra dúiltahéoach níltírá go leiscail Tá bursa. No an féidirm teachtar an aibseo an féidirm teachtar réiteach eile an féidirm freistalart ar bhach eile ní annach cinaltar dúna tú an doras. Agus is maiile mé sin mar tá sé sin táhachtach.
1: Sais le is buach nach féidirm.
0: Gidíireach is buach ghfuil curbí arm.
1: Godás. Nuair chunig mé tá cuairmí arm. Níor mé cí a raibh tú a caiint mar sin. No fi
0: agus is maiile an tilhrí sin nó an déhrí sin mar elite bhí mu brathair ilhrí agus ar dhéhrí so is maiile an go bhaagfa an sort an chortha ceiste sin ag legan duine an sin tá mai é sin tú leis an radioú nó má bhíon tú coolis do na dine caiint tá rudíon tá focail nó tá nachanón a líanaan an spás. Agus a choir leat a bheithpáte gomaráid gan in rud órá nó gan tuairrma léir agus uanta teise sin úsaideach mar sin rudíar nóos mar sin é nó an níor tuile mé nó. Be an tú sin na siú tá tú non chudhór chuir nniuúil ón dóid anheir tú ag bathair ar an spinnatáart agus an teanga chuirp agus garanna
1: le mar gredan tú duna le mar sin é.
0: Gdíireach agus is tá banháin nó ní anm nó í ach tá banháin ar raidir a ggéilteachta agus bíon si agus na nachhanana seo ach bíon si gcóí sort tá donna chluiste ón go nachholil si géisteachtarire so tá gom go cente ghil si ar tender nó ruigh an agus seo mar sin níor pe mé tá si go hinnta mar tú nána bheith chun jódrach nó chu spíreach agus is maiile deúí seo acurann siad sort líanaan siad dohuagus sa chóra gan aber ganturm an nachtú an a dasún si sinhuiit nó gan gan a bheith cinnal rúscíilte sa chuéta mar sin tá se úsaideach le comáide atá sort béach beidir.
1: Cadáas mar sin é agus An neir tú mé
0: An neir tú médí sin muise Iú go leir tá anhhaid ag líú spáis le facail nachníarfle agus is mai sin.
1: Béirlachas a chur an suir tú nó béirlachas a haíon leat nó béirlachas cad is tóile faoi.
0: So béirlachas an gcuirte suirmé tu gur spaú faoi.
1: Tá fegurthe go ag túús ag go túsnar bhí mar caiint faoi eisteáán an méile agus le ná dé sin bí caiint
0: so a rís agus méid caiint le milín
1: sinrad ar an bud chuile seo le ní bhím cuamach mar aonadtá géiste go seo tá si d gurí a bheit níos fearir tá si dtíar an deach réilen seo bhaintach ó ní gá a bheith cuaach níl siad mas leth.
0: Bíim se chur mar deir tú hena le is far géadh frisna na bhéir le cliste. Tá at omlan do go lirbáiste saoil sin dagus éon leis an bheon sin. An sin bíim se agussú le rabug níos mó leis naónna melín mar go bhfuil an chud is má acu tá si géir bheith feimú trúhanatanga agus bheithtegus etc etc. So ní hé go gur an bearlachas alcóm per sé agus siú go digla dína gáil thar fór leis an cheartú ach rud nach maiile an beidir na má an daine leis an rud atá gear go lór don don rud sort dúchas a seachas an iad freise an anú. Mar fecinn tú go minic a sort chudé seo a deir trompta de weave nó ruigh an deir sé gomén sé ag techt go hindíir ar áhar na caiinte agus teanse ar flood na háte i ggéirí rudaí an siimplíí ará Tá se an meandring agus tá sé seo ag melínúnta sort tuí siad ar bhealach an cheotach agus an neamhhéar a chun rud ará seachas ará go siimplíí sna facultte acuhanana hin. So barlam de mé sé sin na mé Trumpism sin
1: Charlie Mir ha meg meg Trumpú
0: Is wat e gus te se sim mar be or sort gull ar thuras leis chun techt go dtí Jerry pe punt tá
1: Cheft é
0: agus se ahananta seo agus tugann se héin si gur víh an tan má hagann se air so sort den tim chain seir fa a an sé agus ní chosta mé in rud a taró chaasta barlam dennéhí an rod siimplí agus gur féidir a bheas marráteas sort cinna bíon an beas an mionnatá a gom fisin mar sin barlam na milín de méo an abert campa acu sa da sin siad a scríb fé féin ansasta réú sé sin go lór feibh a bhéil an maiú deanta sa le dá sin daine scríú
1: le an ceartúáin bhád ní sé go
0: bhéil
1: Céir a le gcuiltacht na leabhar a thug tú ar bheith léomh sin anías.
0: Ní me sechaam. Ní tugam chéchaam ach tá sé sin chótáhachtach le ruderbí go ddíirecha na rudaí a hegan tú nó na rudí nach digan tú atá a bhlam agat agus tú léomh ahrann sé garod ahrann sé a stór focail ahrann sé a chuid gramadí ahrann sé a chuid letrithe ahrann sé dhéalstoach fin sé an tám a chuann tú. An tá chaann tú in ggéalteach na leor is amé ha an chun sochar de sin achan ile bhealach mar san ní tinné a bhú láidir go leor. Agus cinse tá agenda agam mar is letar le teochtta mé Tá mé géirí go méid héadhlín eile mon sinna scríomh leo ach ní bhé affiltas ar ghine a chaan am le mar feici siad an sort hénta sí ar fád atá le haimisiú híomh na teangaide ó híomh na sáíoachta de ó híomh na felsanachta de ó híomh na litríochtta de tá sinar fádan tá se fannacht an sin agus nachhorsí ar an asca so mar deir siad cen fan nach
1: Seo bolcrach a gur big leir agus sin cean na jocan in nach bhéting ará
0: ach
1: tá rud eile ráte go an seo agus sé is go háling agus braham gomíonn sé sáis Rud a bhí gascom nuair dúir mé nach málam an nachchainte seo le is far gaiile briste ná béirla chluiste. Uintanta braham gúsá an daoine sin sáisterá is lór gailge friiste. Ach tá nachchainte go an seo péháil na gramadí agus braham gine sé sin chuisií ar antíir chun rud nach málam faoin bheith sásta le droch gailen, le ní féidir le taachta staach i gart ar an ggóúir seo ar an nitreocht ar an stair. Sa sochí na gail mar bhfuil tú sáasta an obair sin na chuisteach.
0: Sinné go tíar ché agus ní bhéh afilta sort. Ní hena géin i riomh leir grífon as an dúis an mar ina ri le chuann sé leis an saoil agus tuigem ggóil sé sin deacair tuigem ggó sé deacair an tamá im siú tuigem go bhfuil orla sí dí chun in le leis an léireacht agus gur dúhanna tá beitúmála an túús bíon na milín grúpa léireachta a gine san ácail agus úsáid mu leirí de fáisí mar hús foiinte agus léon na milín amach osá agus bíon neir orú maiú strail do rud igen a fulamin siad Córéir fólamín siad fóíocht fólamín siad gramadach fólamín siad cóhéic fólamín siad rim. Tá siad ar fád an sin. Agus go dtíir do dighí an luch atá leis beidir gannear fi taiile ar a bheith céiste ru agatach detá se thuáid sin
1: se.
0: Ach tá sé buon sin agus tá se ar fáil an tamar fád gacha le ú a gacha le lá ar fod an don siar nácas ó te.
1: An bhfuil réal gramadí ann go marhan tú nach chuil éon chi leis.
0: Nuair a bhí mar múnú daoine fásta, bhí sé den nóosa go ní dearm níos mó mar in leiiste bim a pleile McLean oge ach is kebel am gemeen ra ta ta episode the Simpsons agus ta anavi ta fehedig and ta shi gira hawl agus jer shi it's sexually attracted to fire agus ta creates and he like ta ho castish and gomraham gosher or ein delishin shi shin ta shi ho jacker avait it is har hinter gate ta shi iska galore and tanga hishkin ta shi an jacker avait inta ita crinzi and a good gapper clee gur sort or sort of feign sabotage at our shoe lucky go shira okay the bigger you may in in a west arm august direction new federal hania mail or smart card august of urgent sort and sort incompatibility with life show I give them august how really have motion on to really on our area we got any on dive august can you remember okay so has this go will arm ever a hangle kahiracha agus dach a lua law etc. Okay, so fashion racha megadine lor gramadi agus fanny and tolis the lor gramadi neil sha jacta shach and cha a fanny shin shin agus bai shar falner has shin jay ta galore lor lord and ramadach reichtanach agus tana shi keel agus tagin ni reilich ili keela arichli sasul fai me in jade agus shin an huish gashaka treed ach ta ruddy area at agus gal har calc few dumps agus to morale him na ni hastin when asian hiskins martasha ro hasta agus few nam gemesh agum afro for in real could be this kind of aggression rather current frustrous arm no bug up the harm agus may chagas na ta or lead couple of canon or couple of kaijan the last girl in ye if I fall she oh ha she miss her phone in the shanker
1: like this she's all rather machen shiner for time
0: agus could you yan into him ma tattoo giri and fragric cart olamagus tigum nach was going who hiskin of mata and da hamplogat own khinch so to da khinch and khinch do gesogat agus bechart to go in la hole generation and shin ta nakaijan ogat agus ta fragri differle or nyashin ogat rehinama nila sogat kan kan a lack for lash fihon fihblin and shin tattoo jan irata the khuch so khinchi ta sort better lachtach no barnach a gangle lash and darwachan ta sha royaker or into chapter or ragra a wine or yesht agus ta rershin wolin de hini gan of a rowert if we you know pay iteration of talking then then khajan fui laher mar nila sogam in a rear ogs make heart do the you know to couple of balach chart hangak rather martian is
1: oh shit on some to couple of balach chart
0: ah kinshin
1: yeah it's das what is das shin
0: yeah
1: das are all like fiction chart august shin so
0: yeah like I mean I'm it's given them fema cursa le anthem mclaughlin and edges gale or gastorche fiction going around tasha chart nisha kaidenach so you know tan rod the sort grant the gloch august matatuga street capishidly no running in we cursy sherish done into sorpach okay kai to of a gelish done fajan chene and b blog it's a often hodges bo again nach all the gas through capishly ta spas on the high and couple of balach shot agus ni ga do na ve kinil yeah ni ga can a wine her hontasi or gakwardella I'll take him martian hand frost rest and then a jerhu okay kayaku card is orage ada e no is orage ada a mar tigam an sort of frustrous of heart chicken or greeny
1: I guess that's a character ka part time sure and dolly it's between his new
0: is character no don't have back been joke carve nerdy
1: I guess I know should go more listen his story run away episode la anthem mclaughlin what I need is to sheer listen I guess he cormac branagh a play listen gesha is feather of a cart august nav khaidanach egnam keen fashion what I need is to sheer listen is strahein Am well ein grish Ellen around to go to Hatchlin. Spintonish.
0: Yeah, Thomas can spint there. Leggy.
1: Former Gochrod, okay.
0: Yes,
1: former
0: Gochrod,
1: right. Come on.
0: Yeah.
1: Okay. Binagriv, what the fuck, Lumsa Kirinie. Mata Kester bit, Fween Gelge, Eg Do in the Gerbe Agot, Fade to Tagvali in of Lumsa, Ernimian Hoshilta, Eg Mishakira, Augustine May Kinta, Eger, Erunne, Dus Nasihini, Sevre. Buyachas Moor Rish, La First Nagelge, August Leshon Voklor, Nua Berle Gelge, Asan Eriacht, Buyachas O'Cree, La Mahi Sahahir and Tachtin Shaw, Katalina Kiever, Leshon Inaltor Fuma and Saw a Studio Radio and Liffa, Fergal Sachs, August Buyachas Moor Livsha at Eishdori. Ná déanaigh dearmad is fear gaeilge chliste na gaeilge bhriste.

0: radio deliver Katie Sha fucking car Krishna the car Gacht man for Thailand Countess na Hokkaidi Politoile is fekali the hidden antishorpig in Parliament na Horpa in Strasbourg an tahaske stad an antish a hugen ochter an commission orpig Tarigeist gle star agus fyriki in san agwansa plemid an tahaske stad an antish Is ó cóid háchtach ar éileh an antas orpaig é an taasgur stad an antas. In san óráid, den an uachtarán an chumasúin orpaig ahreanú ar bhfuil buinte amach an bhliain Riverson, agus legan séanú sí na tosíochtaí amach don bhliain d'Argiún. Tag an banús an tradisiúinsa ó thaobh eile an Atlantic. Féh bhanracht na stát éantathe ní mór don uachtarán tuairis go thuirt go rialta do chógáil na stát éantathe féin staidan a bhfuil an náisiún. Thug George Washington an chéad ahasc sa bhliain 1790 agus le himeacht dama tháinig sé le bheith ina bhór ócáid a bhéchan na milliúin daoine in sna stáit éantathe agus níos fuide i géin orthu. Tá legan an éantas i bhfad níos nuaí. I gcadasnacht leis na stáit éantathe ní chuireann conairthaí an éantas de cheangal ar uachtarán an chumasúin orpaig ó ráid bhliain toilathuairt. Thosnaigh an nós tar éis Conradh Lisburn agus náirtaigh sé cumas Parliament na Hárpa an comisiún a thuairt chun cúntais. Tug agus isteach go fearmóil le bheitheas a de é le cóhaontú idir an dá institúid. An bhliain céanna thug uachtarán an chumisiún José Manuel Barroso an chéad ahasc ar stad na Eantas. Ag an am, ba thurgnamh nua don Eantas í an óráid ó thaobh na cumarsáide polaitúil de. Ach dúirt Barroso go folasach go nen faoi amacht bliain túil de.
1: It is a great privilege to deliver the first State of the Union address before this house.
0: Is mór an privilege dom an chéad ahascar stad an éantas a thuairt os cór an tísa. As sahamach is ó cáid a bheith in san ahascar stad an éantas ina legamid amach ar go d'oibre don dhaoibh déag d'Argiún. Is mó tionach ar fad termach a bheith ag go leordas na cintí ag lachamid an mbliana. Leagas siad an cruth a bheith ar an orb atá uing amach. Leagas siad orb lán deisna amach, áit an éiríonn le locht na hoilvéine agus nachnantar fallí i locht an ghátar. Orb atá oscailte don dán mór agus dá pobl féin. Bhí an taontas orpacha dáilá le tarra na gcéirchéime airgadis dán ag an am, agus bhí áras ar go leor daoine féin bhéidirthacht go dúthach aine in san orb ard ar an óráid san. Sa lá atá an nuhann chuig ahascar stad na Eantas déag d'Argiún, bhí an áit lárnach ag an óráide éileire an Eantas. Agus, ar go leor slite, is léargas ar pholaitíocht na linge a bhíon ann. Is léirú i gach óráid ar rúthláin agus tosaíochtaí a linge. I bheitheas a de bhí túsáite ar an gláribre ag an déir na bheachnamíoch agus ag an díostíocht. I bheitheas a cuaideag bhí cuasaí imeice i lár an éanaigh. I bheitthe fethe le ling fandéim COVID-19, dúmpaigh an bhéim i dró na sláinte poiblí, an téana bheachnamíoch, agus an rud ar dúirfaí pacáiste spragtha Next Generation EU ar bowl. Gáblíon d'Argiún bhí cuma amláin nua ar an díorghraach géarfolaitúile ríist mar gheall ar únra amláin na Rúisiar in Ucráin. Bheag an tlán dáil fuinnimh, cuairsaí cosanta agus tacíocht an Ucráin go bar chláribre an Eantas. Le déanaí dhíirigh an plé ar chuairsaí amíochais, nualaíoch technolaíoch, slán dáilach na mioch agus ról an Eantas i nán atá ag éirí níos é ginte de thír. Is mó ná óráid é an taithascar stad an Eantas. Is trá é go bhaictear an chuntasacht chéan an lachach. Díirech a ní gan aheisc bí an diaspóracht ag feisirí Parliament na Hárpa ar bhaltaí agus tosaíochtaí uachtarán an chumasúin. Tugann cearaín an grúpaí polaitúil le freagra ar, tugann siad dúthláán na dúramí a chuirtar an uláin, nó leagann siad físna eile amach de thochaí an Eantas. Ina thoanta san bí an glún ascaid ar an taasc agus chláribre bliantúil an chumasúin, rud a chabhíonn le daine gnólachtaí agus rialta sí náisiúnta tuiscint dáil ina tionsna bh déatach a bheitthe na Bacáin. Agus cé nach mar an óráid féin a bhadníos móna uair a chlig, bí an tsúnachar polytoilike a bhreatar a bhadnias fuide géin ná an Strasbourg féin. Dascar mór hiúnscnamh de chud neantais as fógraí a tugad in óráidí ar stad neantais rivasá. An cóantú glas an orp agus plan na chun nátachar le hachfanachtaí cosanta na hápa chur a gás. Gach meán fór bíon an dáchéis chéana idir cumáin in san ahascar stad neantais. Cáhfuil an tentas fé láthair agus cadtá uig don tréimh se meach roiin. Ní chuirta na ceisna san tuis go gá le héad a dhéanamh fés na conar hí, ach tuisúil gá i gach choras dé an lethach le machna bhíanamh a chintíí a bhíonú agus an bóthir chun cíín a leigantamach. Agus sé sin godíireach a dhéanamh an tentas orpach gach meán fór in Strasbourg. Si Parliament na hápa chuir an podcréileá de láthair. Tá tuile óla sé fáile híamh gréasáin na Parliamente.
2: Tátú a géisteach san na radioú na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú tí éisteach leis inis.
3: Mór géad fáilte seach go fisfas an seo radioú na lifa 106.4 FM. Is mi sé Russo Sheridan an gnáthan ceathrú lá déag gnean fór, agus bim lih go dtíon í chlog. An nachtar an glóir ba édan ó ceachlín chun leart fin cóháil ar an gáilge go dúir seachtainna. Inseo roise gcón dún faoi féle airlaíochtta bhlá lia, agus chur ag duan ní leán ar an ósmuid faoin singal nua eici, ééis sin le agus scohan cheol a gin díomh nacht, agus chun túsa chur le chlóirnaíhí nacht seo haag í imlé agus casaasa.

0: Casa an sin ó imlé, an is tá féle airclaíochtta bhlália ar an bhid i le breis is 16 blian agus clú damda bante amachacha. Tá an éile seo faoi stúr Rosa Goan agus an tatan se caite bhí seancam leart lei bhí cad a bheits an an dún imléana. Céad míle fáilte rot a Rosa, bhfuil tú go maith?
1: Tá mé gohénta chu míle mágat, graach inis. ach sá sanna sáasta agus is súil go mór leis a bhéile.
0: Well, deir sin go bhfuil a mín tá is féle sách mór atá a gceist leis a Dublin Theatre Festival. Cé gaile atá ar inis?
1: Jerm Dublin Theatre Festival agus dócha féle airclaíocht a bhaile a chlé, Beidir, gonearach mu é sin? Agus,
0: Níl sé cho snappy le.
1: Níl sé cho snappy, níl sé cho snappy céine, no. Ach, tá féle airclaíocht a bhaile a chlé inis an Thomas Jensen níl blín agus seasc, like seasc a ní blíana atá an féle ag tóirlú inis. Bein féle seachta blín díis an bhíon se thugan. So tá sé lán sitte bunithe in socha tír graach alíanta na hhéan agus bíon locht féchanna is súil go mór leis chuile bhlíon nóair thosaíon an fóir teachtaisteach nóair thosaíon an báisteach i tiitim agus nóair thosaíon an solas a gahrú sin éanam leis an aircannéocht is fearr a bheici tú ar an tíir seo eiciil in sa bhéle gach blion.
0: Well, sin é agus tamse soach sean. Agus is cuihan lomsna sírsna déanachs na seachtaí agus na hochttaí na bhí cinál bé an féle a ba bhó aganine bhil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin le ní rah an Dublin International Film Festival ní rah na rudí mór a tamid imihéon i dahí ar an isis ach ééis caina chhlachtú hain sebh ar an éile mar stúrthir.
1: An bhéon se caite ó thosaí missions an fust i mí fearra go bhí les fé cuaig, agus is dócha gur dream job a bhíán a gcónaí domsa bhí mé rih seo bhí mé mar choníí sa bhela go gobar mar stúrthir aíine ar airclan in sin rih sin bhí mé i gobar mar stúr aíine ar chumpontas aíine i London agus sé seo an post a gcónaí a heasaí weim agus gur mé géirí hecht nóáile le sealah a bhha go méan ar bhéile mar gur ghfuil sé cho táhachtach dom hain. Is cuihannom sin ar bhí me se i a bhhaléin ar bhog méráis go bailile clia in 1999 agus ag ggóc ar drámaí a chunig mé in san bhéile agus is tócha an like an oscailt insinne agus oscailt crí ó tharla domsa ag an am sin agus ag breanúhar na drámaí seo tháinig ó Aliantóirí ar nós Teatr de Complicité agus Romeo Castellucci, Aliantóra mór clúteach idir náisiúnta agus tuiscint freisin le go raibh rud ag an nua atáirlú agus go raibh mé feiceáil rudaí nach raibh feicia go mar riomh hana agus an inspiráid sin bhí se chótáhachtach agus háí bhfuil me gcóí bheith gobar leis féile bhí mé gobar leis bhéile nuair bhí mé mhaléin mar is in san box office agus cybermain san box office gon bhéile chohlííon chohílas ceth agus chohílas cuaig. So sé go hiintach teachtar as sin isis fithe blion níos déine agus bheith ag stúrún bhéile agus a chun chlóir le chéile agus a gobar le fuair an íontach agus a ggéirí stocha airclíocht den chéad go a chur fáil go muintein haan mar rud faoí féile atá agan nó is Ián í éan agus thoid ar réil ní teorpa agus mar bhecinn tú seo idirnáisiúnta in sa bhéile airclíoachta. Ní ag tú é a ríis sin éon rudí anmid tu go míid alíonn den chéad go isteach ó féilte eile agus airclíí eile ar fud an dain agus is deis ionta ché do chuoine rud cin nua rud cin difriúil rud cin críúil rud cin croga a eiciil.
0: Well, sin é tá de seona is fear rií feici gom le lin an éile is cuioinem Brian Denny éiscint le Long Day's Journey into Night, wadhád sir. Ciá táhachtach, mina caiint faoin éile airclaíocht, ach tá airclaíocht chó fitte fute le éirecht bh le clí a gothirthe tá na cin tá na scríóirí ulmhóra ag teachtamach fós ón dír seo. Cecha táhachtta chu satá sé dáir a téine go meth an éile seo aganne chun ceúla dhéana an aircanlíoch go ginineálta ach an cinál an méide tá tucha aganne mar choultúr don dam.
1: Yeah, well, it's still like a lesson Irish in Tashi have a tovach like Margwil and on, it's still a Gwil on Gwache Lornach in some ancient on Crohioch chin. Agashilam Rod freshen in Erin, Agazamania Cleach, Gahori and non on Smeen of like on Kino on Chachlichela, a Horlian in San Arklan, Rodatomage, Rodata Harva specialty in Erin. Agus is still on Smeen of Shin Gamimij Lechela, Gamian Eshperis, the Hinalegan, Agan Lechela, Agus Gadag Majamachas in Arklan, Agus Gold Rodikin Afriha. Onin Marial Aaron Rodata Fekiagan Agus Margaret which Lena Helen or Honik Mujay Shilim Gutish in Harvard Tovachtach Gahori if we law her nor Tomuch Kinal Gumimich Chichimishtachinson is the Kinal Nasilos Shaw Fried on stuff Gumimich Branaware and Igilian Agus on Rodata is Ta Tovachtach Queen Arklin or Gurbeot Hagamuch Lehele. You know, Neil Moran Agan with Beja will Kojagan, Neil Moran Agan with Kojin, Shape and Nismo, Ach Tashe Tovachtach Shinim Shakamach, Spas Pubble, Spas, Godorlin Conan a son Spas Godorlin Stoche on Kinal Chachlichele Leminu agus le Bri in San Sail Socialta agus in San Sail Alienta agus in Sail Cultura. So Shinin Fog Godorlin Gwache Tavutach agin am Kane Leshin Vele Shaganye Rodda Tajifrufi Nogur, you know, is Ali and Harva Lahan Isha on our clinicht. You know, on Kinald stuff gummy majina a tashbond gudji in Loch Fechna, yeah to draw me a guest to ober the Jehud Scrivenori Harva Klutuch Dutch to and should be the country Long Day's Journey in tonight, to drama on trauma gur Kinald sequel egg Long Day's Journey A Moon for the Misbegotten, Oyenavig Druid on Compondus Cana Arena on Larry Shin Guacatos in Savela, Toshit in Yena Shannon Lena, because it's drama classical Kashae, Stuart Head, Gary Hines, then a Stuart Hori is Tavarti, Neil Wan in Erin, Acher Fudd and Dowen, August Beisha Shinagan, August Beisha Gahinta, Aginam Kane Bay, Ali and Tori are knows Florentina Holzinger, Atog, Jenna, see her at all, Soka, Imel on Tishkin Shata Agin, Kerdeshah or Klinicht, Atog, Krohu, It crohu tashbontas at all like umlon nua umlon inspiradul bioganin scoffer valach the kujdini ak gwildini kanchwi are fudding down, you know, she on alien tora is cluchi filor in St. Venice Biennale to kujin and fish alina in St. Idol leshon on show at aki and shin agasadini toshi the shas of tiva mogan pavilion and pavilion on toshi and shin are son on Austria agas toshi the farnach like all the stachans of pavilion Kara Kuig Shea or a Clay like a Vekashid on show at Aikion. August Bay Shisha Chaco Balia Clea show then Hades go their random tans. August Homalishin Bay, Carolina Bianchi, le Alien Toras and Brazil, le show Harva, Kluichuch August, Harva Simul, Darvanim, the Brotherhood, a flaying le Coursey, a socha Kucht, Agus and Balach Ganibri and Kucht in Sin Suchi, Coamshroch, Agus Coma and Balach Ganibri.

0: airlumse fi chósí airlanícht a chaimi se reinint blianta gafe leis an airlan agus an rud a rilumse agus mé an agus rilum fós na ghúil gach bhfuil nach mór chulahine a tá buinteach le cuasí airlinnicht a bín siad cho oscailte cho fáilteach Tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad a géirí bheit spreike Tá siad a géirí go meach rud a cinn dúchlánach chumá
1: Sinné
0: Sinné leis an éile seo is léir tá tú leanúint leis an tradiisiún sin chun na seona is fearr ar dam a chót chugadide mar níl an targad é gachtain agó chuig nu áireach nó chuig bhíana cibé áit a bhfuil na seona teachtas Now éist an bhfuil cána thosaín cuasaí libh
1: So tosin an vele an carhu laws fihid go mi mean for agus lenin che rai go ji an henu la je go mi derafor agus on chlor omlan fall in ish an si vigilina tagin dublin theater festival.ie agus ma hasi ma dini ta brochure all in agin is kinal ta se kosile nuochtan agus se shin fall Tá sé hart an hart fan de carchain caféis agus airclinéile ach má heasú mar chuisteach agus ceanna fio go suas an tá sé san box office seine atá ar ifhardóhéag East Essex Street i mar an Chapel a lána carch.
0: Agus is féidir na ticéadíáil ar lína má haim daoine
1: chu. Is féidir. Dublin Theatre Festival.ie.
0: Íintach ar fad. Well, Roise, Tá sagamanis gohfuilimiid sláán i Dave an Dublin Theatre Festival agus Tusa i gceannas ar ééis go nairí libh tá sagam go mbeid éile tin chéad sco aí agus bhfuilhin déine a géisiach linne teigeí láireach chun na ticéadí sin cheannach mátá aon cín fáca gach blion bíon
1: fena
0: tuis nach bhfuil an óhra agan.
1: Sinné, bud tá tigéidir ar fáil go fórhhar na seoí agus is so bhé breúach fa chunne mami seo did chéad go ón chréig níl focail ar bé an so táú cuairú seo gan béirla is féidir é sin aríal Tá seo eile din chéad go radio Betty compantas as nuach agus bééis sin ag gascail de bhéile in san gaidí chumá.
0: Íintach ar fad caiimead bháil aróise tá éad an daanaar an tá an jobas fearr ar da agatsa.
1: Tá sagm sin hain Tá sagm sin hain Gu míle agat.
0: Gu míle maithagatsa. Éir agus cú chola na isis le go deon an neor.

0: Go dtíann an neor an sin ó éire agus cú chollan. Tánig na agris gaile na lichéile le CLG bhlá clia i borchan crocaigh ar an saharn, chun plán aibriú amach chun an gaile na dhéanamh níos feicáilí ar an borc agus sa chathair féin. Bhí ar seanna chara éán ó ceala go láthair agus tíoch roih tháina mu réir bhí deis caiinte gom leis chun á amach chunas mar a bhí sé. Seo mar a deirí glynn. A héadán a chara chunastáin tú.
1: A me go húntaach ar fad a rosa agus tú féin.
0: Ag stracha lom níl am omlán cinnte fin tas ach béile feicáil.
1: Ié, nád a mé cadé an gailing ar Indian Summer saoir amáil nuair d'éigean mar sin ach nach bra dúing a bheith beo agus é chó teson.
0: Well, se, mar a bhfuil tú i bhuiriganamh sealadach tínta do bhiotal.
1: Hoil well, chumaníine chumid éon locht ar an reinideachas ar an foganmh asocht an foganmh bhfuil me fell áthracha. Deach tí ar bheith bheith scóilbrabúin a bhhad níos campáda íd ar men méid san.
0: Well, sin é. Well ééis chunas mar deir glibh ag go d déir seachna mar bhí an cinál cóháil mhór im le clia agaí chun an ghailan a háháil agus a chláánú agus a churchan tosaige ríist.
1: Well eile, le héidir chóháil agus e le héidir bailúchan de riine agus de sanolathe agus ifigí gaiilinge agus tíine ó gachéáis agriocht gaiilinge ar fud an áard chathair bhí sé go thuúntaach bhí an seomra lána go a barca chrócaigh bhí breises caiige duine istíigh sa seomra agus bhí mar annar feigh cúpla únta chléig híidir garid ach Ba dead bhí ana chud obair ag ebre agus ana chud caiint ar siúlagain.
0: Agus éist is bhí sé seo oscailte a chách, so ní amháin na hifiige gail na sna cuman thar timpimpil an áir chathair. Nú ní amháin na heagraí gailena thar timpimpil an chathair. Éon duna as poblbal na gaige a bhí simacha a bhí passion anta a bheith mar chud den a bheochan seo bhí lán fáil sí rompa.
1: De bhí líon ticéad tórnta don óád chumá agus bhíidir sun goléir díaltamach, so mas féidir le héidir rud a bheith díaltamach a bhí sé going agus díaltamach gomá bhí aring fiú cúpla duine bhí cúpla duine a seola ríí fásta géir teachach faríor ní ramar an ann freistal ar gach duine a chastócha is rud maithe sin agus te spáin sé an saiimethe ag daine a gcósaí gaiilinge.
0: Agus an ra misisnach. Agat a golisteachan ar maidin.
1: De bhí beléir ó chormar na curí amach bheith bhí isagaing go raibh daoine na chuna bhhan is bhí isagaing an saim a bhí ann mar hapla bhí le héadí Matthew Casada ath bhí mar caiint ar an tachan secaite agus é ina ní dúgur go raifiú a cheanara na cheanú cheasaí ar an cethú gaiilinge agus bhí sé go thuúntaach a bhacha saoúil éiscin teistigann sa seomra mar níl mór an coban na CLG idir nachá canáil an rud cáúil féh le clia, so eile héad de matú eiscint istígling agus a tarinling agus i ggéar an cóhartííoh son na chothú chádóch sé sin do chraí.
0: Agus ééis ceirhíd na spprochanna a bhí agé a golasteach sa choháil agus ar tháinig ahrú mhór ortha son agus sibh ag fágáláán lena chéile.
1: Well, is dócha a dul siir begáin í ruchan táhar chumar meach an survé, so an hiadrod a bhí le déanamh going ná go raibh torthaí an survé le roiinte going leis na daanaine bhí bailthe, so beidir gur roiin ómé roiintas na torthaí son a bhí a going mar leis an survé, so ceantas na céis na chumar ná céó láidir is athá an ghailing ar céo feicálach is athá sé in sa chrób, agus tháinig tora dearfa golóthenéis sé chuige cuaigh fan giad as míle breis agus míle daine a ragair chuige cúd fan giad dúir do greibh sé láidir nó ana láidir céo feicálach is a bhí an ghailingn sa chlób ach an son choircéist a maidir le úsáid na gaiiling in sa chlób ach a bhhailirt de scéile bhí an son agus dúir seaca gúigh fan giad go raibh sé lag nó ana lag úsáid na gaiilinge. agus is dócha tarrinint ar an méid an son nóair bhí tarrinint hiiledes na toirí agus a choir leis an méad a bhí ar siúla goin chur a ceist an son cad maidir le gam le scéile a ggéar fiochan an chutáta a há sé dá leit go goran CLG blá clia an ghaalainn chun cain agus idir anaáchtach agus táchtach bhí breis agus nócha cuaigh duine a dúirt go raibh sé táchtach don CLG am lá clia cuasaí gaiilinge a chorchan cain agus an son maidir le policy gaiilinge don CLG dúirt nócha cuaigh fan giad go cheartúing policy gaiilinge a bheith goin nó plan gaiilinge am leis céad plan gaiilinge a bheith goin na CLG blá clia. So is dócha is ar as a tachtas na torthaí son chorrmar an fóm a láhar bhíos goin go raibh sé dul an tlí son pééis céile. So mar te is a tarrinta son agus is dócha rud a bhí a goin ná tháinig cúpla rud eileach mar maidir le is dócha téí mar bhí deis daoine pí a scríamh ag bun an survey. So tháinig rudí amach cosúla stádas tanga na gaiilinge darnú sealbhú teanga úsáidtanga agus spás sábháilta dontanga agriochttaí conascur féidirling béidir fiú ifi go gaiilinge bheith going tháinig sé sin chun cain agus conascur féling bheith níos feicáí ar lína. So sin iad naáis téí a bhí a going agus bhí deisiigh daine a láirting grúpaí agus bhí á se háirí a going insta grúpaí a tógann sios na smuointe. So idir na smuointe bailthe ón survey agus na smuointe a tháinig chun cain in sa seomra hámid chun dolanis agus iad son go léir a thógant agus hámid chun plan trí bliana i scríamh don chaling. So dúinge mar fochaiste agus séimi óíil mar ifi go gaiilinge an túfás ólas agus is dóch an túfás cuacht leis an breis míle duine dreiger an survey agus leis an breis seaca duine a bhíonn sa seomra há neart cuacht neart ólais agus is dócha há neart deáil chohilí chéile go inis os na heagraíochttaí gaiilinge le plan brá láidir scríomh bunathe ar inise agus bunathe ar focail agus ar cuacht na níine a reigur agus is dócha an slíthá cuasaí gaiilinge dul in sa sochaí agus im lechlíí an cuach san goléir taíar den plan chomá.
0: Agus ba chóir dún a thuléirú darnééisoirí, Tá líon na líine a líanaach an survey áirithe seo Harbh táach mar a luas a héú Harar míle duine. Tá tú an an freigraí Harbhah sin a áil. Le linn an ó tacha ní bhíonn siad a chur ceistena ach ar míle daine agus bhín sin Harbhah sin. So is cinál teachtaracht an teachtaracht a bhí teach tríd an survey seo is féidirlinn a bheith Is félin a bheith nachmór siúráte gurbé sin cinná mion na líine i measc na clubbanna.
1: Ja, is dóna cinnta gur féling a sin ará bhí mar há ifi go gaiilinge lá aimimsir hías gcuige mún agus chuig servbeach i gcuige mún agus níor fuair a chaimpla chá hiad freigra thnéis ó chuige mún ar fad. So leis an méid son leis an méid son freigraí a bhórmer ar an survey, tugann sé anachchud cuacht don plan agus don méid a há á dhéanamh going agus mar dúir tú is léirú úntaché mion ar dearcha agus is dócha ar an slí go a bhile daanam le clia ach go háir agus banint le CLG bla clia an slí go roiach go roiach an bód an chaint é agus níos mú. Níos mú stocha alma, níos mú agad, níos mú spáis a thuir don ghaling tahuiistigh de gacha in rud a dhéanamid ó héb na cléí fáil seáin óádí só síalta gohfuil gá don CLG am le líonis an spáson a chruthú agus an cuacht agus agócht gam le scéal a chur taíar dentanga.
0: Well, an rud a suútasí domsa ná gúair féidir muoín a bheith agé. Na polsa agus na smuointe agus na tugraí atá sibh chun tuairt faoí inis, tuscólas agaí chattá ag tastal ón fphobal. Agus tá sé rihinn sé lomsa i gcónaí le fada fada an lánis, Tá an tríú spás sin, lasmuid den maiile, lasmuid den obair nó ón scoil. Tá an tríú spás sin ag tastal go géir ón ghaillen. Trád á raibh hí club an chunra ach bhí ní an sin ach áit fearmheog chun freistal ar 1.2 milliún na níl gaiil na gach ile duine acha ach ag an am céine. Níl an cinál tríú spás sin ag an chailen.
1: Agus is tríú spás an a bhúr é an cum an luúla gaiil is smaoine bhar smaoine gur park a chrócaig agus has gom go mín gaiiling an is agus a ríist a bhar a chrócaig achas tócha joch an cum an luúla gaiil ag le bhéil náisiúnta spás a bhad ní smú a háirte ach dúing an sam le clíad nó smaoine tú ar de ar park ar park fearnéil agus an na cléí clóba dul a roiig agus há na cláir á scríamh dos na cléí ní fad a bhúing is tócha cré an chaté in samáach a háirech an begin pell há na club hachan a léir going ha rudí cosúla scór ann rud nach chuil mór an ólas ag daine ar sinné an commórtas stocha státe go bhfuil ceol agus áráníocht agus reinc agus lehéad a dá leis. So i ggéan na rudí san goléir a chorchan caiing agus an rud só síalta son gúil sé sin harbh táchan san CLG agus is stocha ceannas na cisneile gur chur mar ceistear na heagríochttaí na hegriocht de gaiiling tateisteach ná gomimi sé denmh cóhartííocht leha gomedí son a bula lena chéile ach chunasgur féidir linge dó le ggófart le ógras nó le glór na gail tangatí sibhhéin stoch ar an radio chomma chunasgur féidir linge goléir techt le chéile agus an tríú spá son an torn son a bhogamach agus amach a gcónaí agus gohfuiln tríú spá son a ní smógus ní smóg sa dólim gur chéim ana hácht a ché chun an spásfun nach rathú on CLG tuis gohfuil si gohfuiln CLG gohfuil sé chomúór agus gohfuil sé mar chuid de gachéin. Weil ní próistí a gointám le clíoach de mar chuid de gachéin is docha counter gohfuiln CLG in an an torn son a bhrúach.
0: Ba sin é agus is léir gohfuil an cinál treil sin ar fáil. Nó soléir i measc an CLG mar agriocht náisiúnta ó idirnáisiúnta fiú agus mar agriocht bhlách chlia chumá. Má tá daine géirí techt ar tuile ólas maidir leis méad atá sibh ag tuairtfaí agus na sprucan atá agaí agus na heisling atá agaí chun an ordchathair ahaalú. Conisgur féidir leo cuináil ar an ólas maidir leis an méid atá a dhéanaí.
1: Cinnte bhfuil há sé gceiste goin gombeach a bad níos mú le feiscint ar siomh idirlín an chanté agus gombeid gombeid a fáilisiú PC a scailinga ar an siomh haagbord an chanté. Chomáile sin is féidir dola de agháile sé mé ó níl cum leis goach níl an réfos ar bhar cheanna gom ach má héon túisteach agus má ar gcuin tú sémí ó éil an ififiigech gailing agus choiltóra bheith sémí brásásta ghlacha le smaointe bhúir chomá. Ach stócha háhaanana chu dóla speilethe going agus bhí de agus cead caiinte agus bhí an serve going chomá so ag an buinte se hamid chun tosnú agus hamid chun an plán a haing chéile agus há sé geiste go gombeach sé fáilsethe rih na nolog a chamid brásástagus braskulilte aisteach le aon smuointe eile há ag ein an échar stocha níháin bail den cumú leascail ach hamid géir gombeach chun plán sa incuimseoch agus gúil sé ní smú stocha agus a taingtar níos mú a mar ath going in sa cum luúch lecail am le lia é héin.
0: Well, chula tún seoé a chuin ús le mátá tú hénig im lália agus maihín tú ghil tú a bhváach choultarthe ach a háiríthe i déobh na gaiilena. Té sios chuig do chuman cuman luúláscail áitiúil agus dhiafaisih faoisih.
1: Thasúil go méid tú a dé an taún gur faéis agus hasún gur níos mú gailinge a bheits le clos mar is léirgúil sé feicálach ach úsáid na gailing in isis beh sé bechas féhar cadidir siad is féhar gailing briste ná bíir le cliiste agus bes níos mú agus níos mó racht an tins na clubbanna agus a park pernéil agus ar na park nimirthe.
0: Well is dám go éró linn mar tanna dtíine go brasásta an gailin leirt. É áit in bhfuidir.
1: Ja, is cinnte agus bah a díad dos na daóga mar hana seanóí goúlinga a gaiirí a gaiirí chorthatólam.
0: Tá tam si fás híos leis na páistí é don cabhfuil na zimmer. Well éist é don Badoíar an obair ar fad atá ar siúil agus sa CLG táid Harbh buoch cé nach chhuiilmuid Harbh aclaí.
1: Tás a dúirtéis sin inis ná bbí tenig meisteachchan sa scéil san na éair.
0: Bebli a caiint maidir le cuasaí chultar sa CLG amachchan seo ach be mé a caiint a ríist maidir leis an dogra seo agus an misan seo rihan na luch.
1: Anna bheith agus ban agus tuir siost ifig gamasce ithe choultúr a siúil an í na begsa so bhhéh siostín Common CLG nó tíátá ag an teile agus ban tena bheith ó cád gaiilinge mar ha neirtá tarlú haimplarmh.
0: Tá agus ceannig radio na lifa i gléirís ihe déhíine ag an níolog.
1: Gohungtach aráis hopna dob a ríist rosa.
0: Dar an sannéir an isis ó

Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, nar uli riu, rivgál. I maasg na níl, seasa mudir son díní bonduha saca, ar fud fadn dúan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slívaha, in anyam chulinihas. Ní dinni éanar é a náuid, is chóras é. A scaran is a chulin fwy chosmuid. Sé cúis is an cini iuhus a Falistín. Sé anyam na chóras sin na an capadilachas. Don locht rachmish, te tseacht rach o gindíí.

0: cuatar an sin le dearn san air. Tá singal nuamach ag an gceoltóir agus putchréaltóir clúteach dar an níhlaán. Ní hí ná an singal nua a phléile hí slúthe, chumá leis an albumm nua, agus an camchuirteí a bheits ag techt go lua an bhlíonn se thugann. Seo mar a bhíon gcórá agan. Céad míle fáilte rot a ghrann bhfuilta go maith?
1: Táá arás gur míle agat.
0: Agus tá sé chódáas thu a chluistáil aráisna na radio na lifa. Aíon muid wet when who?
1: Sinné an ceart go a sé go má fear Gumí amgat le bhil go ní meid amreacht an tro a webh an sa láir tuisgurt an carraach agus sprána a gánaí a bheith a bheith gléh seach go bhradí an na lifa so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan acha anaá sa bheith leanmh.
0: Well éist tháinig an nuach tríd thugann an seo go bhfuil an táiseach. Críochtní agat agus beg sé lin gan muil, well, muil beag. Cad faoi atá sé, mí seo an tarn albumm do chuid sinnacha?
1: Sinné, seo an chiad albumm éonarach gur dhéanas ach an tarna albumm gur yesís, so an chiad cean a bheith séhir bunathe ar ceol na mán le lingan chiad caiide me héana agus cara mórlam séire flin sais tugra starre agus ceolhar a bhíann. Sa tá hena sé sin amach a ghavíil san naideag i dreadthá, so tá mé tagair nasis le má séhir hénig.
0: Well, mar dhéann siad sa bhéir le tricky second album agus níl chuirí an nóar chu deha chuir tain agus tú a chuh ín teach.
1: Well, sin é cáú cáú scuide le rudaí mar an édáil más féidirlam a bheith chodána agus an bí le athnta seach sa scíal.
0: Well, éist tá singal ag ggul leis an albumm seo agus físán chomá. Ne sa bhí seán tá leith mór na heistóireachta. Sa tíir seo bríd ní nachtan.
1: Sinné tá si goúntaach. Tá sé do chuiste a méid gur áir le bríd a chur in uil gan é an nuchail ará. Eistúir omláin le bhfu go ach iní a bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras víteir fásan níos a bheith far ar thebheith gasúachtas gonáin agus a gláircha telefíise mar sin a bhí sé ála an lácha a bhlé agus tá si cho. Is alíonntóir amach samachí, bhí sé just do chreide bheith fear ar the bheith gobar.
0: Ó tá si do chreite mar eisteir ar an státe nó ar an scáláán is cuma nó fiú bin si déanana ráí radio línne chumá, Tá si just do chreite mar chuine. So te si sin leis an singal Madame I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
1: Well, Madame I'm a Darling se arán actually a bhíoch annach gotííanta agus atá gotííanta go fóil i measc na ngil ngirteach fóscrí fu an tarán in chiad lá ó mátíín líon í riada agus bhí sa caiinte sinhealir agus bhí si sin arágur fu sé siúd an tarán ó Joe an Danny Mikey gan air is spena hagail til le banríon an árán best Cronan. So is sogur arán cotííanta í ar fud na tíre ach is an son a chola ar dúise i mar chuma i meas na sléide agus ana sppót agus rógracht a buint leis agus fu iscot háse sin riomhlam sin bhí go mar an chiad singel.
0: Sintá chattá cloiste agam a ghrann. Well beidir go éiste mu leis agus tuga is ráis iní éisteach leis so a chuoine úsle se. Hí dean ní ghlacháin le Madame I'm a Darling.

0: Do chréite das ná a chuir an cé a bhí leat ar an shingle sin.
1: Well, sin rud go brala mé ar an talbam seo cáde mórlumm, Libi mar crahan carlumm le fada fada fada geis fé blion nis fedra seo agus páraach gan car elum de bhlas le páric in 9ideag nóna a gretá a bhí mar scola chéile agus femí tuairt fé scoil nasán i maiile Harman le chéileag san san goláisteúnachláist í gan le chéile chu má bheimiiste tuairte aige an deirt ar an tros deir go chéan madnachs fimar mami sian til chéile sí stríd na blianta agus far eile a raibh mar ícláir is go nasáin ach beidir ghil níos nascathe inis le gotucht chearúa Paidirtá Mercier ó tráfádín cara eile mórlumm. So bram go in spprid sin le bras an albumm bhfuil is go cordis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cordis an muintris an pobl agus tásúla go an ghil sin le chlos a cheol.
0: Tá go déhan gandáis an méid deis aganine an cinál supergroúp seo a chuir le chéile agat i más giisbíí agus tráfádín agus tú hénig.
1: Well, tá seomór a tetí an Academy am lelia ar an tríú ládéag do mí máta agus bre míadúil timppla na tíracha má tá seo gan an gáile, bheith gorcó go limnoch agus mail ferriste. Sunna bheith an le scíal ag na ngil im lelia tásúgamm go meisiidir fadáil a canhé a ggur mad mai medarling.
0: Well, éist bei deis agin éisiach leis sin albumm a domláin sul a míon na dátaí sin sriste. Agin, so éist chunas gur féilen chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rudatáir siú le atainnic.
1: Well, is socha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churamach gom ar líine agus befer ábalta an bhilta sé is féidir an isis an talbam ard réamhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers go dtí rahígus fé seach ach be a abta éisteachchas ar de fón tú hain maionn tú priardú nu réhharú ar an talbam, so bhór a gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fear chun an réhharú sinna dhéad an agóil agus na nascanna leanúint ar do instanna.
1: Sinné, tá sé ar fád ban campachs mar sin achas socha go breid tá na links ar fád cruachta iníirde ar Instagram so be tú ábalta é sin ar fáda Islandson.
0: Ars ar fád agus a bhuiúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go bancamp mar. Éiríonn leis na geoltóirí atá ar an suomh sin beagáin agad dhéanamhheas seachas an na pinganí aint tú ó lehéadí Spotify. Well, a chuirann agsúgamór leis an albumm nua agus agsúgamór leis leis na giganna bheits a teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chu heili chéile agat.
1: Gur mí le maigad Tá mai héna sú go mór leis chaá tá teéis annachcha daachcha hafa bheith go breir sé sé go húntaach goil temo sa saoal mór ar deir hir heil agus gur mí maigaibh as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a thurinn a béimeid ag caiinlaat go luúa nuair a thugans tú an supergroúp agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gur mí le maigat.
0: Well, sinna bhfuil agam díobh don dhéanacht ach bíí cinnte a bhelinn san í hamórach ón thucht goíanaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca car FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó sexí taig. Seo é Space Love. Go dtíon céadú eile, tuaara agus go dé sibh sláán.

0: journey will continue upon your return. Radio Nefer. Katie Shea Pukakara. Krishna Yatara. Tá údaráis áitiúla bh le clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
1: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givebblad.caí, Tamid ag brathart.
2: An raibh tú í bhharras mar chugus naán, má bhí anis an Thomas far le chus dechar an scéimí teachta. Ní gáhaid dátaí bachta a chót ná leirt gomíon faoin méid a charlagaid. Gach rud a reinan tú lin, chuna fur faoi runúna agus cafar go masú leis, agus tomuid ar fálagat má tá cúna bheith teáúid amir buis a froses. Chondolí deagáil linn téar an siomh gréán Payment Scheme.caí nó chur gléch séir in ascéir an iver seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtaracht de chud rialtas na hhéan.
3: Is fuine atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos soléire, turais níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Bariúna
4: lifa. Cé sa sé, Punca Cair.

0: Díle choide agus bhar géáte go chlár eile de fadas farsing, Is me lís an cambrah agus mar is gná i mé lehar fanna lehuara agus muid lééis scéalta na Noil ar fud fad na crunne, scéalta idirnáisiúnta an seo Somália in éan agus go leor leor eile scéalta idir choultúrthe san áirih tar nuoi bé an ithe choultúr ar siúil fudfad na haan. Hína beag seo mar sin bí cinnte féchant ar culturenight.ai áitiúil ólas fao go leor imachtaí spéisiúla idircultúrthe le cultúirí éagsúla imachtaí tríhilga agus go leor leor nach iad an na spéisiúil agus tho na hain agsúil go mór le freistal le roiint imachtaí freisin. An nacht ar an glóir a chuirde cliisiimiid óhraint ó Casada a bhí linn ar a glóir hena agus é ag leirlinn faoi fle réilech Aú sa nulan hena agus tá sé raislinn a leir faoi fleanna bliana seo a bhés arsúil an cúga láis féad go dtíon ní lás féad dihí van fór go luúan níis, agus be éagsúlacht ceoltóirí scéilethe imachtaí spéisiúla splódrach ar an glóir an sin mar sin thomassúil go mór le cleistal óhhaintnta an cúpla nóid faoin bhleíntaach sin. Chomáile sin na nocht le romid le roisí na chinnéide ó chunar na gaiil gan faoin imimecht a mé Ige mé si ag leirt co-agrathe ag chunar na ghilga craomh na broséile agus feisiir a fearlamid na hthpa nua hofa a bhíar an glóir se hena sintíanaí bharchu sa bhroséil ag dean na mísa, agus rutá gceist leis ná díspót panel ar a téma cheangacha ar son na siochanna, mar chéúra ar lá orpach na deangacha. Agus duine eile spéisiú a bhés a gglairs mar chuta sin ná an ambassador cáit móran las bhuaanón na duine haan chu gannéanta sarpach agus an taire gaalachta Thomas Byrne freisin go leir spéisiúil lelisstal óróisiín fa sin ar ball ar an glór. Bhí chinnta bheith deaghá linn mátá scéal aráint aga hain nó túair an faoon ar de cclisin sih ar an glór nó d nuí má spéis lidul le deaghil leis na haana seol ri fóstthagann ag bio ag gradúna lifa.ai. mud a tweetall ar an ordan ex ag hasclub fadhas farsing ag lísan na gombí nó ag radio na lifa nó siúil teig sa deachcógan ar an nádhaachta sé a sé an nád a haon a nád a sé a cethair agus bhrálinn cluistáil webh. Mar dúirt méid sin céad í atá ar a lína le leirslin ná Brent ó Casada sean chara leis a glór hall in aú na fionlanna agus tá sé linn le leirt a ríis faoi le gaiilech aú a bhés ar siúil ag deire na mísa. Brenta chéad míle fáteót ar an glór. Déanaan ar chuúla faoin bhlá seo hena leirlann faoin bhfuil gceis leis agus an sáhain an leis.
1: Tálá géileáú sin an phlá éile agus fáideo chu ar chláir na crenne agus tá sé arsúil le seté blion an nuas agus agus gá blion in COVID, so tá an pobl leis na ceoltarí agus scéalachtaí agus ruí mar sin, tá sé inta jazz an inlen agus in ólú, you know, sinnamhid ceol tradition se agus daú agus scéalaach ruí mar sin ahan mí i rion an mlíana. Agus fablianta in ólú. Má ar féilear siú gin cacaise agus ceol tradiisianta sesion workshops, scanán, fiíocht, scéalaíocht, storytelling agus rudí mar sin. Agus an bblion seo ar siúil freisin Irish Wolfhounds, so tá sé jazz ar fáan, so rian an phlá agus ag faú an phlá blion go blion agus cuid is mó 100,000 duine ag ar féile in seachteag blianana, so tá sé inta jazz.
0: Cínta. Agus tá go leir agsúil ar an glóir in líana, an mé sé agsúil nó difriúil ná na blianta eile nó éonrad nua ar an glóir an duine nua ar an glóir?
1: Inhé COVID, Tá mé gegru kol agus session agus workshops dasu scan an agus skeliat bo all me swinlu vedu the questa Sean culture agus agus bell aegis agus you know so culture tradition ta agus muhi mejan an leshan feila in gablian in olu be an olu ga mila fihishe kajemar yar in the European capital of culture so be feila feila moron e gablian so but anish Talmud Ray for the done and Fela Shah getting Kukasha. The Sharon Shannon band, I guess Gatehouse.
2: Wow.
1: Carlos Sweeney, I guess McCartan, Skeliakta of Belfarstra, I guess Finlanya, I guess Scanan Jess, a vase on, I guess Session Moore, a vase on, I guess. Bei peg na kvihe kuna ar an strad in olu I gan kakasha. Agus bei se saith go mór mar atá fihe kuna ar an strada in, you know, in sa tuishkart in olu, like, wow. So, sin é. A landini ag tastro an idal an derman agus era you know a han karno san inland agus an olu so talmage way for dida agus crack agus ready marshin
2: agus be tuig shanam tu hain a stocha brent to me
1: Shannam agus Shannam leis an Namuka Galunak ma grupa kiol the soap pig es gailga Namuka Galunak beidir nes a gampa dida
2: Urfader
1: agus agus Skeliat so bei quig storytellers
2: Skelihe
1: Skelihe bei quig Skelihe so to change the symbol a gruddy diffriac Skeli agus ruddy marshin so shine quig la agus kyol dausu ruddy marshin brie ganstrus agus ruddy marshin
2: agus cléisiam nach bhfuil sé cóór sin san Neonlan orint is muoine mid an air an faoi an lehéad na fionlan agus go méid sé anna uair faoi am seo an bblionach. Tá sé fós deiring ahád níos teo ná mar antá éan.
1: Níla agam an bblionn se thuthart bhí git a bag sneachta agus im bblionn se béidir níos mó solas ó sneach nóla só. A bheith.
2: Nilisagam.
1: Nilisagam. Skoilga agus finlanish agus get the bug idolish agus you know are enjoy her bearla so shine but tame was I guess tame re fadidan and fla so
2: Aintach. Agus má tá daine géistecht bééis ar siúil go luúanis a mé an féidir le freistalléir é ticéad fós ar fáil is socha agus is féidir le daine tá fáiltar ah gaan na déing.
1: Tá tá acu cha go gotí an féile agus ticad ar linne irku.fi. IRKKU.fi. So you know, they share in Shannon on agus crack war on le le Sharon Shannon agus agus a band so the crack war on agus BLN freshen be a so sinné
2: Ba más gan jazz idir an scéalaíocht an bí flaad an scó cinnte le gacha in cinná gné de choultúir na hhéan. Brent is pléisiir é gcóí leir leat faoin bhla ítach seo agus táúla gom gohaine sibh ar fad an tanhás nach chuéis sih rotúir seo in í mar do go leir an scedal agus cínte le lehéad sean sean an agus túhéon bé an an sprí an mí buchas as caiintlinn ar raidún lifa ríis faoin bhla an sin in áú agus mór leis?
1: Go a míle míle aga.
0: Brent casta an sin ó fuair an agrathe plagaileach áú san nulin agus é ag leirlinn faoine éagsúlacht imachtaí ítacha ceol scéalaíocht agus a riile a bhés ar glór don bhile imlíon agus gaiimiid gachrá arthú leis sin imlíon agus. Tá mé cinnte go méid an an sprío chola gan na hall an sin an áú na fionnana. E bugur raig agus bugan níos gcéire don bhaile be imacht spéisiúil sa bhrosisiil ag deire na mísa mar cheileire ar lá orpach na deangacha. Agus an rud a bhés a gceist ná díspóireacht panel leis an ambassador Holland sin Cáit Moran agus an taire gaalteachta Thomas Byrne agus bé Rosí na Chinéide freisin ag leart mar chuide as chunra na gaalge agus tá si linn ar an lína anis le leart faoin imacht spéisiúla seo dar teal teangacha ar sun na siochanna. Rosí na céad míle fáteirt ar an glór. Béidir dús spoire an iritin ar siúil le chunra na gaalge faoi láthir ar nóí mar víns a gcónaí ó Ferbethe de chuchan cí natanga de leirlim beagán faoi méid atáirisiú le faoi láthir agus do ró hain leis a gunra.
3: Is tócha cean den na príomhirdaí atá ar intin a gcuineí háin sa chunra ach muinte nathir na gcuine fétáir ná an fánáistéis agus an chaint só ar altaáin atá ag tenalinn. Bín reinintfa olbhaáin agus ibre ar buna gcuine na hé bhíon agus an fánáisnééis é teachtainnar dro le cinnti

0: Tá an chune
1: leoile gar atócha ar tuG ce agus riile.
0: Dné so tá an chure tríd an bheitthe gailte agus éúplaúú a déile agus mé héin ag clé leis an geisio le fada agus bí mí le cóbrú go lú aber leis na grúpi poblú agrichtí gus tíine agsú leis na counter agsúle agus cé mí míid ag gobar ar is stoca ar bhein. Náisiúnta nu ag clé lepóí agus leraachtaíocht idir bile úidir as gaiiste atá le teachtas cuana dála an téime seo nu an bil an planáil agus ferbreit a bhíiste leis an dálagus atá sa seanad bil le teach peisiscuir an tenis fi láthir ach háid a géirí seis an obair beidir níos tuhí sin an obairreaachtaíocht an sin ar fad a hála chéile leis sin obair fphobal agus. sé lonathe ag an mar an so agus bbíon pléanana chuid lebanú an grúpa poblbal a tháina ar an bhód beidir blion óhin an so. So idir seo agus an trachttas háid agsúla sa campport díanamh ar na ceú gail agsúla agus is brú achtas nu sá achtas ná sinnta chuirla chéile gur féidir lena bheith istócha ar aon lehanach agus ag obair as láb a chéile ar an gceisio. Mar eil go bhfuil mar dúirtmbeid obairáir siúls na ceir agsúla ach go míidir fad soca go mbeochan líar sin tócha gin gur féidir linn sa seaamh níos láidir bheitcuin.
1: Nínte cinint agus ó ar háfachtach do hechéí natanga agus don fphobal a réin a mar is gná obair na gappa arsú le go gunra fudfad na tíí agus fudfad na crunne. Agus soca sin an cúscoil tú linn iniu a gohoirró sin na leirlin faoi imacht a bhééis ar siúil sa brosil agus a méid tú hain ag leirt mar chuide sé sin díspót nó panéal caiinte is socha dar tedal teangacha ar san na siíchanna agus sé sin téime dar nóí lá orpach na deangacha agus bé tú taobh le roiint caiintóirí spéisiúla airlinn beag an faoineach tú daine beidir nar chuúla faoi go fá.
0: Yes, so is crave na brochéide crave de cuidan conirthe atá lonahes brosil hánig ar an saoil ar blian óhin do mar sin agus ifig sintí aní bhar chu atá seis am an agriáin den imachta hasstig uhais socha a hásí tríéis cúpla imach an rathúla agrú sa féilement agus an brosil i gcuitina le hetar blian do mar sin agus dair go hanna bhile sin imacht a bhí aá istíigh sa féilmint cúpla míohinn an chéad seis imacht riomh achtáach go chum láin si ban na bhéin eistegain agus is socha chuin lá óharbach na dangathe a chéóre agus le cin dú go mioch an gaiin seis láin éig mar go bhistom ní raibh a héad imacht riomh tríhna gaiine de lá orpach na dangathe istíigh sa féile man tain. So hána sitan i d den bháil linne ag friú mar spéis goin sé sa bheithpóach agus tapú leis agus táid grasásta eile ghéana.
1: Agus bé fa goilge ag an ambassador hallan sin a isis é sa bhún an a díocht rud tá ítalch agus bééis siise ggloáilpóirte, dar nó an tara gailtoachta Thomas Byrne agus duine agsúla is socha go mé panel fi spéisiú le go mé go leir le lé a mar fanéil caiintir mé ceappa go méidir go mé duháin a gur ítach gona óráid a thuirteach bé lé an lehan istócha adrah.
0: Sinné go dtír go bhistom an léim í gom leis an gréibh agus gothirthe aber tá miise ag leharsáid ar cen an chunarhenú a marrón mar bhaisteir a fóteachta ach tá cóhlaach ílam chuthir atá mar bhaisteir a fóteachta a thuigh ach anna buinte chuma leis an grúpa poblbalú grúpatanga an ddram deir. Beag sé sinna caiint agus éán canlí chuma ó ifig sé atá ag feimime súscair séir an ha sa séal chuma. Agus hastíúthe seisdíú ar chégur téime orpachtta annú go muine an téime tanfeir san na siirse le láhachtta tan gotena go dastíúthe tesdíúisteach ar an ról a bhí an bhhailen mar seistanga ar son na siúchanna sa tíir seo agus bhlan go meid an seis léirgus ile Ián de sinna goin idir caiúir atá don heheas agus caiúir tal an nathhuiig.
1: Inspéisiúil é an sortá héh de sinna lé. Agus cá is fiú is socha leharmid le roiint anna dethe óna crahacha seo de chunar na gcuilga fud na crinne agus tuigem gníonn si bh gcónaí canála deaghil lo bíon onaithe cosúla pála bhí i láthir ag ag ggéimeachtaí sa bhrosil hena. Cadon fiúnta spéidir a bhuiine leis na cruhacha seo agus an na nascana adrah lig do heí na teanga meú.
0: Is socha antá aspir in ahéir an fufad inó fufad na crinne agus anna chuid den dreim sin atá haar leir le cha mé héonn cúpa seal he Amerika.

0: ma choni hen America agus i mask na énoch atá annig goni her leir tá anid gweel sis luwer son agus siú déine beidir a vogan her leir agus nachmioch an a winter ball leichen tan agus si den éieren nor i mén siid as bailile or tagin an anderné an seis cua nigin valle a hagen erach bí an beidir níos mópéisi ko a gweel in námer vi go agus siiad in éieren so ha se an hachtach go mioch na kréf gen seis Groupi puban nu dramana sa fobal an gur féid le dhéine sais an tenáú nasc son na chothú leis an bubal. So hamid an hása go háthe so go in á agsú leis mar sé leis na institúí agus sais na hangúirchtí son bfu dhéine níháin dhéine éiricha ina gcóíon ach dhéine atá ag obair si bhna gine chu más na institúí de gofuil lu an áir do chuoine legréilen sa ceir an so gomíoch. A le héad an réibh ar fáil chun imachtaí agus le héad a chuir fáil.
1: Cínta dartha agus anna spéisiúil i gcónaí cleisteil webse fin óíntaach thirisiúil a go fud na tí agus fud na crunne agus istócha gacha le seaplan tá mé brandú ar lína agus é féchant grúpií nua ag tala chéile bíoréimhecha chun na gcuige gas nó grúpií níos lún ó riile tá sé intach le feicáil agus an an pobl mór lehan idirnáisiúnta sinna scapa go tappaí. Sin míchas as leirlinn é radioúna lifa fon panel caiinte Harbh spéisiúil seo. Ar de a daine ar spéisiú freistaléir nó béidir amhléon seangur féidir le dtíine túálateach ar lína mar féidirlódóir siú de chun na bhróséile.
0: Anceist lecha leis go méid rudí sé ar fáil iníag féisciile í b am lecinnta fé sin.
1: Agus má a dtíine lunathe sa bhróséil an bhfuil cead ag go bobbal freistaléir chlóúdó.
0: Yes, so is féidir chlóú tá nasc Eventbrightin agus is féidir le dhéine chlóú so há sé oscailte an fphobal ach ní mór do gine chlóú a ré so tá an machtpógarthe ar lehanach naréimhe agus ar is contais beh sé lefógart ar lehannig chuna na gaiidige héin idir seo agus an mór cumma so
1: reinhuiidné ar lehannig radína lifa freisin an go féidir le dtíine brestal ar gohéca bro sí mí le buchas as leirlen fri sin agus ámór liv leis an banil agus le chuile rud atá siú le idirró fíorágus le mí le buchas.
0: Fearín mai gotí?
1: Chúla sibhann sin Rosiní Cnéide ó chunra na gaiilge, a bheith sa leirt ag imacht anna spéisiúil an sin sa bhróséile le deire na mísa, coagrathe ag chunra na gaiilge craomh na bhróséile agus feisiire nu a tofa Pharlaament na Hpa sintíí ní bhrachu a bhí ar gluir se hena, agus é sin díspóracht panéal ar cheangacha ar sun na siochanna, agus mór is bhíhrastal ar sin más féidirlibh agus mata si blona hall an sin sa bheach mí mí buchas do Rosín as a bheith lin agus le leirlinn faoin imacht spéisiú. Sin. Mar dúirt méid bé ihe choultúr ar siúil ar fudfad de tíra de híine beag seo, mar sin más spéislih tá anach chud imachtaí a bhés ar siúil leis an ghilge. Agus tríhilge mar chuide mar hapla i letar cheanan bé imacht álinn dar bannam an chluúas éisteachta le dúán ó lonaán a bhílinn ar a glóir seo hena ag leir fhí chuirsaí scéalaachta agus ceol. Chomáile sin bé ihe tekin na maiic ar siúil a ríis mar bhíon go minic ach seo cean spéisiúil don ihe choultúr le blahín de burca agus Gustav Parker Hibet in áras na scríóirí an seo am lá clia. I gaharlach bé anad bulasteach le filiocht agus scríúircht prós trí gaiilga agus tríhéla agus roiint léthirtaí deasa sé sin in glóir caharlach i gafé Lamberts. Agus bé cearlanna rica ar an seannos ar siúil in gáaldat ciirí a ggurcha gaiine daine ar spéisiú roiint dasa a dhéanamh le heling ní chléirí. Agus é sin i measca go leor leor imachtaí spéisiúla eile. Chuhíime gachrá ar gachéine atá inmán agroáin ar na himachtaí ionaicha sin an tahaltacht idir chumachchan sin do riine séranaisce agus blase aáil de chuirsaí cultúr timpplantí ar fad séranaisce bhuaáin sa bblion ar aníthe choultúir goim gachrá ar gachéine a bhés páach agus gachéine a bheits dolamach ag buint sult as ar an ihe sé sin de híine beag seo an fithú lá a bhí bhean fór agus go leorlóolalais ar culturenight.ai. Sin ar goidse don íon anot a chuide mí buchas dom íana anot brent ó Casada agus Rosiní Cnéide. Bé méreislih le chlór eile a fadu faring an chlóirseo a bhreanaint ar na gáil timp na crunne Déimórt seo chuinn an leine seach go dtíanana chog sa tróna an seo ar radioliffe.ai nó céta sé punc a ce FM timpbal ar bhlá lia. Mátá scéil idirnáisiúnta ilchoúra nó agahéin bhrálinn cistá webh bí agháin agus leirlinn ar a glórmachchan seo. Seo riomfosthagann ag bio ag radioliffe.ai. Ach a chuirde go dtíon tatan se chuin, weimse lísanna go bhreh, bíag seach anmagaí, Joa.

Forgin mí le fáilte go rán fibre lemsa í halí bhíh an teir radio na lie ce a sépun ce FM chuisle na carach. Agus tá rahrád a cheolalagus daráin le seinint gom ar an gláir a bheithhuaair a clic nó mar sin. Is chun mí túús leis an gláir le rion ó albumm a deisiigh Stockton Swing dar titil Beautiful Affair a Stockton Swing Retrospective. Agus bailúchan é seo de hefid i denach chu réimplianta agus rianta ó reintas na halba meile a deisiadar ins na 16í déanaach agus ins na 8í. Ach tá mí chun tosnú le písa dar titil de Belltable agus ceol é seo a chum Kieran Hanran agus Maurice Lennon. Agus písa réúnta fada breiste seach nómad ach is fiú go mór éisteú leis mar. Ina dar sarjab den choirú agus písálinn ceil.

Stockton swing a Coilmerton agus is sa bhliain 1982 a duineadh an taifeada sin agus cinnte inatar Job Allen an cóirlú air. Ag an tús bhí an ceáil sin de Belltape an Walls agus ag an deire agus a Lord Boylan san bhí páirt ach níl an tainim den fortune agam. Tuiscile ceáil Allen. I bogar aig, beidh céad árán an chláir agan inis agus tá mid dulgadaí áránaí a haineíonn go mórlim féin agus sin taighh mac chun agáin. I mian an taon, titl an album a deisig sé rhaid fad a fliantua hyn, agus is an cead rian ar an album a hain am enish, an rian dar titl Bolog na Grain. Is Sonny Condell a scríf an tauran agus an ceol do seo ar dús mar is a mér le víse ach da chur taig na lyricí gael gael eis an auran

Tá sé vi géiste le rán fibre jomsa mí halaíhí an seothe radio na lie ce a sa sépunca KFM chuis le na carach. Tá ag mar gan aáin na cholamar san agus tá talbam sin seint a gom cúplóirníis in omláin beag nachcha socha. Peisceile a bag a raig be ceolagan inis ó bhirt ceoltóirí le clú agus caiil ortha mar ceoltóirí ag sinnimt le grúpaí agus ceoltóirí eile ní hamáin gan náisiúntaach idir náisiúnta freisin. Agus sin Seanna Davy ar an grét agus ar an gitár, agus Stephen Doherty ar an feadóg fór, agus sa bhríon 2008 de siadar an talbam The SD Session. An rian a tárán hagam ná rian le Portanish Lessa, Susie Slipchig agus Ashley Falls.

In Seanna Davy as chun na mí ó gochasté agus Stephen ó Doherty as chun mu jo. Le Pí Allan Kelanson an album a deisiadar sa blion gohfuil sa hochtteag ar titel The SD Sessions. Tá mé dul siar in is go éideoh nócha dód an céad album eile agus an Tarán, The Island a Channa ag Dolores Kane, is seotócha ón albumm A Woman's Heart.

Bin an táránnaí anráiteach as ar thu na caiilefah de loras céin leis an áránálan sin an tiáin nó d Island. Trí blianana hin deisiigh an táránnaí seos fé ní bheith léoch, Charlie Pickett, Jerry Harrington agus Peter Brown albumm Allin dar titil de Lark an the Strand. Táíonn ceil rán hagamón albumm sin in isis le seinint, Rin cassette nó setdance, dar titil Gardín na 9 nó The Garden of Daisies a chluisiméad an isis.

grúpa form in ina dag chomar an san, leis an réon sin ón albam a deisiúidir breisis trocha bliana hin dar titl Shifting Gravel. An is tá mé dar gurí albam ceil a seolog ag an Ennis Tradfest agus sin an talbam a deisiig an fidléir caiúil James Cullman agus titl an albam ná Here It Is. An réon atá rán a hagam leis sinnimt ón albam seo a deisi sé ná réon de chornfiapa an céad chornfiapa ná sin cean agus sin chornfiapa fá na gaiilimheh nó galbe bé agus an tarna cean ná an chornfiapa sona nó de Happy Hornpipe agus sin písa a chum Martin O'Connor.

Tá sé vigéiste le rá an fibre jomsa, mí halí vi an seo radio na lie ce a sa sé.ca KFM chuis le na carach. Ceáil bín even ón vidléir James Cullen ó Chmar an san an réon sin tocha an albumm hir a sééis. Nnís tam dul go halban na céad árán eile agus árána seo tocha ón albumm Roses and Tears a d deisi an grúpa Capercaley. Clasméid Karen Matheson ag chana an áráin d'ar titl Órán Sógraí nó The Flirting Song.

Tar an Albanach Karen Matson a Chulmanson agus I é canna an áráin or an sogri nó de flirting song agus sé sin tócha an albumm a Deisigan Group a Capricaley sa bblion go bhil sa hocht. Fill an geol be ceolagan in isis ó Jack Talty, ceoltóir ar an gansartíín as chun an chláir agus réimplianta hin deisiigh sé an talbam dar titel Inflow. An rianna cloisimiid ná rion de fortuna Edward VII, Lúchar Mahéil agus Sean Bui. Agus i Delta Jack ar an rion seo tá an ceoltóir ar an gitar John Blake.

Ceol ála na chuúmansan ó Jack Telty agus John Blake ina háanta agus a sin tócha an albumm a deisiú Jack ra blianta hen dar tidal infló. Be gur an dearnach an chláir agan inis ó Cathy Ryan agus é seo tócha ón albumm a deisiú Cathy sa bblion gohhuilas a héan dar tidal somewhere along the road. Seo hí agus í ag chaán áráin tá sin na lá.

0: nar fit na crinne.
1: Is as Mary Cahuig de Nathan Gourley agus Joy of Arbarta, Bert Kultori agus Shine and Nathan an fiddle agus is paper a Joy. Agus tá si lonathe i Mastan ón bhliain 2003. Sa bhliain 2006 deisiú siad Luasca tar tidal Copley Street, agus tá rian rannathe gom ón Luasca sin anois an céad rian ar an Luasca, Bailleachán de Fortuna, Gaelic Club, Banks of Newfoundland, agus anois óg ar an tráth.

0: radio liver Kate sé car Cairde maithe Tá a gcónaí an sin dó ol agus maith Is má leis nuair a bhíam thart Éon uair a bhíon sé ag dul amach féim an gléach agus láigen is tócha go mar óig mé
1: Ní car a maithe an tabbach Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe ó lá Faimach chun is éirí as an gahabh tabbach ag cuit dat a í ó aimimenach na séirbhíse sláinte
2: Beíúna lifa Céad sa sé Pca cair
3: Dí díomh agus fáilte aráis go dtíon stúdio Seo é an manga beag ar radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM le Andrew Minto Ar an seo seo brathnímid ar na trochtaí stílanna agus alíontóirí a chur go mór le chursaí cheol thar na mlínta. Iniu béimiid ag tógáil an bhealach fada tríd éráin féinmheheisnéise. Siir atá gceist le sin ná éráin atá bunathe ar héal an ceoltóra nó a spéiris ar le a bhí acu. Ba é seo an chláir deannach sa trílóg beag a bhí aing le trí heachta na nús. Déistemar le ceol faoihuioine starúla ar dús agus an sin le ceol bunathe ar charactaí ficsiúla. Don antráil seo heasta gfuim ceol níos pásanta a cheint. Thg sé sin le fistom go mbeidh éráin féinmheheisnéiseach iúnach duniu. Is minic a bhíon éráin bunathe ar héal an ceoltóra níos séhe ná ceol ag buint le daoine starúla nó ficsiúla. Scríhan alíontóirí ceol le meon dúach. Déanann siad macneamh ar a saol go dtí sin na butún agus buanna a réin. Mar sin de beidh chláir níos muile aguing iniu. Fectoration Lenar Gade Aaron, Coal Miner's Daughter. Hog Loretta Lynn in Sprod, o a sail fain igor reint da Heron. Ach har ein chion ella, ba a Coal Miner's Daughter, an fís a chiol a vi si co chilach le. Conan si fuina hahar, agus an sail ag fós anus le lin an spail a mór.

Uanta scríomhann ceoltóirí arán faoi cheocht atá le félam acu. Ba chóir go nathraíonn siad an slí a bhíonn siad ag maireachtáil ach ní éistean siad leo féin na gcónaí. Smaoinigh ar Amy Winehouse mar hampla. Díor a hathair orthaí ceabhair áil dá fadhbanna le alcóil. Dhiúltaigh si agus na mblianta ina dhiaigh scríobh si arán bunaithe ar an gcórá sin. Ar dheire bhí an ceart ag a thaair, a sucht go bhór Winehouse bás de nuhiú alcóil in 2011. Ach maran a lagád fós, agus tá si ag teacht anuas

Ba hamplí an soléir agus siimplí déin bheitthe snééisí iad Coal Miner's Daughter agus Rehab. Buan an cean amháin le óige an cheoltóra agus an cean eile díireach le achtra crin a thairla. Ach ní mar sin a bhíonn sé i gcónaí, nuair a deisig cuian an singal Who Wants to Live Forever, ní raibh siad ag chana fai héal Freddie Mercury. Bhí sé de nós acu ceol a scríomh de scanán cosúil le Flash ón seacht an seacate, agus sin a bhí a gceist sa chás seo freisin. Chum siad Who Wants to Live Forever don scanán Highlander agus is Brian May a scríomh na liricí fiú. Ach i níag bás Freddie Mercury, deithrigh an míú a thug daoine air agus seinú é ag ceolchoirm in ómós.

Sin Queen ar radio na lifa cé sa sé punca cethair FM. Tomad ag tógáil an bhealach fada le heráin féin bheitthe snéise ar an manga beag inniu. Bhí garm suntasach ag Anders Osborne. Spreag ceoltóirí cáúil cosúil le Van Morrison agus ceol nidóige ó drumí Afracach a stíl pearsanta. Cé gur bhain sé rá amach thar blianta fada, bhí an chuid dúchláin ag e freisin. Chuir básna ina chealach, caimhlint lena cheoltóir tionlacha agus míúsáid drugaí isteach ar a saol agus a gharm. Seo a gcuibh, Echoes of My Sins.

Ní réiten an chláir seo a chréile gan Billy Joel. Bhain sé clú agus cáil amach mar cheann den a rockairí is móla rá ag scríomh ceol féin bheitthe snéise. Bhí sé códeachar orm cean a bháin dómh a roinú ó sruúd gur chum sé an iriid sin ceol íntach faoin na héal agus an sucí timpléir. Ach sílam go mhain bhí sibh taitneamh as cnag mór ó a lua gharm iniu. Is scéal é an fís a cheol a insin Joel faoin am a bhí a gharm gramaithe i gás cuairte. Bhí ar seint i deach tarna chun airgead a thuile. Gan éon bhfuil eile, seo é an Éireann gur féidir le go lordaoine chana ó cuimhne fós, Piano Man.

tugtar an fear in nóh ar Johnny Cash de bhar gur chléis sé in nóh dá chuid ceolcurrmacha. Leis sin ráte ní dóilm go gahimé ará gur arán féin bheheisnéise é Man in Black. Ach níor úsáid sé an arán díireach chun léirt faoi hain. Mheasc sé eiscéal le cána ar fulatíocht Mericá. Ba thura é Cash den suci inar bhar sé, agus bhí sé sin lárnach don slí a chuaigh sé i bhaim ar státe.

0: back till things are brighter. I'm the man in black.
1: Is féidir le tragód ú fásach in spráid a thuirt do gaoine. Táid go léir faoi ghéal síine do Terry Burns, leacarthair David Bowie. Thaispán Burns roint den sheol a spreag garm Bowie dó agus é óg. Gan é, seans nach méid ceoltóir den chéad scoil againg le héisteacht chuige sa lá atá inniu ann. Farír, bhí schizofréine air agus seas sé amach óscór trein lá bháin in 1985. Tá si bh géisteacht leis an manga beag ar Radio na Lifa 106.4 FM. Inniu tamad ag tógáil an bhealach fada le Héarán féinmheitheis snéise agus David Bowie.

Nair a dhéanann ceoltóir machnamh ar achtra ar le, ní bhíonn siad i gcónaí có tragódach. Muscíonn réimse i spéiris mothúcháin i ndaoine. Is cuid mór den íontacht a bheith beo é sin. Chum Barry Manilow a little travelling music, please, nair a bhí sé aspáile ar thuras. Bhuaigh sé mhaí a bhaile féin agus spreag sé sin dó an éireann seo a chruthú. Chrum sé an éireann ar piano as féin i dteach a bhí aige ar chís. Ba chnag é dó ag an am, cé nach bhfuil mór an tóir ar a leithead. Seo agaibh anois,

Ag gamanta ar leis a saol, tugann tú ar a spéirisí. Amanta eile, tugann a spéirisí urtsa. Bhí an ceoltóir Lenny Kravitz ag rith timpeall na sráide nar a ghabh na póilíní é. Rinneadh godaíocht ar banc níos luaithe agus chonaic na póilíní fear ghuaram ag rith ón gceantar sin. Chloch siad é gan aon fianaise agus cé gur scaoileadh saor é go garad iníag bhí sé ar buile. Chuaigh sé díreach chuig an stiúdio áit ar scríobh sé an aerán Bank Robber Man.

Dúirt mé rive go méid an chláranniu lán leis an mion dúach, ach dún chuid déannach ba bhlam cuasaí a fiocha suas písa. Bhí saoil lán d'action a géis frilí. Bhí feibanna le substantí aige ach tháinig sé a reis ar a chiíl i 2006, agus tá i gcairí i bhád níos fearr aige inis. Scríb sé an féinmheitthe snéis áthasach Cosmic Heart i fefeithe cethair bunathe ar a shláinú agus dearcha maith ar an saol.

Tá si bh géistecht leis an manga beag ar réún lithe céide sa sé punca cethair FM agus táid ag tógáil an bhealach fada tríd éráin féinmheheisnééisiseach. Deisigh Christopher Cross Best You Can Do don scanán Arthur ach bhí buint ag roiint daoine eile lena háirge. I measc bhí Burt Bacharach, Beldon Vanna Toto agus Peter Allen. Cheap Allen an cúfrá agus é ar eitseán Grammyheas sa spéir thar nua éireach. Bhí sé díreach idir nua éireach agus an ghealach.

thosaigh sé i nídéag chuige thucht. A chairde tamad ag teachta dro ar gceann scríbe. Thógamar an bhealach fada tríd ceol féinmheitheisnéise agus sein mé who wants to live forever níos luaithe a bheil cáil iníag boss Freddie Mercury. Ach bhí arán eile ag Queen a bhí ina féinmheitheisnéis cuaachtach don bhana a léig agus daine a chan é timpeall an domhan. Seo Andrew Minto ag fágáil slá an libh ón manga beag ar Radio na Litha 106.4 FM le We Are the Champions.

0: radio deliver Katie Sha Punka Car Krishna Vikara. Fágan an áte sa daga míid leragar an ar fad, ó chromaga ciarglan ó mulan go clúnaín. Eistrín gnólacht í na tíire seo spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, deisina chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúocht éire, i chuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
1: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cair.
2: Díomh a chuir gaáil agus fáiltróm isteach chuig an manga mór le hímar. Tá sé bhí éisiocht le radio na lifa céad sa sé punc a ceair FM. Ba méanamh gotí is sé a chlog roiint ceol agus roiint cainte. Más mí nach dul i dteanghil ré an chlór is féidir DM i cheola ar Instagram chuig ag radio na lifa, nó text nó WhatsApp chuig a nád thugta sé, a sé a nád a haon a nád a sé a ceair. Ná nús ar sin támuid ar chugur, ap man thu síalta gailge nu a cruthe. Tá an saothartanis ach chugur girl summer a bhí an agus tám se féin gafa le chugur. Ap é dus na gail bheith i dteanghil lena céile agus ag spreagit na gailge choma, támuid ag radio na lifa ar chugur freisin. Agus níos déanaine sa chlór beimiid ag déanamh chugur an lé a ríist, chugur an lé agus is agrán anas speisialta an cean seo do chugur an lé, Tás gúil dúis lehranna agan ar an mútóir an tetain seo. Gur mí mágad do rónan ólíire a socht an dúis seo a chur ar fáil dún. Don mútóir an tetain seo tá tííléna chugur agam lehranna ort. Mar sin fanlam ar an glór a chuirde, mátá chugur chur hisús agat le déine sean scúil tusa, mar bhútóir tííléna chugur ar chugur an lei. Gidí sin ba roiint caiint agus roiint lé agus roiint ceol le chluisteáil ar an glór inniu. Tám chun an chlór a thosnú inis le pí a ceol agus an sin agalibh faoi chomórta scríb nuireacht arán na leach. Chun tú sa chur leis an glór seolaimh inis de avalanches le If I Was a Folkster.

0: Lumpse inis tá ard aimenach gail linn, Raymond O'Kieran, cunas mar tátú inio?
1: Tá mé go mai a éimar.
0: Agus tuigim tá obair na gapall ar siúlagat le gail linn faoi láthair, agus tuigim go bhfuil an sprach ag druidim linn don chomórtas Éireann na léach. Abair lom faoin go mórtas.
1: An ceart agat? Bei aon duine atá i gcéirí chorasteach ar Éireann na léach. Chorasteach ribhdhearú an lé dehéine seo ithe chultúr atá an fásta agus is tmoinú a tháinig thugaíne mar géalainn ó Niall Stokes bannisteoir Hot Press agus an smoinú atá an na aihanta sa chóirt don ardú mór atá ne taigi ar lín na Norfaideach, lín na líní atá ag comú órán, ag comú ceol tríhan na Gaeilge, agus tá ar na ceoltóirí na hóraníthe seo, an tóran a chorthaigh Hot Press agus caihí céige faoin chéad den na liricí a bheith tríhan na Gaeilge nó is féidir leo céad faoin chéad den na liricí a bheith tríhan na Gaeilge. Ach is stoilm go dogan sé deis do gaoine atá ag féimniú go dáhangach a bheith páirteach sa chmórta seo Éireann na léig. Is smaoinú den chéad scaoi tá an róil a bheith sa géalainn in san chmórta seo na nuair a ficchas na moltóirí an buateoir rathaí maidinne mar géalainn a deagmhail leis an duine nó leis an grúpa, leis an Éireann a bhaintheas Éireann na léach am líana a eil ar na hardain gidgeteacha trasna an dóan agus beise sin go maith agus beise ar lipéad géalainn masmíon leis an duine é sin a dhéanú fásta. Ach tá géalainn leis an tradisiún atá ágaoine ag clé leis an cheol ansanna a bheith páirteach. Tá dúiscéiste 2,000 go lé euro ar fáil don antráil a bhaintheas agus bei an tóran a bhaintheas le cléisteil ar 2 stáisiún na sphí na stáisiún neamhspleacha rádio ar fud na hÉireann agus bei fíochna ó Briannain agus maréadní bhuianaí ar an fanéal moltóireachta.
0: Ar aus deisna íntacha an sin agus tuigim gur bíad de bútóirí roimhe seo ná an banna féiriste chuirtain agus feicth an rátá siadsan tar éis bantamach.
1: Go díireach bhí an bua tiltte acu an nóí thuirtain mar a dúirstú ó bhfuil fáiriste grúpa atá ag teacht go mór chuntásaí agus go sciopaí agus bhain Éireann is acu ban udí háil an nóí agus mar a thair le sé bhí géalainn ag clé le thuirtain agus thuí thocraí siad san gcoil a mealach chéan ach go fáil haon bhí na buntáistí go léir acu bhain siad an dúis agus bhí chréalú ar na hardain ar na stáisiún go léir.
0: Cinnte agus is iontach an tionscan a bheith agus fiúir sin tá uachtarán na hÉireann Catherine Connolly tar éis é bhfuil a chumá ag gcuí gach rá ar a bhleis agus tanna deisna sin iontach ar fad. So má tá sim a géine chur isteach ar cad é an próise sin?
1: Tá sé an siimplí. Níl orthu ach gol ar hiú Hot Press agus is é sin Hot Press .ie agus an sin tá ar faoi Éireann na léach tá áit an sin leis an Éireann a uaslódáil agus beis siad is tíos a chomórtas agus é sin dhéanú roibhdhearú an lé dehéine seo.
0: Ar aus, agus dar leatsa, cé go tábhataach is atá na tionscanamh seo do na gaol ar nós i seo agus sléip cén cinál tuirthaí tá sibh tar éis feicáil mar gheall ar tionscanamh cosúla seo?
1: Tá an rath an cheol nua aimsere. Agus sílim go méh deisianí mar seo scléap mar a luí tú ó an naléch áhar an lé inniu. Tá an irid sin deisianí mar sin isil an bhéirle godóanda agus tá orín bresúas orthu, agus is maií go bhfuil hot press agus géalainn ag có ibrú leis na stáisiú neosblacha seo agus anpost, agus tá sé iontach fásta mar a dúirt tú gur gur bhil Catherine Connolly uachtarann na hÉireann mí ceol na hÉireann go háard na spéirthe ach hingal si óán na léoch amach agus dúirt go bhfuil sé anhaid go bhfuil comórtas ar lei an a haíon le harfadí atá ag féim nú tríomhán na Gaeilge.
0: Cinnte dearfa ó gur míon maigat a suchta bheith ar fáil agus guím gachrá orbh leis an gomórtas.
1: Gur maigad héna éime.
0: Bin agaí agalibh a dhéon mé le Raymond ó Círan príomh aimeach Gael Lynn. Má tá insim ag aon cheoltóir a scríbhan tríhilga chur isteach ar mullam gomór é agus tá cúpla lá agah fós chur isteach ar. Tá tú géisteach leis an manga mór mórt le shimer ar radio na lifa 106.4 FM. Pí a ceol inis seo léamh Kurt Weill le Pretty Pimpin'.

Bin a gaibh Kurt Vile le Pretty Pimpin tatu egéisteachs leis an manga mór mórt le chéimer ar Radio na Lifa céad sa sé Punk a Cathair FM. Neart le teacht fós ar an glór ba mé i déanamh neart play ar ithe chultúir Radio na Lifa itá ag droid an linn an ina beag seo, agus ar nóid ba mé ag brúna cogur an lé comá. Mar sin fáin lom ar an glór a chairde. Go dtí sin pí a ceol anois an cheann seo ó Sophie Birch, Should they Sophie Birch and ish le wad do

Pinnigh Sophie Birch le Wadadania ar radio na lifa céad sa sé punk a cahar FM. Anois tá cuasaí gnách dún an seo i radio na lifa faoi láthair agus ithe chultúir ag dridamlin an ina beag seo. Ba mid chur óchád chun cín é cléirís ar chrád éimeans atá lán gobéil le filií, rapálaí, ceoltóirí agus tuile. Ba mid tuairt ordán d'ealaíontóirí il le sapléanacha ar an ithe. Agus tá sé go homláin lá na daoine cócraáilta talanta. Ina measc ba Saibhín, ceoltóir agus comodóir vexúach éireannach a bhíon idir aráníocht ar an Tannos agus funk laidan á Cheannameicí. Ba HHH nó hai. An bailla ceartta sin ará caiid tú an focail a ará agus anáil a dhéanamh ag an tam céine so agus cuan de burca, agus bíonn siad ag plé le snáthana de hip-hop a na seanscoile crowdrock, ceoltíre clásicach agus techno. Ba níomh cinúir ceoltóir electrónach, rap agus filiocht leabharthe, agus tuairbí rapálaí as tuiscart bhéalfheirsta a bhíon réimse láthan ábhar ina cuid ceol ó égortho síalta i measc pobal bhionlaigh, cóisireacht agus saoirse gnéis. Ba filiocht bheo an údar mór le rá níos dolan agus scéalaíocht ar an móhradaisiúnta ó Stefan O'Brien, agus ba DJ-in DJ-na Neuromantech ag Seanam Deanach saní. Tás nó an ócáid ag an níochlog agus tá ticéad saor in aisce don ócáid. Is féad le teacht ar ticéad ar Eventbrite agus tá an nasc inar maio ar sin agus tuile eolais ar lína. Ar ábhar ithe chultúir inis cuairt a tam chun arán de chuid dar gheoltóirí a chur ar siúil. Seo le bhinis, cuan de burca agus ai Siadamán incarna ach fanlam a chuirte mar a ní an bruise ceol, ba mé ag brunne cogur an lei agus bútúir cogur an lei ag bucint an tílé na cogur sin comá. Seo le bhinis, cuan agus

Binagi yesand le melt away tatu egeistak lesh an mangamor mort le himer air radio na lifa kade sa shay punk car fm august revision vimer egeistak le kuanda burka august le I shot a man in karna anish akorda tashe in am du cugar an lei aina dan tachtan seo an mír is fear lom ar an glór. Cugar an lei. Cuile seachtain bhím se ag brathnú ar chugar dé mórt, agus ag lurach na cugar is granmhura agus is smúla chun cugar an lei a runna. Ach imir chud é cugar a d'ir tusa. Bhfuil a chur is ap meán tho síalta nua ag cugar tá omláin trí ghilga agus cruthe ag Ronan O'Leary. Agus buna gáil an ag cugar agus ag nasca le chéile. Agus tá raid clé dhéan cumá ag nú tamé ag díú agus a lí isteach ar na cugar iad féin, agus is agrán speisialta an cean seo tuis ghfuil Ronan O'Leary bunathir cugar tar éis fifriúdún tíléine chugar so gur míle agat a Ronan agus don duine atá an bua bunta amach chuniu ba tú ag fáil tíléine cugar. Agus mar sin, tá mé chun roiint cugar a lé amach inis. Agus in cean seo, actually, an ábhar de merch cugar. So seo é an cugar atá sa tríú áit inniu. Seo ón úsador ag Really na Riley agus Greengraff de Gansey cugar Kirkra agus scríban sé Déir fineithe nach ra duine có te teolaí snasta slachfar galanta géalach feice acu riamh. Agus sin mór mosfíra carta cuma an teolaí ar fad earth sa Gansey sin. Agus is bralman terma sin galanta gaelach sin muid buicas le dia. Anish, sa dara hát in nio. Agus sian sgó me cinál cleinta ar an gian seo. Seo cian anish an úsador ag dovdi Thomas O. Duda. Agus dair sé, Rud amháin chuirint cantal orm na daoine darb anam imir in sin litreathe I-E-I-M-H-E-A-R a umnú mar imir. Tuigim nár tusa a bhaistú féin ach chumán. Agus seans gur mis a bhaist mé féin agus tá mé co-cléinte agus santa ag piocha an cean sin. Tuis go n-aontaíam go hilis go thomlán is I-E-M-E-R an leagan ceart sin an seana gaeilge agus na cín eile is an nua gaeilge atá an. Ach, gur míl magad don cian sin. Agus anis tá sé ag dridam lin cugar an lé. Now, seo cian anis ó cugarino fír hácúl don chlór agus sin ag farraga flashtach írla. Tá trí Greengraff de chialada beag bídach curtha leis agus é ag rá. Nuair gúisigh mé madan inné bhí sealada taobh stig de miniog sa chéad orlór agus sin smiley face. Nuair gúisigh si chuig si ar thuras beag thart miniog, chuig si ar aisin na colla ar bor miniog agus tá si fós an inniu. Tá cara nua agam. Hashtag an nádor. Agus sin cóglóte a chara agus tamanis chun glacha leí mar mheascáis ar an manga mór. Agus sin an rud a bhrálam faoi chugar tá sé có dearfach mar ordán. Na rudí dearfacha agus simúla agus granmhara atá an agus is bralamé. Agus cógordicus a chara éirla as ocht an dúis a bhuachan ar an glór inniu tá tú taréis tíléna cugar a bhuachan. Béimid a deangla leat chun níos mó sunraí a bhála wet ónas go mbeimid NNA a runú earth. Ach gur míle de gach duine inniu a socht mhar ngrán, mhar nábhar simúla agus tuile eile. Bé mé ráis ag déanamh cugar an lei an tachtain secún ach Cogur de srís irla, sin é an mír den tachtan seo de chugar an lei agus gur míle magat a rís a rónan a socht an tílinn sin a chur ar fáil dún. Tá sibh ag éistecht leis an manga mór mórt le hímer. Agus inis líamud isteach ar an gheol a ríist. Seo é, Club Casualties le Dance Partner.

agus Bibio le Ted ar an Mangamór Mórt le hímar ar radio na lifa cé a sé punk a cathair FM agus ri sin Club Casualties le dance partner. An is sin nús ar imachtaí trí ghilga ar ícultúir tar neart imachtaí trí ghilga ag techt suasús fud fad bhile átha clia an bhí seo féile runtanas san óramh. Mí an bhean fór agus mí ar fór, don ar bhblin as a céile bé leirlanna dún lirí rotan dún i bord a ghilga trí seasca cuaig ag óstal brontanas féile a chélóirn féidirtaí a chrohín an ghilga de haigh. Tá gach ócád dearartha ar bhealach a chuí tuistí agus páistí ag cuiimnaán acro trí ghilga agus is cuma céin túús foiinte atá acu. Is féile alín é fud fad bhil a lia, Hoscinné agus mé ag dulráid gotí an ceire lá de míhearór. I másc na nimimetí tá rap, yoga, ceir an popceol, scéalaíocht pud creaaltí bio, fuseoirt potarreacht agus tiile eile Tá oscann seachtó óád de fáistí áreaachtáil mar chuid de. Agus siúlibh reintas na himimetí a chiméid rah simúil agus mé ag braú ar an glór. By Lisa Murray ag chur Carolyn Commodorta chun cín in áras Cronon an tedal popstar ar an bhéú lá manfor ag dóag a clog. Agus cinnte a sórtalan ag Lisa bhí siise ar mo chlórhain biobioga ceapa míohinanis, agus mananta a sim a gí éisi le sin, tá an agalibh a dhéon mé le Lisa ar fáil ar SoundCloud agus ar Spotify. Agus ar an lá chéine an féú lá de mí bean fuór, ag do a clog, bé ala badíocha dunmí darcuid hain i radioún lifa a chuns an pudcréile áf de scéal chun cín, ag chur ceirlann scríb nuireachta áf de scéal ar fáil in áras chránán chomá. I leirlinn bhilile rún ar an fithe dar lá ba cluí board tríhilga animirt don lá ar fad. Agus tá an rapalí agus ceoltóir James Shannon chuna bheith ag chur ceirlann don comadúirt rap ceol chun cín ar an seachta lá is fithe de bhí bhean fór, agus sin aríéis in áras chránán ag a dóhalug. Agus i leirlinn Ross ó, ar an seachta lá is fihead comá an móil ceol, agus sin deis de histí agus páistí teach le chéile chun tríal a bhaint as sinnam ceol tradiisiúnta don céad óir. Til eolas le fáil ar thiomh scéalpon.caí agus ar thiomh glóir na ngáil, má tá simagah sna himimeachtaí teilig sin. Tá tú géisteacht le radio na lifa, cé sa sé Pcair FM, agus inis filamid ar an ggheol, agus cean ón mana mús inis, seo mús le pléáid.

Sin mús le play God tá tú ag éistecht le radio na lefa cé sa sé punk a cair FM. Inis seo cheoltóir a chanimméir a ri an Terry agus seo this is Lorelei sin né émos tá sé Latin bhana water from your eyes agus is cinál rock indie atá i gceist agus tá stíl an lehan a gceist cheol idir an ceol indie agus cinál sais nósanna snag ceol chumá. Agus bei ceolcharm ag this is Lorelei imlína an héanaúla is fihid de mí na saona. Agus níl costas ach 8 euro is fid na ticéid sin an Button Factory. Agus mullum Button Factory go mór mar áta ceolcharm de sé arás. Ach seo le bunis gá ar an ó this is Lorelei. Seo an céad cean anis where is your love now?

Biddy, this is Lorelai, le Where's Your Love Now? Agus sin, own album nua eisehach acu. Agus anois tá mé chun cean eile a chéanam wethe siúd, well, wai siúd duine amháin tá an, agus sin ón album sacha ó 2025. So, seo libh anois, mouthman ó This Is Lorelai.

Binagi Jeremiah Chu agus Marta Sophia Honer le Speaking in Parallel. Tatu e geistacht leis an manga mór le chímer agus tá mé díreach tuis feáil an sin ar chugur, gohfuil bútóir an chamórtas irla ag farga flaisteach ar chugur tuéis freigra thuirt ag rá. Ní creide mé gur mágat i chímer agus chugur agus an sealada is dócha. Is bralam an manga mór. Gur míle mágat a ríis irla agus bé an tíléine agat ar ball bé rónán i deangháil láat. Nis cuairda a mic an leanint aráig leis an gheol timpplaach, agus seo inis cean ó Elori Saxel. Seo Elori Saxel le Moss 2.

benagi a Lori Saxel le Moss 2 agus ri sin vermir vímer a géisteach le speaking in parallel le Jeremiah 2. Tá wed ag dridim a dro dera an chlór in niis ach tá fós cúpla arán agam díf. Ach níos mó fao cuasaí ceol in niis agus óá den sco don ná amórach atá áreachtal ag radio rira agus sin golór ar linne. Spragan an imacht ceolúirí trí huelga a saothair a urbert trí chéinal, agus an sin bíon buchhainte an ceolcuirm glór ar linne. Bé sé ar siúil an lá amórach i bhuiilans ó na láthairtrééis a seacht a raig. I measc na ceolúirí ag sinnam air an ihe tá cipín, Hanna na Gendry, Níom Ledaí, Curach, Emma Níomhairtín agus Tara Digdom. Bhí an deis agam chu de seachtainhin tar a chur faoi aglaibh maidir le chósaí ceol agus golóir ar linna, agus is féidir éisteach siar a dhéanamh ar sin ar SoundCloud nó ar Spotify. An úsair sin bhí tar ag sinnam beolin sa stúdio, agus níor mé an ann fiú caiint a ggéar tríéis dí sinnam, mar bhí si cóiontach sin bhí mé go thomláin faoine gasa agus mollam go mór díobh dul chuig an ceolcuirm sin an lá amórach. Seo lehanis arán de chuid Tara, seo Tara Digdom le mo chuisle mo chrí a chantrí bios studio agus tatúgéisiocht le radio na lifa 106.4 FM chuisle na carach.

Binagi Tara dignum le mo chuisle mo chrí agus bei si ag sinnim a mórch mar chuid in ceolcurm glór Arlinna á rochtal ag radio rira agus níl ach costas 1 euro 10 chuige ar na ticéid sin. Tá sé géisiad leis an manga mór mórt le chimer agus inis níos mó cinál ceoltíre ceol indi. Siúla inis tíirna nóg le Time is Like a Promise.

Binagi tírna nóg le Time is Like a Promise. Tá ag dreadum i dro deire an chlór ach tá cúpla arán fálca agam fós. Arís cogurgus mór leat a hiúla a sucht cogur an lei a bhuachaint agus arís ba Ronan i Jaguar ar ball. Inis tá mé brain dus na ráflaí seo go bhfuil an fór tagtha linn. Mar sin tá arán agam inis le téima an séir ar seo libh inis the Geordie Column agus Sketch for Summer.

0: radio liver Katie Sha Punka Car Krishna Yatara. Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roibh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
1: Murach daoine casaláte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Táid ag brathart.
2: Thla le timpiste chemicach
3: nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceanna a gceist ar cheartta de láhaní a bhaint sa le maiú de spéclaí cosanta, agus cen dá rudnar cheart ar comhrúta úsáid le an aid. Má tá freiblií na gceistena sin aróolalas agat tá an túdarrásláint agus sáháilteachta ar do thir, agus ar thir ciirí eile freisin ar fud disciplíní agsúla. Ní de himpiste chu sí an garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdaigh HSA Careers a níos mó óolalais.
4: Sé an sigma an rud is deacra fi HIV.
5: Ceann den hábhar imní a bhí aing nó a duineistú doin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhha é thu araig. Chir córá tríom méad leis an altra de leis na blianta den stigma madidir le HIV.
4: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, ní féidir leat an víras a thráid chugéin duine.
6: Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaig HSC.caí/HIV chantile a ólam ón HSC.
7: Barúna lifa.

tá se begéisi le radio lifa céit sépon car agus is é seo an seachcur lumsa ó sin agus bhí sih ag éisiach an sin le aine darnáí le Caribbean Blue ón album Shepherd Moon a chu si amach ní ag nó a hain. Tá mé libh gotí a secht an tróna seo so fan linn gotí sin mata sibh a ggéirí text a heol leistechagan ná thuta sé sé céad hain nád sé caiair mata sibh géirí. A dagbal lin tá mé chun cuasaí a airúis agus tá mé chun mid a thuirt gotí meá lonach agus meá heas ag tosú inis le los cearchas le lorando sa fuii.

Tá se bh géisiach le réna lifa cé sé pont cair is é se an seachcur agus bhí se bh géisiocht an sin le Alvarius B sean go meich aithna agah ar ó Sun City Girls bhí sé chana the dinner party ón albumm íntachatá aige Barack Primitiva chur séach gohhílas dóhéag rimh sin bhí cúplatúns eile agann ó Meicá Hass agus Lornach bhí sonido Gallo Negro ó Cahir Mexico le tolú ón albumm Mambo Classico 2017 agus rimh sin arís bhí An the Tropica ag tacht ó Cali, Colombia 2012 le Romando ón albumm íntach An the Tropica agus ag tús an chuid sin duine tá baintach le An the Tropica Quantic le Cumbia Sobra El Mar ón albumm Dog with a Rope 2010. Táid tá fithe hain nó mé facha gom libh, so tá méid an cuairsaí airthúis tá chun dul chuig Jamaica le de Congos an gléic amach déanatá ag éisteocht. Fanlín.

Tá se vigéiste le radiolifikéit sé cair se an semmakur agus ví se vih éistecht an sin le Harumi. Ag tacht chugan ó 1968 le Fire by the River ón album Íntal Harumi, ag tacht chugan ón Japan agus ó New York. Roimhe sin ag tacht ó Sudan Haas bhí Gordon Coang le Stand Up, Clap Your Hands ón album Unity, 2020. Agus ag tús an chuid sin bhí The Congos le Fisherman ón album The Heart of the Congos 1968 ag tacht chugan ó Jamaica. Ní dólam ghfuil acht seach nó méid fach agam libh an mórt se so be mé ras an mórte thugan gléchamach achtain ag éistecht agus Tá méid chun an chlór a críú le beganí ceol ó é tíróa an nua héalan seo poi é

0: Fáil is teachta se gééis sé tuair sin na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lums ó na fearil agus le Liam McCauley. Ar an chláranocht ba mití denmh lé agus anlís ar roiinte mórscéalta nuachta na seachtainna mu dé gam. Ag ddíú ar an chláranocht an chuid is mó ar cuasaí sa túúscuirt agus istócha nuair nach mí éon mór, achtrí ar siúil sa túúscuirt orireanta laidíonn ar an clú a bhín sa áilt ecí cinnte sa tíir se agus sa bhratan freisin ach bhí Andy Burnham le déanaine díochtta agus teach mar príomh ara agus istócha é réanta cinnte nach bhfuil aon referan wa san Albin nó túúscuirt na Haran nó faoi Bratimocht Ellen ó Cibirad, so éitaréis sé ráis réint a láidir a churamach nach ceapan sé go mai éon referan i túúscuirt na Haran faoi sucha ar a bheith mar tír aonnti amachchan seo. An dóile an bhfuil si sin cíhar ó Portíon Loch d'Oibre beidir just le cinntú nachmeach lé leúnach faoi referan agus siomh túúscuirt na Herans na socha sa gghearthir mar a leid.
1: Well, bhfuil éon scéal atá beidir níos castan an scéal ardathe seo cinnáil go háitiúil in éing dar lehéad. Bhfuil éon rud go bhéta muid leir faoi atá beidir níos dúláiní ar chlí agus beidir go léiríon an dearcha bhí ag daoine slíomháinú slí eile faoi méadúir Danny Burnham. Léiríonn siéis na castachtaí agan de seo agus ní léon áach ní féidir gachtta na hásamh. Téigem go má céan fá an dúirt, braham go dtíigem céan fá go mag an dúirt Andy Burnham a méad a dúirte. Agus luúann tú chuann tú haon de bhéim de bhéir go bhela go tappagéir. Muna agus an rud luúite agus ordaíthe leis sa bhealach agus gur ordaíomh an lá áirithe sin go peblií. Mar meach sé éis rud a hínta rá. Tá mar gur sééis rud a hínta patú rá nó nó rud égad é ginnta rá. Gaag sé goach an rud tríéis an scéalín átha seo rééis fás agus fás agus fás píspa eile. Agus ní mé a gur drochrodé sin de héh amháin den díspóirdocht. Bheh sé dechar dó siúd bram agus bheh sé dechar dó siúd Muna raibh sé ggéisteige cinál tosíochtta dhéanamh as an rudseir fad, agus ní étar dom go bhfuil sé irí tosíochtta dhéanamh as an rudseir fad an rudúir Germanman rud seo smuoine bhar airithe cuachta sa túisgurt. Agus ar bhealach tá háród an a bhór i ggéist an seo. Maidir le Andy Burnham agus an Loch d'Oibre tá tábhtach le chur sa bheá. Ihar a héin an réfran hinhenach i dúsgurt éan. So déach muide réfran a garm leirech agus cadhhah sa réfran an seo in éing sa stáit seo sa stáit seo sa éir stáit mas maiing an rud a bheitcha ggéist in san réfran sin ná ní réfran ach pobl réhheh an ar bhhailing cinna ghlacha le sé chundé in ár stáit féin. Déad sin íon bhéon láden teach an déad sin úair bé an garáach sé an dhéananach mu is sé maid le daine ó thuig níle agam. Tá an comma ar an scéal go bhfuil an chuid is múdas na pátaí ar fádaonnta ar gur gá réomh réiteach éigentí anamh chun goach tora réfran mar sin cinna dearafach tríd is tríd agus nach gothóg se aanas agus fiú lehéad agus sin féin agus éonrám a bheith a mála gombeach réfran agus ghlacha leis gur sin an 6 réfran ba bh atá bhlaigh sin féin ar a bhíte do caiinte réfran. Dá mar gur réfran mar sin na ré. Agus tá an drama is mú a bheit a cuioine bhar sin níos tapú le drama be eile ná sin féin, but fiú muointear hin féin bheh si ará go hoscailte gur gá réomh réiteach éigeine bhein. An rud atá in comhaoine an chéasta, maidir le réfran in san túisgurt ná, go bhfuil seis gohfuil sé de ghúlgus ar an ordrúnaí nó an rúnaí stáit an Secretary of State de chuid túisgurt ar an de chuid rialtas na bratan na muire. Réfran a gharam, nuair a bhesan sé bhfuil seans an a bhá go nairóig leis. Ná is chun ceap sag scailte sin, bí mí seanraic faoi.
0: Déan ganó.
1: Déan ganó, déan ganó. An rud mar rá ná, an písa tá scuilte nuair a eicin túir sin ná seo. Dáma rud é go raibh an coma ar an scéal go raibh slán mór daoine nó mórlach na daoine ag lorog réfran. Braham go bhéadhí an conceap atá luaite in chointhuiine an chéasta. Braham go bhéadhí sais laidú, lagú, isiú a dhéanamh sin ar an déobh sin de, a níl sé sin ró tholéir. Ar an déobh eile, má tá sé soléir, gohfuil mórlach in a bhábhar. Tá sé soléir go leir gur gádó rud a dhéanamh. So an rud a mé ghéirí ráile sin ná, déadhí an isiú a dhéanamh ag an buinte nach féadhí a crothú go bhfuil an mórlach ann fiú má tá mórlach ann, but ar an déobh eile más féidir a crothú go mórlach ann, í dóin go léon rabha dar ire. Agus an aibh atá i láthair na húire do gachtain atá pléna ceiste seo, aníítear go for lehan ar an dáhéamh nach chuil an mórlach ann. Sin an rud a aníítear go for lehan ar an dáhéamh. So ar bhealach sais, agus ní mé sé ghéir, ní mé sé cosint Andy Burnham, níl mé cosint Rialtas Hasana an Rialtas Mata na Moira, níl mé cosint cóhéin tú ina an céasta sa bhéidir gus bhfuil daoine anna tá mí hásta leis an provision beag sin leis an mír áirithe sin in échar échar, but just tá mé daile leis an siomh go réalaíoch, sílam gnéantóch an chuid is mú dóibh siúd a bhfuil go réasúd acu nach chuil an mórlach ann. So tar éir sin níl seansar, bé amach réfranán ó thuaigh. Déanta muidir ceanna reachtáil, but ní bhaach réfranar bethan ó thuaigh. Now, tá rud é gin tríéis athhrú ó néideag nó a hocht godíanais atá táhachtach sa lééiso. Agus síí an ghfuil sé seo táhachtach nuair héanta go fád a sir le céan bhblion a bhíán, John Major abá agus Albert Reynolds, so bhfuil muid a caiintear néideag nó a cethair nuair a bhí an forógra sráid Downing, the Downing Street Declaration. Nó a cear beidir, níl mé cuihm godíireach, ach bhí sé sin táhachtach bhí an forógra táhachtach sin chun déise thuir a John Hume agus na caiintní bhíar siúlaige le Jerry Adams fás, mar gur béir an rud a dúirt an forógra sin go há oscailte ná nach raibh éon leas ag an riocht éontaithe i sealúchas an tuaisceart gan til an tuaisceart a bheith leo. Sé sinnne rá ní hé go raibh siad a ghéirí an tuaisceart a chamád díra chu wathe le leas a bhaint as nó cináil le ar bhealach le mí leas go fiú a bhaint as más maiile a breanú céim bailach am raníon tuair sin. So an coma bhí ar sin a néidir nó a cethair, an coma bhí ar chuintmhaoin an chéist, an coma bhí ar an tréomh seo cá Tony Blair le bheith lám agus Gordon Brown le bheith lomoscailte, go fiú go dtí gur tháinig David Cameron thar anois agus fiú dearthing céad cúpla bliain an sin, bhí an coma an scéal a gcónaí domsa ar bhealach go raibh an forógra sin fíor, as in really and truly bhain an tuaisceart leis an chuid a buide amach ó London den riocht éontaithe. Agus dá mar rud é gur tháinig fún ar phobail an tuaisceart boga aráis isteach le locht an phobail in éisceart na tíre in san stáit ina bhfuil muide ar gcónaí. Dá riar ní chuireadh sé isteach nó amach ar charibbe, really and truly, ar na rialtais éagsúla agus na príomhairí éagsúla le ling an amach sin. Ach dearthaigh sé sin ar fad Braham Haine sa mbliana fithe sa ceathair déag, agus dearthaigh sé go dúbailte sa mbliana fithe sa sé déag Braham. Sé sin rá nuair a bhí an réfran ag an albuin, nuair a bhí an réfran sin an, agus nuair a bhí sé cóngrach go leor go raibh seansán go gcaillfí alba gon riocht éontaithe, agus nuair a bhí bratamach a gceist, agus nuair a bhí sé soléir go raibh na cearnóga más maith leat don riocht éontaithe taobh amuid a Hasana gon cuid is mú báil, really, báil ná fós agus céad an gan a bheith báil, but báil mar bhuarbh le fanach san éantas ordipach. Agus ar bhealach go gcóthaíonn sé sin picúir agus an riocht déon tíéisisi hé aga orbach ágan go méidir goach deis gomach traí tetí den riochttaí ag ggéirí éilehhain riochttaí. Tá sé sin tríéis an picú ar fád a ahrú ó bhein darlamm. Mar tá leasanis ag an bhratan mhór nó poblbal na bratan na múra nó poblbal hasanna agus sasanna ina chuid lánacht den bratan mhór agus an riocht déontaithe, chuomh níommuid ar London, chuomh níommuid fiú ar bhanachan. You know, Andy Burnham's Pet Project number 10 North. An dá chaair sin tá siad is sasanna. Agus má cheadíonn tú nó má tá tú bog go leor le déisiúirt dá don sé chundééis sin a dúisgurtéir an imimecht. Ca a hálóigh an sin den freit an bheog. Ca a hálóigh an sin don Albin. An bhfuil an doras á oscailt a bhhaid níos ré chuú si gon riocht ar fad a bheith chutha as a rucht, má tá sé soléir go bhfuil an sé chundééis sin a gimecht. Ní ra an picú sin ann an ócha cethair, ní raibh an picú sin ann dar lem in nó a hocht, agus ní raibh an picú sin ann an gáhíle sa seacht ag an trá gorá na institiúdaí agus bhícóintú cial riomhaigh ann i gáhíle sa sé agus an sinna institiúdaí gáhíle sa seaachna a bhí mar me ginnas agus íon pésla. Ní raibh an com sin ar an scéala an buinte sin, ba tá sé airthaí a brahamó hin. So bhealach tá gá fá gonéireach Andy Byrne an rud a dúirte. Tá an fá sin margheall ar ar bhein réúnta le níl mórlaach ann. So bhfuil agus gach an gachtain a faoil lánach goil mórlaach ann. So bhfuil mórlaach ann ní mar chun an réfar a chubáin lástad. Ar an déobh eile an sin go polúil an féidir cead a thuirt de grabháin fágáil me mu de goscailt 6 na gataí. Agus rud eile gur gá a chur san ámh chomá ná má tá Andy Byrne marrá sin sin muotar lech dibre. Cad a hálacht am rudaigh go rá na cumáda chunéis semachchan seo. Ghlacham leis go leis
0: nó reform.
1: Nú reform, beidir na reforma chu mar d letíomh secha agus is fiú reforma lé, but just na cumáda a sapáda. Ní éictar dom go méid na cumáda gríomhbáil leis an éanta sa bhríise. So tá tú a bramar sin ar locht aibre go tradiisiúntas, na blionanta gofuil locht aibre ganas go bhfuil níos mú fuscailte gofuil níos mú cin an dé sein breanú ar na sé chundé bheith á chur aráis in ár dro. Bu reform a luúan tú? Tá sé spéisiúil cin dearcha bheith chu reform. Is pártaí sasannach atá reform gon cuiid is mú dar lem. Ní héanaach bhfuil chodaí den rá an bheog is beg teannachartá reform in Albin, but tá chodaí den rá an bheogá ráit a bheith beidir ceanú go leir ar chuineir a reform. Braham gur bé reform ar shlí an áitear fad an drom beú spéise ar shlí braham na sé chunda chamád ar leil Harbheith san. Faoi na luchanna marráta na luchanna marachdála na luchanna sí le luch na géalaigrach ar fád a bhhainean le géalaigar atá rite as. Ní maiile mé rá mar bheh sé dechar pléile reform déiring ó ná déobh de éiring ar annach rudí béidir. Baid béidir ar an ábhar sin goach sean níos muigh an rialtas a bheith faoi stúrig reform a bheith béidir níos tapú le baid go bheith acu scuúile leis sin sé chunda.
0: Agus an féidir a heú go dúirlaach an méidir hála i Catalúnia siar fi seaachdaigh áit ar chin an rialtas réúnach réfran a chur a chur bun faoi neamhspláchas a bhainteach gan cad an rialtas lárnach an féidir. Siomh mar sin a heú a túúscuirt na hhéann áitiach an Parliament Stormint cinna den a chu béidir réfran na chur fáil ach an rialtas i London ag agus iad istócha ag denmhíreacht a lehead de réfran na stoppa.
1: Ní féidir le mééis sinna éiscint i rialta Stormint atá á ré leis na principal a bhuina le de hant. Ní dóilm go bhéit a rialta Stormint faoi de hant mar atá sé faoi láthair an cóhéanamh eisteach seo áit bhfuil le pártaí go léir kenail fui yasa a vestig in san in ein real to so wine more or less ni extra dum gadar log she shin fector gum gavetak shin fein a ve re kenail more fobble rehni a machancho like ervalak aulus nam rode

0: go bhfuil cinál nó feicem déting sé éis cinn goach cinál brú grúpa éigeint nu go fiú Party Alliance nó drámacinint an cinál sin ag dola dró dola gála leis an bobbal trí pobal ré a bhád níos mú ná ganná phobal ré sais pobal ré thara bheith cinál agrathe sofisticiúil a ré
1: referendum priváide
0: in effect agus déteach sé sin tarú fiú níos mú agus sin an fá gohfuil sin féin a ggéirí an refer a chur bon an seo go tapig. Mar déach se sin tarlú níos mú má tá tarthaí dearfacha ón refer a gine an seo, agus be refernig puint a mé cinnte me refernig puint teigen agus ar bhealach faoi láthair tá an talamh sin gcuinte an seo sa phobal an seo tá an talamh sin gcuinte ag fina géal mar tá ar iirtas of Simon Harris is cosúil tá imar choirí iní le Austin ar nua duine a bhí ina ír éisire den SDLP agus de ina ghéal agus duine imar choirí í a tháinig go gcorbocht ar Leo Radker im le clí hir tugadh an cead a tugadh an steward isiúd ar phleana chuir le chéile de haach í túisgurt ar an faoihráid fina ghéal amháin agus tá si tríéis dúirdra hían ar nua dúirdra hían a bhí luúite le seaamh don ucht aránacht ar son ina fáil Olaf ar nua i dúisgurtéan olaf ahananta tá si tríéis chuirúirt a dúirdra hían sa sa bheith mar chróí ar grúpa atá faoi stúirigh imar choirí chun plana chur faoihráid ardéis sin na ggéal. Agus ar bhealachtá fina ggéal beidir tríéis an talamh sin a chuid an clás podú le bhí ag Simon Harris lena sin anamh nu rud ag an delegéis le sin beidir nach fécin muid.
2: Agus beidir seachas ceist referan an túm eile a bhí ag daoine taréis cóhaantas ina an céiste agus na meicneochttaí a bhain le sin ná go garróach an saoil gnásil ratha polúil sa túisgurt go garróach sé sin le socha le goach gachtainine ag réitú le chéile agus cinúir bhí an gáchuid den tír mar chuid den éanta ápach bhí an beidir difriocht idir túisgurt na haan agus an deisgurt ní si có soléir rud a hep nó a dahraigh go mór le lin bratimimecht ach an dóilat an bhfuil muintir na haan an muintir túisgurt na haan ag dul a dahíí ar an gná froiséis polúil sin agus é béidir ag obair gannn mór an chunspóid faoi láthair.
0: Ié, tá sé spéisiúil inimeach na mlíanta an dóid ar ra ráth nó aspa ratha a dul leis an córas polúil den cheáil sin. Agus ar nó a tuigim muidir fáin phléimid go minic ar an gláré an dlúmhhainte tá ag ar bhealach áig na bartaithe in san túisgurt i ggóhhas i Westminster le pártaí a polúile sa riocht aontaithe ar uirimh leis an mealach ar féidir leis an riocht aontaithe stúrathúirt ná íhann stúr beidir nach é stúr focail is fearr ba beidir crimarcha beidir a chur ar fátíí sa túisgurt dul i món cóhartííochtta le chéile agus an sin rialta sa chur fáil agus tuigi muidir fáin na blianta nuair bhespa rialta seán agus mar sinde. I láthair na thuúra tá rialtas áir i láthair na thuúna tá an DUP den chiaadú riamh sa tarnaáit ó éh média. Féictar dom go bhfuil an seanna dailt idir náisiúnig agus intachtóirí Tá sé an difriúlaéis tá náisiúna gan tá aontachtóirí an agus an sin tá grúpa mór sa lár gur comileo ar bhealach agus an grúpa gur comar leo mar is cuiide an gluúin a níos faoi chuidúna chéasta. Braham gur comileo sa bhéide agus gohfuil si de cuiineh bheith aontachtúil nu a bheith náisiúnaíoch. Braham nach bhfuil aon mhór spéiseach chu an saoile ahrú ins de termí a mích a gcónaí náisiúnithe a caiintarthú. So daoine atá faoi láthair a tuairt bhótaí don chuanta glas. Daoine atá tuairt bhótaí don

0: an trédín bhenach a tátála sa UUP idir pásantachtaí defriúile airthe ceannaracht a céhéad cear a bhiaúla chuig blianús chant chuig ceanara agus an sin ar an déh eile decrochtta gin DUP faoi láthhar maiall ar Jeffrey Donaldson agus cad athla in san aimimseir sin. Decrochttaí múraigh an SDLP le riad blianta. Brahm sin ad a thlóid go luúaná nach méid ach an DUP ar san na éonachúirí go léir. Agus nach méid ach sin féin ar son na náisiúníoch go léir. Agus go méid an Alliance agus a Glasig agus beidir coppla party tras dailte ar an sena dhéilt, but nádar an méid sin ar an éte chléin ar an éte dhéis sa folatíoch tradiisiúnta d an muide. Be cuiide acu siúd níos glóirí agus níos you know, níos mú a réim. Agus ag puinte éigeint beag ar rialtas sa bhreath an bhúr, beigarthú féach chun ríistear de hant agus féach chun a bhfuil de hant ag tastáil heile, nó an bhfuil de hant a réim, an bhfuil sé fhorsanach, an gcabhraíonn sé, bhfuil sé náúirtha nó mí náúirtha, etc., etc. Agus tá an comair an scéal go bhfuil O'Neill agus Pengelly in an obair le chéile magaleor le go bhéadach an rialtas a bheith ri. Ach, bhí sé spéisiúil an dearca a bhí ag Michelle O'Neill, ní bheadach sé in éon bhealach áit, a cheapa go mbeadach sé an a bhí hástad is méad dúirt Andy Burnham. Bhraith, cáimear agur bhain, ar bhealach ar tigim cinn fag an dúirt sé é, bhain sé get asam ar chlí a bháin, mar Braham, bhraithas is lucht aibrins mú, mar dearba mbeadach deis, sais avrenu mar seo a dhéanamh, agus bhraithas ag smuoinmhar ar Andy Burnham as leabharfúil lárnach a manachan níl sé cócheangailte le London, agus is fear an phobail é, nó sin an bailachhuiil sé tríéis é féin Warda Gú is fear an phobail é, agus you know, tá níos mú bhóltaí ó thua a dul gotí sin féin ha mar atá éon fartí eile. So bhí béidirí is ára áram gur chuir sé as an áir. Tuigim cén fád nuair hasan tú siar agus nuair a scrúdaíon tú an dá hosca ar leabharmúil faoi an tú. Tuigim cén fá go dhéanann sin cinna sin. But bhí is ára áram go dhéanann sin cinna sin.
1: Agus béidir just mar over scuir ar seo. I dtéobh an méid atá ar siúil ag rialtas na hÉireann tá si don chuid is smó ag cumad ciún faoin ábhar le ag beidir reinintráis ó polatóí atá airiíáach don chuid is smó iad an ciún. Ach an dóileat an bhfuil an óhan á nanamh ag rialtas na tír an déitach mar hapla gombeach breis inéistíocht á nanamh ag rialtas na hÉireann i túscuirt na hÉireann agus an gcearóach sé sin le chud de toil muintir tuisgur na hÉireann a bheith acu ar an tír seo?
0: Braham ar bhealach gur gá dus na Harry an seo, agus más muon tú ar íirecht a rinne Michael Martin le cúpla bliana nuas, sais Ranóg an Iláin Rainte a chur chun cín ar wahaile airiad agus cóibrú agus inéistíocht a dhéanamh ar an dáhéamh den teorann. Braham ar bhealach gur gá den rialtas ar an déamh seo. Braham gur gá dóibh dolid dro amlín a cordú chuin éigeint. Ní is agam agus ar bhagan ar mééis sin a dogann tugannte sin cinteacht éigeint don taobh seo tíre agus ar bhealach tugannte sin cinteachta inéiste thirí. Le ar bhealach dá marad gur tháinig an sé chun éisteach an éiring tuigan muid féin tá úlach sac santaach le hompar i ggéalaiggur na tíir seo do marad gur sé chundé agus nílan sé chundé sin dar lumsa có feisttíthe ó heh achfaí agus atá chuideile an tíir a gine trí de street gohar achfaí paim lí, ba tá deisna íontecha an freisin gothirnar is smíonn tú ar chuire agus an taobh sin an tír agus duire a bheith mar chinna príomh cahar de ír húsgirt na tíre agus beig ghuiigh sé sin ar litir cheanning go mór darlam agus ghuiigh sé beidir fiú ar ligach pí a beag, but tá deisna ítacan sin agus bhah deisna an sin ag locht inéistíochtta cólachtaí mór a damda fiú las a bhhaintas sin ag smuoine bhar sin. Nó níon mé rá gur féidir leis an tíir sa gine in tunach ar imbertar sin go fáil, ba beidir go gcuideoag sé beidir amlín a cóú chuin éigeint a bheith ar fáil cadí na céimena gombeach an taobh seo an teoran sásta agus in an plé le seo lena bobbal féin go bhanúsach

agus fekemiling a will a meg na tolibí a hiki amach as an lé a bhin le dúrehían agus imar choí a meach siad san mar cenáil prebéigeint na díspóach sin. Ok, ben a í tuadisic na máte an teachtainseo agus muide gaharch ar cuasaí a dúisgurt éan ar muchas lá sin Macóil agus le Marco Leinsic a rétí na chláircha seo an cruilta, Héalaí Macaulaí agus óna fearil an bhirrta chun chlár lágus mu léirthe filmidir leis sé chiaad agréile de thuir na máte an bhórte chuing ar a seaachta clog agus is féidir éiste cling úr ar be ar an bod chréile ag gradún lifa.caí. Slán tamil!

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó lethir tríéis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léirmheasanna ar Albban agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chun car FM.
1: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceúirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa líam a gaan. Gachsathan ag go thug tróna, ar radioún lifa cé sé pan cethir FM.
2: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína hain deag, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na lifa ar cé sé punca car FM.
3: Tá tú ag géisteach le radio na lifa, cé sé punca car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: a chuir agus bhór géad fáte go chlór eile de fáil farsing an chlóirse a brethníos ar na gail timppla na crunne na go scéalta agus scéalta idirnáisiúnta agus il choiltúirtha an seo Somália in éan. Its me se lísanna go raibh agus pe mé leh ar fanna lethúra agus muid expléine scéalta út agus bhrálinn fir scéalta cleisteán nó bhar dormí faoin glóir nó mátá ceist ar bethe donna hianana bigí cinnta bheitthe deagh lin trí rifos a churthgann ag bio ag radioúna lefa.E. Te a chugan ar nóhachtta sé sé an nád a nád a héana nád a sé a cehar, nó muid a tweetáil ar nádan ex ag hasclub fada is farsing, ag radioúna lefa nó ag lísa nic an bí. Agus ar nóid d joú sibh gaholalas faoine scéalta a cean sibh nocht na nascaní agus a riile ag an hasclub sin hasclub fada is farsing ar ex agus ar Facebook. Chirdin nach ar glóir bé pías bheith síalta aganin ónnearmán, le caihirirlaach chunar na ghilge i maiile áhan na Frank, Stefan ó fóú, mas féidir le bhfuile faithúm a thuirt ar an astraán sin sahearmán, le leir faoi imachta an scoth a bhí ag angréibh le garad an sin, tuanol na ghearmáine ina raibh caiintúirí éagsúla as áitina éagsúla leo agus go leor imachtaí cheirlanna spéisiúlaach sa riile, agus le cluisiimiid faoi sin agus, himachtaí éagsúla eile a bhíon ar siú le an gréibh an sin, agus leabhar mahéon agus Stefan freisin faoin tohacht a bhainean leis an méid gur féidir linne féidir an tenéan a elam ó grúpa gaiige timppon na crunne. Agus teoncanna bhar bháil leis eáil do inimmarcaigh chun gaiige elam agus go leor leor eile lé anspéisiúil a bhí ann le Stefan agus ba mhór agam é éharthenar deanta. Mar sin is féidir leh éteach tíir leis a bísa sin in níis le Stefan á fóú caihirirlaach chunar na gcuilge bailáha na Frank sahearmán. Béim ché ceist ar chuirméid ar ná le leirlinn beagán faoin teanáil seo a bhí acu cúpla seaachtain óhin an cuara a bhain leis agus an cis gaiir siad a géirí é chur siúil.
1: Ar an ggétal sios tuga mar fehearara go bhfuil na Gearmánic annabáúta, Kultur na herren gachéle gannéide an kol da siocht agus anchanganga om ma Tá reinint kommen luklasskoel leider an seo idir annécht agus pell agus vi mar anna tuge le tacht er an eele sinn de hé mar de pinto hin agus mi raktoil ra an agréige ná go raibh gachéile duine ina limistre féin a grú rudí féin. Ach gá rud mór a rinne marú mór ar sin ná na mansú síílte agus caiid mé mana mór a thuirt do fóslaach na hhéan i maiile an a Frank as an róla tá tu ortha féin ó héh cuair chun cín Kulturna her an gogurráta de. So de hégling go raibh an túfás grúpi eile ann a raibh ag cluchan caiinte acá nó beidir ag gas chuna na gaige in Berlin, rangan na gaige, cluchan chorá, i Hamburg comá na Cologne, agus cathracha eile mar Ballin na Manach, Munich nó Stuttgart go raibh laimeachtí arsúlaá ó heh chucantín a cultú in hhéirnde agus anchangan na measc. Agus de héling go bhfuil bailile an a Frank nó Frankfurt sa i gamanis bailile lá buil lánach si gamáin go féidir tatar ó gacha le tétíre. So do léar an féreacht a bheitáin groúpi agsúla agus naréfacha agsúla lefacha chu ge agsúla hurtt le chéile in éáit amháin le bagtróón amháin chu nachna chuir a chéile chun lé lena chéile chun go féidirling tachu níos mó taíocht ahort dá chéile agus céstra taíí a bheitán bheith i a chréh an chure so vi níos mó na fithe braharte an idir Hamburg, Berlin, Cologne agus Ballin na Frank. Reintdóid veile hí sim mór atá san ááid ach hí si gatha henne féim le imachtaile mar is gná sa sé too fast or soon
0: hardly in a goni
1: yeah they came to there august the hulamar kind digrosoch jaffoch muininoch o parliamentvan uchtron conor gaelga cornul na facta si ag súla tá ar súil an conra chus go féling be buintachán chus féling be pártachán taíod atá áil ramman a gaige tá ar súil an chura ar lína agus gopásanta agus á sean na dasatá ar sih ar lin an chura ná si sprí nó ramman na gaige is féidir leat más bíon le is féile heile duine teis beag a dhéanamh agus féchan cin cin a livéil gaige tá cágus sin sin túl anáisiúr a fad do chuoine. So de chuúnamar chomá ó fanslap nahéan faoin nobertáisiúla cho chlá mór sait geist atáisiúla mína a chu cultúir nahéan chutásigh ar fut na ghearmáine agus an na féidirachtaí atá ann chatar míú agat ón chiiste don diaspora ó reinráinachtracha ó héobh concóréige de fomá. De chula mar ón starí an gaiileh an doctor Martin ó Donahu atá ilte mór san ábhar star an chonnere agus go háirithe ró an chonnere lún agus sin dais na bhéige ó dúspáide. Agus an sin de chulamar chumá ó an Dr. Lilia Kaprinsky siise m ibre leis an Folksóisiúla aúil so sin tarláiste pulí defará ina cuairta túfá sin cuasa agsúlairsúil agus im líne an céadú riamh ag éirí as chur a mína iirí tá chur cuasaige ran nacuige ar fáil ar lína ar dús agus mar scéim pilótach mar defa agus tá an cuasa sin díltamach chana féim fiú nachfuil sé na fógraíocht an áir bós.
0: Léironn sé an spéisiatáin.
1: Se an spéisiatáin ach go háirithe ó má an bu a bhhuiinean le marcíocht ma. Na blintó hin bhí com an garmánna airna go going an seo agus bhí an túfás imachtaí agsúlairsú le going ó éh le tríochtta de rií sete rií stepe cean orlis ceol a chélís ramman na gaige ar nóg agus sa bhíon gá híle sa chuig do bhuamar an céáid sa dahan sa chamátas lá na gail Global Gaelge ó héobh chu chuoin na gaige de tepe den tír i mu an hen. So tá méag sún gur nach bhfuil an seo ach tasach buúsach fan naréhacha agus na ceartta ceinte agus fobalgail go leir sa Gearmáin go thomláin hanan de céile ar bhhain níos leúnach go mé méidir tuair níos tacht níos mó taíí dá chéile de réir a chéile ach agus táúla gom go méid tunóil eile ann lín se chuing ach mar deirfá is de réir a chéile a thugtar na chaislein agus tuigem gur obair mór atá a gceist ach tá míid annasástal le taíod ón rialtas ó bhair ó chalacht nahéan me an na Frank agus leis an choibbrú atá bunthecuing leis an fóreisiúla agus na grúpní eile chun sinapú ar bhain daidir le lúm.
0: Íte agus an deirtha go bhfuil an taíocht a an choibbrú sin ríhabhailach díobh se a sián chun rud mar seo thoú agus chun sort tógáléir agus mar sin de taíocht ó lehéid an ambasád nó an consulád an rialtas taíocht agus nascanna le grúpa eile luú na grúpana timpplair an ghearmáin agus an cinál takle kele sin de groroeppi de riine chon rod fiúntoch is ook agus rod ma a chu siul mar shop.
1: Mas mas an kuse harvetátoch mar sé an tahi a runnnemer an blintoch hin fi gale dinne i en of chud féin an slimmecher féin a fi si in an éer agus anchangwal parsenta sin a rod lánach sa ske seo má tá aithnah ar na dtíanas na caicha eile má tá aithneh a chu orsa má hiigeúchatá siúla goibh déanáirtí maitíí atásúlaá féidir go féidir in cuatahairt ortha ó am go céile hí an prabhilcht nó pap ghilcht a gine i maiile an na Frank ó sa bhí agus beidir goméisiú sáasta cuatahairt oring ó ag an eile bí an ceil chorá aá i Merlin sa Hamburg beidir go méid Nídnin an dot á agus búli lo so an idealú it in na bíine agus an teinháil pásanta tá se sin lárna táta sa ske seo in mórin agus nóg an techa defa ag muintere an konslacht agus muintere na hambaáid in Merlin fo ma agus tá konslacht nua banhe in Bal na manic nó múna im lína agus tuigim gohfuil an mion céine an cuar concrín nagréige cuar concrín an cultúr agus chun cabú leis na grúpi dúnacha agsúla ina nóair chun cultúna nahéan a cuar concrín agus tacht ar an freisler éile atá an i meas pobl an Gearmáin.
0: Agus Madur leis na hí chain túir a bhí agah luú tú Paula agus a lehéid. Céin táhacht a bhhainna sindíomh ó héamh istócha mar a dúirú an sort an táhacht a bhhainine le chaint splódroch duine bheith moltach do grúpa gohuiir a grúpa las muide éan nachil na takeíochttaí céine agah a gcónaí agus atá ag grúpií an éan. Bhil sé táhaach go joí dína mar sin gomééis si páach an imimetaí mar sin agus ag leir faoi. Cásaní a méis ináitina eile agus ag léirú an takeíocht sin ag toirt moltúltaí do riine faoi conna tó chu cíine aanamh?
1: Well, measam go bhfuil an bua ag gachaile duine ó gá i réimse de ar an gédal sios cinnteide is mórdúing go raibh pálan an bending a bheit le ré an tóil. Agus go thug si decha doing ar na fact si rathe arsú ag an chonnere agus gohfuil níos mó na gá céadréfacha an chonnere fut an da so 9 mí ar in agus so sin sin ratáta a héh amháin an máán gohfuil míd páach a grúse níos mó ná sin féin nachhfuil míd in ar éon ar an seo áte gaáin ach bhfuil sim cho i mala clia agus in éan measam an sort glúseachá agus an sort facta sem mínarsúlaping ar an sort op inarsúlaping. Do sin ar ta amháin is takeíocht mór doing a lehéad de cuairtáí cinntaide. Ar an déhheile tá decha nua a gcuine ar an scéil in éan. Tá an Jack ón ta mu sé sé mór an go. Ó an go céile is féidir chunsteapá bíon na feibanna paróiste níos táchttaí uanta ná an scéil damnta. Agus tuigem chuna sa haíonn si sin ach seúachtá an méid sin cáda gom anseo anseo sa gaáin nár bhúl mé riomhló in éann ó ga céile gné. Don fabel o gach e le coolre o gach e le religioun o gach e le sort frastel skolle o gach e le heef kommes sereige agus marsinn da agus nu a tatu e de choni te a macht mutentier a haar laar wie een dake elle gut enchantier agus beder go federat soule nue mar defa. Hort wat die ta tit de maxtier go fé dat takíocht le óhort mar gohfuil tú haar daar. sinna lu mé depála mefun komá er seachtainna. Gonas gur féidir linge naréfacha haar daar, beidir deach a nua a chuir a fáil agus is féidir le gaile dinne vi na bhil sa conra, Dadí an ardéis cínta agus motor motor os car prichte os cór anú cin blianta. Ach baibanna áirithe a tuige mína amach an seo ná baibanna sa choir sa dais, baibanna tuíochtta chom na féine tá si sin anas léir dúin taobh brin seo. Uanta massam nóair atá nónach ach dínatá don in air an bháin atá féin na ceisna seo leis an riomtas agus leiiste na hetí ige eile bí aná chusteá tá sé rása gan bach leis na tuaí atáá mar sinna míon aráá ggóníí ach nuair ha an dréim teh mu an tír chuit an diaspora a bhfuil an Jack a chéna chu agus bhfuil tuaí mar a chéna chu go bhfuil feibanna a an sa cho sa dais. Gwil fe ha oké ofhekor kon green gre. Gwil mar hapla biog nies mó béim a chor er fall na bele ik gi ki gan e ko rang de greger er fall do. Agus nor echen to hart er kosi sport, kosi rugby, de Olympics agus mar sin de na méid immerki atá e chor hogen brod agus marno er anem ti na herrin. fá nach me an de kéne a cho Bé fanréige agus fé lauerttasréil go mas mindo so sinnig rodi go ekem se o tre mé dem se an op de immerki an seo se ger main agus tim gur kunnnetanga tá se techtch ó he komide agus dene a bo na math a treimcho ach an slí le germanig le germanig go dtína se si a tak sa tír mar a chéan an na himmeí nó chumó na himmeí sta an an le gréige chobéidir a cén fá nach tutar an deistoin i sinléana agus níos mó méú agad bu a fáil don chora agus de agratí eile chun ra a gréige nó fá gréige kar gréige chur a fáil doid. Ba bell mór e míid ná ó heh na cuasí saorig sta réaltocht gur féidir le mar hapla ní aníítar cuasí seachtainna ná cuasí caiiciise go hifiún ní cetar ach cuasa trí seachtainna chu a fáil. Agus féidir a cólach privádo privada course shaachtain an course a caiiciise ar fáin mas mídó. So níl chom na féine an fomá caiimi bheith níos salúba agus níos mó saoíochtta bheith gwing chun freistal ar an éile seo an cairúil de daine ón átocht mar deá takeí an cuiilta agus cuasa saora dhéanamh sinna rinne miise agus mé gabhíon díis agus bhfuil mé anhanana bas cuasa caiiciise bhí ann ag an nám de ócommman forpa corpaghine measam. Agus sin deis úntach do gaché le duine péistáid takeí an gréiltocht takeíocht ahort sa gréiltocht ó héh cuasaí ach naíochtta de agus fheasa chu ar an réige cinnta de. Sin sinnim mór an bepágur é an deis sin ag níos módíine is slí níos salúba le níos mó saoíochtta bu an leis gan an nóice rialacha red tape mar defa a chu níos áthe. Tátar ag lé marall an Wild Atlantic Way mar defa agus na buan an de bontáistí an áí tacht ar an taobh sin tíire ach an éirecht a bhfuin an leis an taobh sin tíre. Taobh mu an náúir áing an airta fin an nes an teisint tíra agus an teanga go hárta, sin áis nach bhfuil ar fáil ar éon áit eile sa da. Agus sin áit go thár i mthóm a chuchan cín go leidir ag nach éon slí gur féidir chun taíocht dohirt do muinte na breta an gréige bheit mar teanga bhiúdó maracha teanga bio aracha an gotí na buinte atá roiin. So déit fá an túfás mod í eile a bhla cinnteté ach is cinnte go bhfuil op mór os an gáan seo sa gamáin chun tógant ar an céad céim atá déinte seo gréán an fabalgréilge an leabhar a reptáil agus chuchan cuioin sa gamáin. Is féidir níos mó áiles áil túing. Tedéir na man so síílte mas mátá ce gom lu artha?
0: Bhí me con an ce sin na chut Leonard.
1: Gam le scéil. Tá ar an riíhpas Frankfurt at CNG AI ar X CNG ó fóstriis FFM mar Frankfurt FFM ar Insta Gaeltacht FFM agus bheith fáte bh gachén ceist gachén duine bhfuil tuaachá nó bhfuil ceisteá ortha ar an obairtáisiú lecuin agus go háirithe bhórúing thoisiint ó aon duine tá duna gcónaí sa gamáin a bh simachá sa gaige agus gur mííon dó ba a bheith buintach leis an dúseocht nuamh chuna bh seo.
0: Agus tá méid cinnte go méid dtíine sppáce géiste leata sián rudaíthh spéisiú legus táhata luthe agus an sin agus éontíam go mór mór leat gur gaiimiid féla móna chéile cuma cin áta na bhfuil duine timpplan na crunne agus tá eispéiris faoi lethe grúpaí timppla na crunne tá go leir féilem agamsa an chlóir seo thar na blionanta ag leirt le grúpaí. In átaní éagsúla balta bioga sráad bhalta bioga caracha ar fudfad na crinne so míle míle buchas as leirlen fa sin agus é sin a le a lua. So le gríníimiid go tapú beidir aon rud mór eile ar an féile a díobh imimechttaí nó aonú de techan cí níos déine sa bblion nóhail se bhtógas sa san istéis na tuileola.
1: Well, mar lu mé hena féin bíon an prepcréalteach mí súla going sa Frankfurt Airpar i Sachsenhausen i Mai an a Frank, cédí na mísa agus le haid féile hán agus le le bríd agus mar sin de cinnta go méid rugan gannéad ru an speisialta bíon seisiún celáin agus na tagan na rincóirí sete. Frankfurt Irish set dancers an forma chat na gwege stolam shin blin se foing shin an kids brock el moraging agus tommy ek tnu le flor ing top it simul so bigi tekan tamak er peg.ie le haik de himakti ek tnu le gwege shule gwing agus tommy dik tnu gomor lesh
0: agus reinhamid na sunraí sin a luí tú don chuúpa freisin an gur féidir le dtíine tatarmh go héca. Míle míle buchas a siáin as sí sí agus leirlumm beagán faoi an oberíntaach eiletar siúlagaí an tunol a bhí agaí a bhíthbar de bhar gachcená scéile a bhfuil mé cclistá faoi, agus cuiimiid gachrá ah le gachén gnéad a bhar goide bre a machchan seo agus tanna bh win as an te agus an ggóú chomá míle míle buchas as leirgin. Thúla si an sin caihirúlaach cruomh chunar na gcuilge i maila áthe na Frank sa Ghearmáin sé sin Stefan ó fóú a bhí a gglairlinn fao cheanáil na Ghearmáine a bhí acu cúpla seaachtain óhin, agus an táhacht a bhainein leis an méid gur féidir lena airlam ó grúpi goilge timppla na crunne inhairchiúigh agus go leir leor eile. An spéisiú leirt le Stefan agus míle míle buchastó as leirtlinn ar an glór marúirte is féidir leh ólas aá faoin. Rúpa sin ag prab chhiltacht FFM ar Instagram nó CNAG_FFM ar Twitter. agus reinnimid na nascana sin ar arcud man ó síalta hain. Míle míle bhuichas do Stefan aríis as bheith lin agus tíise a chuide a bheith linn do chlór eile de fadas farsing an chlór seo a bhreithníns ar na gcail timppol na crunne agus scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltótha an seo an éan. Mátá scéal aráint a gohéin ó áir bheith ar dahan nó scéal idirnáisiúnta an seo Somália, bícínte bheith deagá lin trí rifas a churthgan lehar scéalta hiig bio ag gradúna lifa.ie. Acha chuide go dtíon tatan se chuin, weimse lísanna go bhreh, bíag seaach an wagaí, lihuaá.

0: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé fun FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei ó na de go dtína hain deag. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na lifa ar cé sé fun FM.
1: Cuirníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an lé aniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gach sa thar ar go thoctar an óna, ar Raidió na Lifa 96.4 FM.

0: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula ine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. A radio lifa cé sé chun go cair FM.
1: Radioúna lifa. Kate sé punk a car.
2: We're good for to shock a fist fast on your radio lifa. Kate sé punk a car FM. It's me sure so sure down and I'm cool all day me on for is be me live good in your clock. An ochtar an glór by Nell ní Croní linn chun leart fin shrahnú aici ar TG Car. Inseo Christor McCaffrey dún fin Aaron Estaney ón cabin crew, agus gurig Louise ní gháveidir an olasmuid fwy gachrod buintach leis an arachtas. Hei sin a lig agus scohan chiol ag an díf an ocht, agus chun túsachar le clór ní an ocht seag i HHH agus cuán de búrca le unra na nörmanach.
3: Tá ma chrí brestugat.
4: Tá da chrí brestugam. Well, the lion parts could just a lawn let a new, then lend you a gallery or a cree. I guess we have to do it on.
5: Care the hang,

0: onrun na nermanach an sin ó agus cuaán de borca. Agus dal an scéil ba gach ceoltóir ar an glár an ocht lin i gléirís le íchultúr speisialta Radio na Liffe. Anis, tá arachtas na saona nach mór búlta lin, agus díoch raibh a hánamad ar air bhí seans gom leart le Louise ní rávéid ónarachtas chun nuachtas déine á áil. Seo mar a dairí glinn. Míle fáilte thar nas a Louise, bhfuil tú goma?
1: Tá mé go mai rasa gur bhahead cechoil tú féin?
0: Tám se Grant, déirhinn go bhfuil tusa beagání níos gnó hí ná miise.
1: Ní sam tá mé plan al si in is fi láhar so ní ní hin le ran is go mar ro gan nóch
0: Well idir seo agus mí saona Ba tusa ó a hirne.
1: Bei. Tá idir ar fádan is tomid ag trelinn leis na socrthe deirnocha is dócha gon éile agus i ggéar a gachfu a haint le chéile agus agsú gomór leis agsú gomór le bheithráí goláne agus an pobl eáir a ríis tá sé tam a bhímuid ar fád le chéile so se go as tomid ag tanú leis.
0: Agus tána ticéí ar díal a níis nach chuil.
1: Tána ticéad ar díal, bhí siad ar díal ó bhí an bhharrta sílam bhí rins ticéad margur a mochóirí agin ach tá deire leis an margur a mochóirí muis martá sé seachtaí go maiid mud ar fada goláne agus tána ticéad ar díal is ar gnáráis tríd sihan éireachtas go aon duine atá gcéire ticéad a cheannacht agus na scúnaí a hacant ag an bhéile ní bhí an gá ach an cód QR a heaspáint agus tuafar band a riiste le freistal ar na himmochttaí ba buíhéad an hebbicin si atá ceanní agat.
0: Éras ar fad agus na commórtais chunastá ag gaiirí tá an tanna commórtais litarthe tá an cinál ócóid mhór dó sin ag teachsús go luad nach chfuil?
1: Tá sinna na gradam fáilúthireach dógamid na gearlistí i mí lúnasa agus baimmuid ag brunne na gradam decédín an tríocha me anfóvir sa taimhheach in Gália. So ba ócaid deas litre agus ceire íon ar na fáilteóirí agus na scríb nóirí na maiseóirí ar fad a bháin an gearlist amach agus na daoine ar nóí freisin a bhís ag sihrú arnáil na fáilteóireach agus na scríb nóireach do gaige ba ceir mórrang ihe a céín an tríocha de mamfovis. Ináile chun na dúisiní ógurt, bíon mu caiint agus i d duna rudmór fin ócad fronta a ag de an le bíon daoine dtíracha gur fála má cé a bhuaigh na gradam agus cé a runfarna cé éad a runfar na núisinaí. Sa tá ag réite chun gan ócaid sin faoi láthir ba na cuiríí go machchanis an tatain seo agus ag fáil faoi réir leis an ócaid agrú.
0: Agus na commórtais taimhheí na chunig mé raibh sína beagcurtha agaí don sprucháta.
1: Tá dógurmid é sin de lún go bhfuil muid bhí an spruchtáta le bheith an ar an séúla déag de céadín an séúla déag me anfóhar ach bhí mu ag mothúthar bheith flaúil agus dúirmuid go dúach muid seach an breise goghine chuir seach ar na commórtais maríon an mu gacht líí an rusa ach Tá sé dógan mu dé a lún go bhfuil seach an breise ag daoine satá an spruchtáid sína am gotí an siú lás fichiid go bhí bhe anfóhar le haid antrala chuí a chuirteach éiad na commórtais taimhhelína si sin ó aníochttar an seanó san damsa scéíocht airí seoachcht agalmh barrta na lúbíí é sin ar fad. Go bhfuil seach an breise ag daoine lení tain le cinena íana an bhfuil siad a ggéar a chuir seaachar na commórtais agus leúna dé ba neartíúirtas tá golóir is te hanahéon tomid gá frosá agus aáil tríd sa réir chéile agus a chur adhhaachí amach ag na homothirí ar fad le chuú dómh go bhfuil siad chláirithe agus go bhfuil an iirtas fát ag agus tomid agsú le tiile agus cúplicéid nó cúpla míle eile ála seaidir seo agus an tatain se thugann an tríú lá Is fiad go bhí me anpóvid.
0: Agus a maid commórtas na rapálathe im lína chumá.
1: Ba leúna dé tá sé an gláir éríistem líanana so leúna dé tu til irita sa stacho sin agus gomaimid an an gada raig leis ar ístum liana ach tá sé sin an. Tá ein comerta sa bhí nua ed an glár an nara hugmid an rapiol a stach hugmid córachui le gan bonscolini agus me anscolini agus an comerta frai tá sé sin an comerta sa ístum liana sa stachdó sa tamid rímeid ac gwyl sydd ar an glár ar íst agus gomaimid na comerta sa an ar ístum liana.
0: Well, an cest atá agam urtsa anis, Louise. An cunascar féidir moltóri an comórtas rap na blina sicáite a hárú. Bhí nícap agi mar moltóri. Tá sé sin, tá sé dacar ag swinamh go bheit fi dína níos fear, no níos mó. In ein tanga a áil chun moltóracht a dhéanamh, Cursive, cannot ulach ulvor war gul and hain, nor ranship the multori shin.
1: Yeah, we shall have a special tugus on Karen Lahayan Rapiol Tashe, Igwivne Ed Ahed Nisha, Gerald O'Carolan, far more edictus, agus Cara Morling, agus so say on the great Garnoi or Fad, agus Visha Gahalan Grow Nisha, agus Grow, JJ Lind, Lion Walter of the Inn, and an Gate Comertus, Rapal Arnoi, Vimuds in a Ballyhain, Vimuds email first, a Kavis, Beda Gadukashid, Gakalardi Fos, Nila Sang, Kurwoods and Keshtari and those, Lacuna Day, yeah, Visha Gahalan, I guess it's surprising to have young gone the Gassard, Mar near Ogram Woods, a Rivray, you know, Gurbia the Vachan, Mar near Ramadigira, Arnoy Nahomori, a scan through Achedit, Ach, you know, go Mokshid at a Gumford, Achem, is keen to go, then a book, Fuentina Fela, Goroshid Lynn, and Nara, I guess, Gahari, gonna. Na homohori a viad lak apart agus for she'd zesh lawert low in the ye agus picture yad lak in ain't low agus gakwad so vise gahal and vise special to mar homortus agus mar okads egg and veil and our akinsa.
0: Well, it's coo a machas mach of yawn, Louise. Yeah. Now, yeah. Mount Shin Bachorgamach Bob Dylan, a gin of multiple.
1: Mas tu willin chweil geg Bob Dylan.
0: well, now ni fader ein ish now. So, well, you know, ta si sin in teke. Gamech, gweilad yn sgo. Ach, eis, so on will, on furin a lig, which if Suska 90, will gacht in a...
1: Tá rudí éag súla ar siúil agin ar fad ar nó rinan mud an obair i measc na fórne a lóg ó heb

0: an trolleché a chláú áhann siir seaán listelós sin bhhaine stún imochttaí a réitoch agus an schedule imochttaí a chuir le chéile chlár na féle gachrod in áide fiú sios gotí prapasan nach chur an áí agus duine cinnta gohfuil na háthen si dieanta bhfuil an óhann ticé anhfuil stoádh dieanta agin rud mór se cruú an eireachta stúine ní bhachman den an éile a rachtal gan na daoine dónacha so baimid tá fachtas ar siú lein fi láhairt ar na an hóisiil agus ar nóid trí na feasaá nuachta tr agus gachrod i ggéire éid chuoine chláú. Le rins ebre rins ober donnachchéine en doing le linne féle frasel e destikkéid frasel e deskolech muirsch dieinner na kommmertech dosch dieinner na kommmertech agus kunne behoort le immocht die féle a rachtal e e laher na féle Bíondíine atá Harbheith peanta faoin obair sin agus a hagan sa leis chula bblionn a chu nói agus an éile ag fás agus níos smú chula bblionn bíon tuile daoine weng sa táid táid i cuatú daoine atá sáasta cúpla orirla gíanana le bheith cruú an éireachtas ian mu arghine slas trí orirla gíanana ar a laiad más féidir lo agus tugammuid ticéad si an eca go mbíon cad si an eca acu a seaachar na mochtí ar fad le lin na féle má bhín siad sásta cún óhairt doing leis na himimechttaí agus leis na comirte agus ar nóí an díachán ticéad ag deticéad. So dat má tá aon duine go bhfuil siad sásta cúplairt le go chur galtíh le lin na féle bach mathbheith buoch agus bí na gcónaí agus leúna é ba buin daoine. Passanta agin madulile éachtas na saona agin a ríistem léana. Is bailach íto ché le cord a nuíon agus fecin tú na daoine chéine agus na grúpa chéine taachta eis blian na ní a blianana ach táid a ggéire rint daoine nu a áil freisin mar tastííon sé tá neidir sin comórtais agus fud díar siúla is fi láid agus imochttaí ag an bhéile gohfuil tuile daoine ag taáil mátá duine beh sásta cúpla uirlaigh thuirtúing bhachmid fíorhaoch.
1: Well, Caafar rá an mehel a chuirn sih se le chéile gin siad an jobab go deo agus. Tiéí bhil nó cadisteach chuig chuile commórtas. Conas gur féidir le daine chuisteach ar sin.
0: Tríd an sih tá gacólas madul le chulahorirt a bhhain leis an bhéile agus an agriíoh go generalráta ag fáil ag www.antarachtas.caí tá tab bhar an lehannig éarns éireachtas na saona agus fecha tú an idirm antrála fecha tú ólas madul le lotín cruú an éireachtas tá fudan beag le lína isteach nó má tá ceiste ggé duine is féidir an fóna fechasús agus léchairn éid nád in níhéon chuig seachtadó chuig cehad a chuig nó rifa sa churhaigh ólas é an teachtas Pcaí freisin dáach éon fiú sa le láiríon daoine le bheith mar chuid go chrú ach tá an tolas ar fad an sin tá na chláánin ar fan idirm chláánin ar fad an sin agus bfach mu fíorhíoch le haid tuile tlár chodá agus tuile daoineáil ad an grú am líanana.
1: Bhil is mór síí agus níl í leananach tríúach le an aigen lei agus tá sé ga duna beo gohfuil fé ceúach le sa lá.
0: Tá agus níos fuid a hísa go láne
1: Muhíonn sé. So ééis an siidir lín an tarachtas Punk a sin ballachasharteachta ar choolalas ar gach atá pléite aganine an jobh idir an sinna am sin ar na taimh a líonna na gradam fallse háireachta chulahort.
0: Chulahort sin é sin an láfuint aolalas tágin
1: sin é sin aracle na gailge.
0: Gotíach.
1: Well, éist Louis feice mé thu híos i go láne muna aicem sethú rimhe sin agus ba antáim go deo a gin maras gannách.
0: Le cuaúid éras agsúla eáil.
1: Sa bhíine isis le Siren Song.

0: agus ceoltóir Nelní Cronin. Faoin sra is déine, seo mar a bhí an gcórá agin. 100,000 fáilte rót a Nel. Bhfuil tú go máth?
1: Táim go dhúntach, constanta sa.
0: A strachalam, gur a míle má hagata. Éis cóchóir is libh ar an dar a sráháil. Cén sa is fáilte a bhór sibh leis an chéitre?
1: Ja, ik wil maken. Ja, ik stoch wie in als alles voorzien, wie ze ervaren aan de jaarvoeg, wie dienen roger, you know, klaar, graf ze ervaren kruilige hele gehaling, agus graf raar kunnen evenen lefeschken town, agus you know wie meer voetvat de tieren really ze hietra, agus leen te aarre wie een eimverling, agus leen te ellen die graf ze rova, maar vols dicht gachrot gehuntig, agus you know. Sin ar fad agus is na camera dóirí agus gachéan a bhí gobar láistíir dos na camerí. Agus dócha annacha dus na daine dúir lom gur thean an slí go raibh na haglaibh sort never a múil is dócha ní ráidir sort an ar mú le you know ní raibh gachard sort pléite going raibh ré bhí sort idea but sort chorá a bhí in sna haglaibh agus measam gur thean sé sin na daine mar bhí sé nádúirthe agus tháina sé trasna mar sin sin an slí gur heasta gom sé inamh mar Dan mag de dingen te tort script dan niet wengen maar gewoon poort leven vier nog zo dibrikse dosa agus messen garnische trasna grauser maar gewoon poort agus wie ze boele ledine right gog maar wegen ik om arha right dine naar voelen slohane agus just wie een kurige kiene gom de gach i agus de gach aglev just sort of chat if you aan really agus Bij het leden, Tommy Trishon Tarna, Shra, Ian de Minish, agus dat is zulgum gedanoche chomaki in de ledine.
0: Nabi exquile les na rune en is dan binnen kinal. Binnen chorik het agel heen, a kora in de ledine, shaks agel of a her, dina. Ja, nou.
1: Bethini hand in a profession de mischie, you see. Niet chimogum.
0: Well, is kata in kunja tifir de kyolon grey, kata gest.
1: Well, it's thought that Tommy Degirig on Kjol sort and Schlieg Dashtali and a Kjol treat on Kana Hail Satirsha. Agus, you know, Sahitra V Tammy de Frula going Ach Satarnish Ranish Tommy de Fihunter Tammy Exula, Agus just on Gana Hail, Agus Schlieg will Kjol, Agus Aura and Agus Ryan Drinker, Ganinamid Kailura or her. Ego cardi de frula nu retemi de frula agus tish you know just lergus a hort doing ke ko sever sa kultur hagging agus gobel she bio ko foil agus gedan she sheer nikita blinta agus you know tasha fosling agus adol you know fos ana your coil or deer agus or kultur or food na crina agus tagandina o hina so hunger kan eish doch like all or kan Blasher than gold hoor hogging oil satire show, agus a gor pure bug, you know, Tasha Gahuntach, agus is rod. Go William Ede, agus go William Shah, Mahenigana, and of Rodulas, agus is stoch a time, just a gearing, Gold Temple, Lartle, Mujin, a tira, agus, I'm sorry, Tahi, a vien like a Kyoltori, agus Aran, agus, Dina Vina playlist, the Halley and the Reedy.
0: Well, you know, Kahme Advol, nach. Nain tóin lát ar rud a bháin agus is mion rud a táin ach tén an aireach sin a bhí atá tú ag leart fi tén si sin siar na míl tí blíon bina tén rud gavéit in a sain tú lát
1: Cinta, yeah. Cinta, yeah. Sin é agus, you know tá se is cultúr agus aireacht chob, you know ársa se agus tóimid tántá dergling gúil se fósling agus gúil amíd
0: Agus gwyl si choláidir chwma, a mynd bin yn rhodd.
1: Choláidir, ie.
0: Ta'n ciol rhodd y siwnta. A mynd bin rhodd nach digan agus, rhaid dyn agus iddig tacht ar cwrt rhywun tîr sio. Cei gwyl yn cynnal drwmchla ar un, mae'r tîr irach ta ar sport ein, ta ar ciol ein. Ta anachwyd rhodd i nach gwyl ag ein iele agen yw yn sio. Agus so cé go mín soccer agus mar sin agus rock agus mar sin de agin tá siad is cinál minority pursuits iad
1: sure agus tá sé you know tá

0: agus na dine fad go as a lardo tamid an vorálach mar énig go bhfuile míid pátach na sin chomá agus leis an geol agus leis na háráns dum sa mar áráí gohfuilim se chana áráin a chan dine a bhí a chana de blianta blianta fad a Róm agus goúid fós beo agus fósá chana agus na scialte sin fós aint a sé dochrete.
1: Tá antáhelinn. Kaffer. Now se kétra jinsef kinál in nucha témi exsúle a vindlechen geol. An will an rud kéna gaiannagi tornnera.
0: Sinné, so tá marine se chéad srata kerechláir a gein agus téme defriúlegach chláir. So na témi a vi flegging an tansan an ven, So man náibh a bhíochah seinint ceú agus chunar áthgan céil de bhanáibh agus iad meachtíúna blianta annach chuide chun ar póach iad níamh cadchain tuig agan, agus níamh deisna co an ceol a haint lasmó an tiig agus dáhrí sin ní anidir a seinint ach. Tá sé sinna frád garú, bu sédí tá deisna úntachan de bhanáib agus bulin míd le ceoltóirí aá seinint leis le fada agus in san le ceoltóirí níosóige a chalíní ógus dócha hátrééis an ceol a ranú mar chi bhethe agus an sort taíá cosan agus sin. Agus an san istócha chumá domsa mar bhean agus inis mar bháthir. Tent sé sun lá le lá stocha nuair is ceoltóir tú agus féidir go tú meachta teiststal agus bíart babas beagágann sa bhileú babas a thuirt leat agus tá sé ar fad anhééis sin an choíocht ceart áil stocha. So pléimidééis sin ar fad le daine agus na pointí istócha dearfacha agus spéidir, pointí dúltacha meach sir a bhí go dtíine chomá so annach chuid le léan san agus sin an chiad chláir an san an tarna chláir an téamthagain na anpáiste so na háráin nú an ceol a bhí dtíine ógus éiad a fása níos suntrathe nó ranta nó cléí sort clós nó a dhí mar sin bhfuil go ranta bhícha go ar an glós nó eile héadí san agus istócha múntóirí a múine an tradiisiún den mlóinóg agus chunáise sinnamecht an san rud há mar chuid lánach sa scíal sa tíir se ná an imimece agus ní bhágaing mecht ráda sir ach téid sir a bhd istócha chuúsair lei scéile sin imimecha na ceoltóirí ag an tíir seo ar thir saoil níos fearr Amerika istócha agus gur fuidir deisna béidir ar dunach cefadartha béidir nachach an deis céanana chu agus éan sa tíir seo só agushfuil na tefadí sin fósaing agus bhfuil tíine trochttarthe agus a fála mar hah go fáil agus just anslí gohfuil an ceoltreis teststal agus bhlas le carmórdum ó Halbanéis. Tá dlúchengel idir Halbanéis agus an tíir seo vís mohan cúplaáta agus fiún canút tá sé chóchasúling agus ceol annachchasúling choma. So sin an imimecha agus sanna ceanúnach ná an obair. So sort slithe bethe a chair leis an tradiisiún agus an tradiisiún a chothú. So bhla mar le riint ceoltóirí agus áránthe ón lochtsúil agus le cruúdóir Brian O'Halloran. Seanna slíte bethe mar sinna há béidir i dul léigh in áíire agus na slí goráidir lánach sa saoil fadó agus an san fichanteir áráin nó ar PC ceol le bfach buintach lohasson. Agus chunas slí bethe inis mar ceoltóir a dionanamh sa látá bhrán agus na deachchttaíomh hagan na sin agus achan san na deisna bhaint tú chomá. So annach chuid clúdathe is a chearrehéime.
1: Annach chuid. baidad anna chuidir go dú. Agus é gglachanis go maiid íon speisialta agat cosúlais in chéad se. Cé a bheits leat satána se?
0: Ja, well, meascán úntacht de bheoltóirí agus haránhas is le héad bhfuil me le Cathy Jordan isligach benúntach anna bhí annach chaice go le mar bhí na gcónaí is tamána cheanúil ar Cathy
1: agus deolaíocht sa súla
0: tá agus inó tá an saol caiticé ar an móthair agus a pléile cuasaí ceol agus bhí sé just an himúil sí sios agus leabhar lé agus just éisteach lé amín tá si absolútlí dochreite agus a chana níos fearr ga chuir chluisií meas an gcuisí áirithe níos fearr sa níos fearr. Tá sin bhí mar isligach agus an san bhuaúlamar le Rosalín O'Leary agus hinní an Kira O'Leary Fitzpatrick Bert Hiltor tá Rosalín bhí si buintach le cuman na Bíbarí i gCorcaigh agus ag an am bhí sé mar an cuman Bíbarí bhóh sa tír ó théamh bhí annach chuid man ábhacha agus bhí sé sin gohuntaach agus socha bhí si ggéirigh chlán agus iníonacha spreaga chun an ceil chumá a so tá Kira a iníon an a seinint chomma. An san bhfuilmar le ó sin machtdíirmide agus le dahí garmlí, Benny McCarthy agus Billy Sutton mar Lewis an san chéanamh ó Halhanéisic agus ben áling ón tepáin atá ina chonaíon sa hanis agus seinan sin fidal na si dochreite a stíl úntaach sort slíomhlóchaice ag gamanta agus stíl ar an chláirce tá si húntaach ar fad sin í Mariko Tatusko an tenim háirthe agus is an cheol a thugan anún an sothaí agus de halló fá géistúach le gur chonig sin sa gur rugach an sothaí tá si just gohúntaach ar fad agus anna himúil an scíal a chluisiint. Agus san annach chuid ceoltóirí mór le rá Blackie O'Connell, Jack Telty, Bilor galor din ele Murney Hay agus Ashling Lyons agus Johnny agus Cormac McCarthy choma. So agus John Spillane, dar no agorkig. So vi slu amur agus big caidán úntach ó heb an ceol cinte.
1: Well, vein ag súl gamach caidán an ceol ar aus ar fad tuis gwaal tus a bwyd ag leis dewn hel.
0: Oh, nad. Ní a fu sin in isá na dtíine eile a dhéiad a chuir an snasar an idir fad nó hí sanna bhróú camerarás na chiad seo agus bhuiist anna henneh as a bheith páach sa tána seo níl sé feiciad go fáil gom dar nó ach tam cinnte ó bheith gobar leis an cuaúar fad ga chéan duna chódáas agus híidir ar fad a gobar go díon lastíir den cemar mar do bhirt idel fax agus pecs a foiáin bíidir fad du obair na gapal agus tam cinnte go dúach séar fad le chélegs go meise go hálaig.
1: Well, é caian a bheits an seans aganí féchantar?
0: I sé, so be sé dal amach de dánig an dánach seo an fethú lá ag an éolog. So, ia, agus beig sé dal a raig mar dúirt ar frig ceirchtain, so ceirchláir san am náin. Agus tá súla gom go munig líine tanhas agus tá a hénig a súla le féchantar mar is fádó dhéana mar é hefad so tam i ggéirig féchantar bhí chulas a hána sear fad le chéile tam a tanú leis.
1: Áfuil tám omláin cinnte go mbeidh sé gach peoc chumá lei sin chéadrá agus béidir beagáí níos fearr. So níolog. Níolog an damnach bu beag seo ar tiisi cethair agus má chaan sibh é a chuoúisle ná bigí roóhór te í go seinintúir tiisi cair agus beit an tacht ar an sin. Cohair is ó chrí anel a ríist dhéon tú anjabanirí agus tám cinnte go maiid anjab deanta go im lína chuá agus be hé ag fechant ar i é dánig.
0: Gur míle maigat, gur ígat.
1: Ahmed ó Ahmed anis ó Torby.
2: a de gile a de bhrenn sin rithm, Bhí leat bí siir sin rithm, an wablóin go céirí sin rithm, Tréid de hir sin rithm.

réchtan is amid ar a chosa na lór bí gasta heag de homra fu de leaba me heag siad bí crasta Tché sé faoi cheilt is clunnean sin scrádaí, bháilú is go lia is

líisií amid ar a chosa na lir bí gasta sa teach tamála lan aigeid tua jaafa an láan, heig sé nar thuí sé go rafa, galar ní tenis is

0: Torbíon sin le Ahmed ó Ahmed. Tá an postéis chohórtaíochtta dhéanamh leis an cabin cruú a ggurcaigh. Bhí seans gom leir le Christóir McCaffrey chun na sunraí a áil. Céad mína fáilte rot a chríóir bhfuil tú gomá?
1: Tá gomá agus tú féin gur mágur rasa.
0: Táim si gohéntaach ar fad a go háiríthe tuis go gluisiam go bhfuil árá nua ag teachtamach ón gaban cruú. Éis cé hiad na caban an caban cruú, dóh siúd nach bhfuil chuach acha an beirt beidir sa tír nach bhfuil chuach acha ar an caban cruú. Inis dún cé hiad.
1: Well, it's for Tan Carter or Fadogitsa. So, Stolu Koparchok Nua, either and Postogus Cabin Crew and Grupa Kailu Umra Chok Idranashan Tanish, August Askorki Id, August Deshi Shade, Aron, a couple of Veno Hin Darvanum and The Spark, August V Kluogus Kailor, who Ohinner or Hinnerai, Stamajana Sasta, big Oberio, Aaron Aron, Ur Nuisha.
0: Well, sinna é agus an rud speisialta stáil an hain fin Kevin Crew agus Gary atá cinál thar an rud ar fad. Ná, go mín siad ag obair le páistí agus an tairán sin a lúthú, The Spark, is grúpa páistí a bhí stíleis agus chug sé mar húchlán dóbh árán rapa dhéna. Agus chaúrach sé leo é chuir le chéile ach bhí orthu son teach sús le gachrud agus sin chuir sé sinna gríocha agus Bin an cinál rud a bhíns ga dhéanaige, chomá le bheitheigh obair le ceoltóirí ullmhór a chomá?
1: Bhfuil go dtíach é, bhí sé ag tacú le daine óga úsáid a bhaint as a go, as a cruthaíocht agus a chud scilna scríbhneireacht agus a smuointe, agus bhí siad non, in riire bhí siad non, Shelf a glocka air na hair tonta agus air airin again home shin agus is stoke as an upper do credge there a rinna shade agus a rin gary agus an cabin crew vimaj ik eiri an co fartioch cha con aron urnua eshuinch con rodigan specialty yen of rodigan the silom a gavroi le dini yoga agus le gachdinya sachir skahairaha beshe kinyal bonaha air litter hawk agus air Cuacht atá sna fáil i a hácail féin agus an cuacht atá ag na daine óga gohaire chun antócaí a bhanlú.
0: So an rudatáis a gceist a í dhéana ná tá si bh géirí daine spreaga, tá si bh gurí muoineí na thuirt aghine óga tuairt faoi do rudí seo.
1: Sinna ar an bhhairtin sin an 8 lá ó go meis an tocht an 8 lá mí man fór Bhí an post ag fógairt an cóharteocht seo le cabin crew agus tá feochttas náisianta seolta inis a dhéanaan ceileú istócha ar mar dúirt me cuaach na fáil agus just chun daine spreagú ar fud na hhéann chun a go aimsú agus a úsáid trí litarthacht cruthaíocht scéalaíocht agus féin léirú agus tá sé cin sinna le bonaithe ar an cospóir atá ag an post ag baint fiáhas a mach scéalaíonn sé sin na riire ag déanamh níos far agus níos mó de cóphobal féin agus thart timpimp ort agus a codú le daine agus ag náirú pobl agus in na riire ag tuairt cuaachta do dhéine yoga agus réalaí chun túhéin a chuanú agus a féin léirú don dohain tríd de fáil féin.
0: Agus inis, so tá árán, bhfuil árán chutha le chéile ag Gary agus an cabin crew, nó bhfuil si bh lurach daoine chuisteach ar chun gnéanadíist árán leis a cabin crew.
1: Well, tá cinne le dáródar súlann seo, seolú an tair anúair nua ar lá internationalta na litarthachta ar an bhhairt catin sin, agus is cineal just an feochttas a thugan daine le chéile agus a thugan an post ceúna na brandí is an tifa an airan bhlainna a creúint agus cabin crew ceúna na cógurúpaí cruthaíochtta óge is mó sa tíir agus mó teanaair acu agus tá an teachtarach cúachtáach seo a chur chun cin making better happen sin anim an árán agus mar a dúirtmuid tá cuaachta de chud fáil buin úsáid astú agus bí muíach agus cruthaíoch anat féin agus sin an rud atá léirithe in is ag báil cabin crew.
0: Well, ééis béidir an éisteid leis, so má chur antosa i láthair é le an airán nua.
1: Show making better happen le cabin crew.

0: Sin a reis ar fad, acht bhéin ag súl gombeach sé ar reis ar fad agus an cabin crew tíf hir go. So, sin ar tá sé sin ar fálin is, is féidir gul agus éisteach leis?
1: Ja, tamadig éir ar gach duine clúas éisteachta a thuirt don áron trú agus leis na glúnta nuas tá post ar éistíine an ascú trí focal hana féin trí litracha agus ar réile ach anis tamadig chur áron ar na hairtonta agus ag nascú daoine ar anis trí focal san áron.
0: Sin arás a fad agus ó bhfuil an maid deis ag daoine chuisteach ar árán a chur le chéile le cabin crew amachchan seo.
1: Well, tá be cabin crew ganúá go machchan seo tá be siad ag canú an Tyrán nua mar chud de éthe cultúr i gcóircaí taobhan mhí ardifa an puist ar Straid Plunkett an sin i gcóircaí, so be sin ag tarlú ar a tochtilá ag mí man fór ag leéis secht ar go leéis sé go leiscail ar an aonn sin. Tá peachtas Omláin éagsú a rocktáil ag an post agus Hot Press Magazine fuair dar bhanm árá na lé agus bé se sin ag spectáta sinna teanúlinn i lár na mí seo cumá agus mar chud den fachta sin tá deiseigh daoine chuteach antrela a chuteach árán na comú a scéalaige agus páirte glochas a cummórta sin agus sin an cummórtas a bhuaí thutá na nuirí agus lean séadrá ag déanamh rudí intacha comá as asan gomórta sin ach bé ar gach daine súl agus cclúas a thuirt don árán seá le cabin crew ar tá sé ar sé vigilín an post bé sé tá sé ar Spotify comá mas máh sibh mas máh éiad a islódáil agus bé bé sé ar na man thuisiíalta an post agus cabin crew comá.
0: Well, fair play ruse a chríostóir agus leis an bust tá obair na gafalga dhéana agaí agus caiimérá tá sibh cosú leis a leirlann tá cinál an muíonn sin ag muintear na hhéan ontamh mar cinál bunchloch den cin bailach go éríonn an suchaí. Fair play agus cunigarmh ag taú leis an gaban cruú agus leis an gáilge támuid Harbh buoich.
1: Gu mí mágad a rasa gur mágad.
0: Well, níos riúsle ba chalín lofa lin ar íchultúr i gléirís ar an ine, agus seothaí blasín beag den cheolalacha

Well, sin bhfuil agam díomh don íhanocht ach bíigi cinnte bheith linsa ní hamórch ón thucht gríananaí luan go hína ar radio na lifa 106.4 FM. Fáca mé libh le písa eile ó Saibhín, seo é Rotten Like Johnny. Go dtíon chéadúr eile, tuair ara, agus go dté sibh slán.

Tátugéiste leis an méil isiil anseo i radiolifa cé sé punk a cair agus thusamar an blog sin le quaitman mar dúirt mé agus All Along We Were Beautiful Radiant Things óna album The Starving Lesson agus sin ón lipéid Cursed Monk Records ó Port Lauraige ceapan gur mé Le Gorman Brown Erm an sin agus an banna ó Philadelphia sna stát aonaithe America. Inníos sin bhí Sheila Denver Gwyn agus tána popéirí chu sainá sin tócha ón album Anam Nessus ón Blinch Katja an cén rifa ón Blinch Katja cumá. Bhí Dirty Three Gwyn ag dar an bloc sin agus iad ag seint an séú quid de Love Changes Everything own album don Tettle Kane agus sin an bliain seo ar an lipéid Drag City agus tamid con lana dráid le písa eile ó písa miotal eile airnach an cean seo ag teacht ó túscart na tíra bana ó Melfairsta agus Tomid con track Darvanam the Burden Hogal o Nomadic Rituals agus a album Tides agus seo ar an lipéid céine Cursed Monk Records seo lin.

Pís ceol an sin ó Richard D. James faoin anam de tos ó gohil is a secht sin syncatán a ní ón album Rush Up Edge ar agus tá annig sé sin amach ar an lipéid Reflex. Rihi sin bhí ceol a gcuin ó Rose agus chun mar fé love ón album Mulain ón bliain Chicago. Agus hosmer an blok le ceol ó Nomadic Rituals agus Cumar the Burden ón album Tides ó gohile is a hain. Anis tomid con pí a ceol a thugáil conta ag Sean McDonagh agus seo thoca ó Balúcán Grand Airs of Connemara ó tháinig amach a nídéag seast go thucht. Sú an gom an winin sibh taniamh as.

sin Seven Long Sons ó Harp Bona nua de chuid Tim Smith ó Midleg agus Albion an album agus tóin sé sin chuig deire an chlormuid bhí si éisteach leis mélí seo anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá mu chun dul amach le písa an gcear ó chóir bhna agus óna album ann seo uamh iomhá. Slán.

0: chuirt aglaadíomh agus fáilte go dtí airán ar radioú na lifa cé is séú go carFM be midide cuaan de barca agus James Shannon
1: mu sé James Shannon
0: is tosa James Shannon Liv go chéad organ le eile a chuirta tá ceol de chéad scoil ag teocht i desrá a chutús le ceol na hiche tá thuthe benthir le take it easy my brother Charlie buna í sultas agus ben de kaint.

0: bin Australia le HHH River Shin V Gilla Band le I Love You agus River Shin V Gurriers le
1: Top of the Bill. Top of the Bill.
0: Táisim a géisiú le hairna a radio lifacéid is a sé punca car FM agus siú sulúán agus bantam le anir gan sna.

0: Súlaháin an sin le hanéir gan sná bantam a rinne an léirdaáin air Tá buan le Súlaháine eáil ag féan na galí bé mu burt an
1: ní bhé mé buan le cuaán de borca a eáil ag féile na galí chu mé gur rapéir é
0: Líl ba set scrífa go fá Caimh ar an óláin eile chuirla chéile seinna mé an bíú ní féidir libse bíidir chluist tá cluí James cluí gatain fé de galí
1: Marta gach éistar airán bhí all ná ar chuna bhí
0: lads seo takes gotí chuún mátá túú teach a féile de galí ar náta cúg chéna cúg cair ní trí sé seo leagháil
1: Everyone we know
0: gatá mátá túú éisiach le hánán sa gá nábí borthe téir de fá a níis agus seo takes chuún ará go bhfuil tú ag dulgatí féile na galí cé eile a bheith a seinint nóir a chola mé online op den chéad ó ní ra mé intachá ach tá sé hééis ar dhá níos fear
1: Lochéá le tapír a lecánnig seinint dabí cool
0: Ds má lá a pír a lecán
1: Tá just an go an de go le bhfuil agus just
0: fantá
1: crate le
0: Súháin jukebox ní le an mar box
1: tá secret
0: the secret headlighter agus tá rud go déile gorá leis na rappers agus scatainna bhíró sinrá sin seoige ag leirt
1: I don't know
0: Tá rud chun ruúin a bhí siise gáin níor staí ag leirt hín rud

out. Yo, chill, man.

0: Well,
1: B-I-G
0: B-I-G a bhfuil clú agus cáir Biggie Bug
1: Fear gofuil clú agus cáir in sinna mílte
0: Seachas Notorious is B-I-G a bhfuil clú a bhfuil air clú agus cáir B-I-G B to the I to the G leis an clú agus cáir That's a fire now